0: så vil han være innesperret med en elektronisk grense.
1: Over store deler av Sørlandet og Østlandet det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå, sier statsmeteorolog Jon Smits.
2: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke Vestlandet.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Først Midtøsten. USA har startet nye militære angrep mot mål i Iran for tredje natt på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekrefter det amerikanske militære. Angrepene startet klokken 22.45 norsk tid mandag, framgår det av en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. Det meldt om at det hørt eksplosjoner flere steder i Iran. Og det også kommet meldinger om det som ifølge de forente arabiske emirater et iransk angrep i Hormuz-stredet. Et indisk besetningsmedlem skal være drept etter et angrep mot et tankskip ifølge emiratene. 8 personer skal ha blitt såret. Totalt skal 2 tankskip ha blitt truffet i det som da skal ha vært et iransk angrep i Hormuz-stredet ifølge emiratene. Og varslingssirenene har også blitt aktivert i Bahrain. Det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain en viktig alliert for USA i Midtøsten. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem i Oslo, etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak i noen på hjemmet, så det jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet i over 40 minutter før det kommer noen.
0: Det sa pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvittle, kvalitetsleder ved Uranienborg hjemme, sier hun forstår at det kan ha vært utfordringer med det digitale systemet i oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det jo, altså, bemanningen her på natt ikke noe lavere enn det den på andre kommunale sykehjem.
0: Og Oslo kommune bekrefter til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem i samsvar med kontrakten. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt en ny utenriksminister. Det Felix Plasencia som nå blir utenriksminister, skriver Rodríguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal utenriksdepartementet og departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodríguez. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere partier åpner for fotball-VM i Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et verdensmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere EM i 2036 og VM i 2038. For det fotballfeber i Norge etter at landslaget tok seg til en historisk kvartfinale i fotball-VM. I går kveld og i natt har de norske landslagsherrene blitt hyllet i Oslo av over 100 000 fans. Målvakt Ørjan Horshol Nyland sier støtten rørende.
1: Det var veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om i Norge, det kjekt, for det trenger vi.
0: USA har startet nye militære angrep mot mål i Iran for tredje dag på rad, etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet det amerikanske militæret. Det meldt at det hørte eksplosjoner flere steder i Iran. Varslingssirenene har også blitt aktivert i Bahrain, det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain viktige allierte for USA i Midtøsten. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert, påtalemyndigheten har formelt anka dommen i Oslo tingrett. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anka og dermed ikke rettskraftig. Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
2: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo i kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da er, om det er bare det huset som Høyby har bodd i, eller også om det er Skaugum-boligen, og så videre.
0: Så tar vi med at Slaven Bilic overtar som Kroatias landslagssjef i fotball etter at Zlatko Dalic gikk av etter 9 år i sjefstolen. Bilic har vært landslagstrener for Kroatia tidligere, fra 2006 til 2012. Kroatia røyket i 16-delsfinalen av årets VM etter tap mot Portugal. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. USA har angrepet flere mål i Iran i natt, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask, det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip i Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Og i Bahrain har varslingssirenene blitt aktivert, opplyser landets innenriksdepartement. Bahrain er en viktig alliert av USA i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på fire uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen i oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt Félix Plasencia som ny utenriksminister, det skriver Rodríguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal Utenriksdepartementet og Departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodríguez. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem i Oslo. Etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Ansatte forteller at de finner beboere gråtende og klissvåte av urin. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak i noen på hjemmet, så det er jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet i over 40 minutter før det kommer noen.
0: Så pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvitle, kvalitetsleder ved Uranienborg-hjemmet, sier hun forstår at det kan være utfordringer med det digitale systemet i oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen er for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det er jo, altså, bemanningen her på natt er ikke noe lavere enn det den er på andre kommunale sykehjem.
0: Oslo kommune bekreftet til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem er i samsvar med kontrakten. Over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrandfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen å trenge knusktørt.
4: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrandfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke.
0: Det sa meteorolog Jon Smits, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Empire of the Sun heter bandet som synger We Are The People tidlig en tirsdag morgen her I NRK P1. Og programmet tidlig morgen, og det Nils Åge Nonstad som står I studio. Morgen, morgen!

One Republic heter bandet. I Ain't Worried sang de. Ingen bekymringer der altså. Og før det hørte vi Ingeborg Bratland sang om stjernene. En dame fra Jæren som også artist, og en som vi spiller temmelig ofte her I NKP1, kan feire bursdagen sin I dag. Og har du lyst på besøk I hagen din, så kanskje hun stiller opp der også. Ja da, mer om bursdagsbarnet straks.

Modig. Ja, det både jeg og syng Marte Valle. I dag kan jeg si gratulere med dagen til Hilde Selvikåg, artisten fra Jæren som på spillelistan her I NRK1, rett som det. Og jeg nevnte jo hagekonsert I sted, og det faktisk slik at du kan gå inn på hjemmesiden hennes og invitere. Så kanskje hun tar med sin musikalske makker og kommer på besøk. Ja. Her I tidlig I morgen hun I hvert fall invitert akkurat nå og syng denne.

Let it rain, det synger Amanda Marshall. Ja, ja, hun om det. Sondre Justad for det. Paradis sang han, og nå er det Gabrielle som tar oss fram til nyheteren, som kommer halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA har avsluttet nattens angrep i Iran som varte i 5 timer. Det melder det amerikanske militæret. Angrepet omfattet flere byer i Iran. Iran svarte på de amerikanske angrepene og angrep tankskip i Hormuzstredet, hvor en person ble drept. I Bahrain, som en viktig alliert av USA i Midtøsten, ble varslingssirenene aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain Internasjonale Lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
1: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuzstredet som vi kjente og hørte.
0: Strømprisen er høy og nærmer seg 2 kroner. Den er 135% høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene, og samtidig har det vært svært tørt i sommer flere steder, og norske vannmagasin er på et uvanlig lavt nivå. Her i Norge har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
2: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen er på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene er høyere enn det ellers ville ha vært, og det er jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har gått av. Hun går av etter at president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte i dag. Flere partier åpner for fotball-VM i Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet er Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et fotballmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere er EM i 2036 og VM i 2038. For det er fotballfeber i Norge etter landslagets prestasjoner i VM. I går kveld møtte over 100 000 opp for å hylle de norske landslagsherrene. Det er som et plaster på såret, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det. Da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

The Weeknd sammen med Daft Punk det som føler seg fram her. I feel it coming, syng de her I tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Og vi har en liten halvtime igjen, og Nils Hågen Nonstad styrer musikken og ønsker deg en riktig god morgen.

0: Maria Mena og Molly Hammar fant sammen i denne Cantle Tim Win, og før det hørte vi Jonas Alaska kjøre hjemme. Og i dag skal det feires i Paris og ellers i Frankrike, for dagens dato 14. juli er jo den franske nasjonaldagen, og det er fordi den berømte stormen på festningen Bastien skjedde på samme dato i 1789 under den franske revolusjonen. Og dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées i Paris. Og siden Tour de France også er godt i gang, så blir det nok en markering der også. Og i dag er det klatrerne som får bryne seg opp fjellet Le Lioran. Så da vil jeg hylle Frankrike litt her i nattradioen, også med en av de franske artistene som vi har på listene våre. Her tar vi en taxitur sammen med Vanessa Paradis.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: var snart 6:07 klokken. Det var Ramon du hørte der, og Tight Fit før det, The Lion Sleeps Tonight. Du fikk begge her til I morgen, og navnedagen I dag må vi ha med. Det Solfrid og Solrun som dagens navn.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

Ja, et lite piano det som avrunder låta til Jake Golden Hour, og det han sang her I tidlig morgen, som nå skal la Anne-Marie Almedal synge fram til nyheteren klokken seks, og så står mine kollegaer rundt omkring på distriktskontorene klare til å gi deg morgensending etter det, så det kan du glede deg til. Nils Åge Romstad takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier at mange har tatt kontakt I sommer fordi de blir plaget av folk som sigger på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg til Norges ferskeste røykeforbud.
1: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og I verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
0: Sa avdelingsleder for fag, politikk og kommunikasjon, Marte Øyen I Astma- og Allergiforbundet. Reporter Helene Gjelseth Holen. USA har avsluttet nattens angrep I Iran. De angrep blant annet havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask. Det bekreftet amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bombet 2 tankskip I Hormuz-stredet ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept I angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen I oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede amerikanske blokaden av iranske havner. Over 100 000 mennesker deltok I hyllesten av det norske landslaget I går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg I sentrum av hovedstaden. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget I VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss i Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har i dag. Da. Det synes jeg bra.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Dette morgon I Østfold på NRK P1.

0: Gureli I morgen Every time we touch Riktig god morgen Østfold Her står jeg, Heidi Sivertsen Oksmo Og vanligvis på andre siden av bordet Står jo Philip, vet du Men nå skal jeg fortelle deg hva som har skjedd med Philip Han fikk vepsestikk I går Han fikk en allergisk reaksjon Og ble faktisk fraktet til Kalnes Erling Legård på nyhetsplass, hva gir du meg liksom?
1: Nei, det høres jo dramatisk ut, jeg håper det går bra med han
0: Det går bra med Philip, men han hovna fælt opp Han møtte flere andre pasienter som var rammet av det samme Så det må jo være mye gift I den vepsen, tenker jeg Men vi holder fortet, Philip tilbake igjen I morgen han Men det altså tida for skog og gressbrandfare I Østfold Nå det knusktørt ute
1: Ja, det brannvesenet I Fredrikstad som advarer, spesielt med denne skogbranden I Solbukta forrige uke, så ønsker de å be folk om å være ekstremt forsiktige med bruk av åpen ild.
0: Jeg tenker kullgrill må være ekstra ille å bruke akkurat nå, men det kanskje andre typer grill de advarer mot også?
1: Ja, engangsgrill ved sjøen jo kanskje noe folk tenker litt naturlig nå, Når man på stranda og bader og sånn Men brandvesenet de sier at kystvegetasjonen den ekstra tørr Og de minner også om at det engangsgriller som har utløst branner I distriktet tidligere
0: Så da anbefaler vi her I morgen at du lar engangsgrillene ligge I dag

The Duncan Lawrence her i morgen med låta Arcade. Ja, vi hørte i nyhetene når vi startet sendingen at det stor skogbrandfare i Østfold, og det ikke rart med det været vi har. Sola skinner, og det blir tørt. Og sånn skal det være i dag også når vi kikker på værvarslet fra Yr. Vi skal opp igjen 29 grader på Eftan, flere steder. Så nesten 30 altså. Jeg har ikke sjekket alle værstasjonene enda, så... Det blir varmt, som vi sier. Ikke blir det mye vind å snakke om heller. Vi starter med bare en flau vind fra nord. Jeg ser ut på Glomma her, så er det så vidt det krusninger på vannet. Skal øke da til svak vind fra nordøst med vindkast på 7 meter i sekundet, men det ikke mye å snakke om når det kommer fra den retningen. Så det jo egentlig bare å ta sånn copy-paste på det været vi hadde i går og lime det opp på det været vi får i dag. Og det jo bare slenge et blikk da på langtidsvarslet og se hva som venter. Jeg leste jo en avis at vi kunne oppnå sånn 37 grader i Norge i løpet av den uka her. Det ikke i øst. Østfold, takk og lov for det er litt for varmt. Men vi skal nå opp i 30 og vel så det kanskje i morgen allerede.

0: Nydelig låt fra Delara, Sjel.
1: En podcast fra NRK.
2: Rundt 100 000 mennesker møtte opp utenfor slottet I Oslo da herrelandslaget ble hyllet etter fotball-VM, men hvor var Haaland?
3: I tillegg så har det vært en stor økning I antall personer som har fått omvendt voldsalarm.
2: Og hvis du har tenkt å kjøpe ny mobil eller PC fremover, så kan det være lurt å vente litt.
3: Og du kan høre mer om alle disse sakene I dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du som alltid I appen NRK Radio.

Hva om med jo Sverre? Ja, dere så vel sikkert på TV I går da, når landslaget kom hjem og skulle møte kongen på slottet. Og vi la vel alle merke til at landslagsspillerne møtte opp I noe tilbakelent tøy. De aller fleste hadde jo på seg landslagstrøye, shorts og sneakers. Og så var det han, Julian Ryerson da, som klikka rundt med flip-flops. Og da gikk det jo ikke mange sekundene før det ble nyhetsoppslag på det, om det innenfor med sånt skotøy når du skal møte kongen. Men det var jo flere som syntes at det var helt greit, blant annet kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Han lo jo når du møter en konge som selverklært sportsidiot og har fått Norge til kvartfinale I fotball-VM. Da det meste greit, da kan du gå med hva du vil. Men det jeg har begynt å tenke på da, når alle sier flip-flops, og nå sier jeg det selv også, men det egentlig, hva sier du? Jeg har laget en liten avstemning og lagt den ut NRK Radio nå til oss morgenfolket som tidlig oppe om morgenen, så kan vi filosofere litt sammen. For det flip-flop, det sier man liksom nå, blitt sånn moderne nå, føler jeg, men sier ikke vi egentlig kjip-kjapper her I Østfold? Så du kan velge mellom flip-flops, du den typen, eller du på kjip-kjapper fremdeles? Og så fikk jeg en fra sidelinja fra min gode kollega Lars Håkon her for litt siden, da vi diskuterte det her I lunsjen, for det ble jo selvfølgelig et viktig tema I lunsjen dette her. Nei, han mente det het klikk-klakker, og det har I hvert fall aldri jeg hørt. Ja, det litt sånn sommersnakk, det ikke det? Du kan velge mellom flip-flop, kjip-kjapper eller klikk-klakker. Gå inn og stem I NRK Radio.

0: Ja, det var selvfølgelig CC Cowboys du hørte her. Og låta den heter nettopp det refrenget ga deg. Kom igjen.
1: God sommer med NRK P1.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6:30. Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Her i Norge har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
3: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen er på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene er høyere enn det ellers ville ha vært, og det er jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
2: USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, blant annet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip i Hormuz-stredet ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget etter nattens angrep, og i morges så kostet et fat olje nesten $85. Det er den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en avtale om å få slutt på krigen. Økningen i oljeprisen skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. To menn i 20-åra fra Østfold er pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgård kirke i Maura ble raskt slukket, og førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Sommeruhell koster forsikringsselskapene milliarder av kroner, og erstatningsutbetalingene har økt med over 600 millioner kroner på 6 år. Et av stedene hvor noen får trøbbel hver eneste sommer, det er i slusene på Telemarkskanalen. Det kan skje uhell når betaling skal skje mellom slusevokter og båtfører, forteller daglig leder Jan Roger Bredesen.
4: I forbindelse med betaling i slusene og overrekking av bankterminaler eller lommebøker eller telefoner som skal brukes til betaling og sånn, da hender det jo at i løpet av sesongen så detter noen av de ned i kanalen da, mellom båt og slusene.
2: 157.000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne, deretter så var det en nesten 2 timer lang bussparade ned Karl Johans gate. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her nyhetene fra Østfold. Fylkeskommunen prøver å få til en ordning hvor de tar seg av forurensede båtvrak eid av folk som har dårlig råd. For båter over 3 tonn kan det koste flere 100.000 å ta opp og behandle båtene forsvarlig. Rådgiver i Østfold fylkeskommune Erik Skauen forteller at de ber kommunene om en oversikt over båter hvor eier er ute av stand til å ta regningen.
6: Båter som har gått ned eller gått på grunn av eiere som rett og slett ikke har økonomi til å håndtere det, og det er det vi kaller for insolvente båter. Det vil si båter hvor eier enten er rett og slett fattig, har ikke økonomi, har arvet eller kjøpt en båt veldig billig for lenge siden, og så har den blitt liggende og har ikke økonomi til å håndtere videre prosess. Det er det vi ønsker å se nærmere på.
5: En fritidseiendom på Larkollen lagt ut på markedet for 85 millioner kroner. Går salget til prisantydning blir dette landets dyreste hytte. Dagens prisrekord tilhører en hytte på Hankø som i mars ble solgt for 82 millioner kroner. Eiendommen ligger på en 30 mål stor tomt med egen strandlinje og molo. Eiendomsmegler Terje Tinholt sier at det stor interesse og forventer et snarlig salg. FFK-spiller Rocco Sheen klar for den engelske klubben Portsmouth. Det kunngjorde både FFK og den engelske klubben mandag kveld. Sheen har spilt i Fredrikstad siden 2015,

Det morgon du hører på I PN Østfold. Heidi Sivertsen Oksmo holder deg med selskap. Vi pleier å være to her I studio, det vet du som hører på. Philip jo min sommerkollega, og vet du hva som skjedde med han I går? Han ble altså stukket av en veps og fikk en så kraftig allergisk reaksjon at han måtte på Kalnes og ligge der og få behandling. Det går bra med Philip, det gjør det, men det utrolig hva en sånn liten veps kan gjøre med et stort voksent menneske. Og Philip kunne fortelle det I går, at han var ikke alene om å være stukket av veps og få allergisk reaksjon. Så ta vare på hverandre, hold dere unna vepsen, så får vi håpe at det går bra. De kan være farlige, disse små krypa. Vi spør om noe veldig ufarlig på morgenskvisten, og det hva du sier til fottøyet som alle går rundt I på stranda. For at vi sier jo ofte flip-flops nå, det jo det som det nye ordet, men jeg mener jo at det ikke egentlig kipp-kjapper som det riktige her I Østfold? Jeg mener at bestemt at det det vi alltid har sagt, kipp-kjapper. Men så fikk jeg en kollega som hevdet at det var klikk-klakker som gjaldt. Men han 10 år eldre enn meg da. Nå fikk jeg inn en melding her fra en lytter som skriver «Jeg var til sjøss I 1960, og da kalte vi dem for slippers». Ja, ja, ja, det å si vi selvfølgelig, ta på slippersene, ja, ja, ja. Men det føler jeg det kan både være kjipkjapper og sånne her tøffler mer. Litt nostalgi koster den på seg, han som har skrevet at han sier slippers. Den gang, I 1960, så var prisen for en kartong sigaretter 10 kroner. Det jo ille billig. Skal vi se hvordan det ligger an med den avstemningen som jeg har laget sånn uhøytidlig på morgenskvisten nå? Ja, men se her du, her har flere vært oppe og stemt allerede. Så dere våkne altså. Hva sier du? Skal vi se her. 27% sier flip-flops. Mens det store flertallet, 73%, sier kipp-kjapper. Nå ble jeg glad. Det veldig mange som enige med meg da.

Den godeste Celine Dion, The Power of Love. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Jeg skvatt litt da jeg leste det. Venstre er positivt til at Norge er vertsnasjon for store idrettsarrangementer, også fotball-VM, sammen med våre nordiske venner, sier Venstre-leder Guri Melby til Aftenposten. Hun mener Norge bør vurdere å søke etter landslagets historiske kvartfinale i årets VM. Mange reaksjoner på det i går, at lille Norge liksom skal arrangere fotball-VM, men støtte fra flere andre partier, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, er også positive, men understreker da at mesterskapet må arrangere sammen med andre land. Jeg vet ikke om vi har den eneste stadion i landet som kan ta imot så mange supporter. Vi må jo dra på litt hvis vi skal ha VM, liksom. Høyre, Rødt og Arbeiderpartiet viser til at Norge nettopp mangler stadioner og annen nødvendig infrastruktur. Men de vil liksom ikke avvise tanken helt heller. Men Fremskrittspartiet, de har ikke lyst til å prioritere et fotball-VM i Norge, leser jeg. Å bruke mange milliarder kroner på et idrettsarrangement som varer noen uker, er Fremskrittspartiet svært skeptiske til, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud. Norge, Sverige, Danmark og Finland vurderte en felles EM-søknad i 2017, men planene ble lagt bort blant annet fordi landene ikke ville rekke å oppfylle kravene til stadionanlegg. Ja. Nei, det går jo an å drømme, kanskje, men de neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere er i hvert fall EM i 2036 og VM i 2038.

0: Ja, Kygo og Eva Max med Whatever.
1: Der kommer Skjeldrup på vei innover i feltet. Legger inn for å mål. Haaland ikke. I mål!
2: Det bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen og alt mulig.
3: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
4: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Ingvild, håndbagasje i morgen, og du har våknet opp. Det er en skikkelig fin dag i dag også, altså det er 17 grader ute allerede. Og vi skal opp og snuse på 30, jeg ligger på 29 nå ute på eftan. Men det blir varmt og store muligheter for å gå i slippers, flip-flops eller kjip-kjapper i dag. Julian Ryersen, fotballspilleren, han klikket jo rundt med slippers på slottet i går. Fikk mange reaksjoner på det selvfølgelig, om det var passende fottøy å møte kongen. I, men han fikk mye støtte også, blant annet av kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulstrud Hansen, som mener at det må være helt greit å møte kongen i sånt fottøy, fordi kongen er jo en selverklært sportsidiot. Det ikke det jeg spør deg om i appen NRK Radio, om det greit eller ikke, for det tenker jeg da, det liksom... Det blir for smått. Det er mye viktigere å spørre hvordan vi egentlig skal kalle, hva vi egentlig skal kalle fottøyet. For nå driver folk og sier flip-flops. Men jeg mener da bestemt at her i Østfold så sier vi kjip-kjapper. Og da tenkte jeg at jeg kan ikke bare liksom, gå rundt og tro det alene. Jeg må høre med dere som er oppe om morgenen. Hva sier du? Nå skal vi konkludere her, så vi kan legge den ballen død. Og jeg kan bare slå fast at det store flertallet, 76% som har orket og giddet og gått inn og stemt på dette kjempeviktige spørsmålet, mener at det heter kjip-kjapper. Flip-flops, det er greit nok det, men her i Østfold så er det kjip-kjapper som gjelder. Og så vil jeg bare si det til min kollega Lars, som var veldig påståelig i lunsjen her forleden, for han mente at det heter klikk-klakker. Og det har jeg aldri hørt for. Jeg har liksom ikke hørt det. Han bor i Son, så jeg vet ikke om det er derfra. Men det er i hvert fall ingen som har klikket på klikk-klakk, Lars. Så dette her håper jeg du får med deg. Det er ingen som er enig med deg her i Østfold akkurat nå. Og nå avslutter jeg avstemningen, sånn at jeg har det svart på hvitt til Lars kommer på jobb litt senere i dag. Der har vi den. Og mens jeg snakket, så var det enda en som trykket på at det heter kjip-kjapper. Det er deilig å være fra Østfold. Ikke sant? Fram mot nyhetene så skal vi sette i gang her, Beyoncé, med Texas Hold'em. God morgen, Østfold. Om ikke lenge skal vi også slå an prat med meteorologen. Det blir nok ille bra vær i dag å se.

0: er satt og ventet på.
1: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. I Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingssireden aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain internasjonale lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
0: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuz-stredet som vi kjente og hørte.
1: To menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgård kirke i Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
2: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
1: Delingsleder Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. 157 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne, deretter så var det en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og her nyhetene fra Østfold. To menn i 20-årene fra Østfold siktet for brannstiftelse etter å ha tent på en kirke i Maura i Nannestad kommune. Brannen ble startet 3:30 natt til tirsdag. Ifølge politiet ble den raskt slukket og førte kun til mindre skader. Politiet mistenker at brannen påtent fra utsiden. De to mennene ble pågrepet like i nærheten og kjørt i arresten. Østfold fylkeskommune vil be staten om penger for å ta opp båtvrak eid av folk som ikke har økonomi til å fjerne dem selv. I Oslofjorden ligger mange båtvrak og forurenser, men det kan koste flere hundre tusen å fjerne dem. Rådgiver i Østfold fylkeskommune Erik Skaun opplyser at planen å søke om penger fra en pott på 10 millioner kroner hos Miljødirektoratet.
4: Og så skjønner jeg at kanskje innbyggeren tenker at dette kan vi jo ikke bruke statlige fylkeskommunale midler på. Nei, det ikke målet eller det at vi skal gjøre det, men vi må sette opp et system, og så må vi ha en forventning til staten, at staten bidrar med økonomi. Nå som man så opptatt av at Oslofjorden skal bli ren og frisk, så dette også en faktor som viktig å rydde opp i for å få en frisk og ren Oslofjord.
3: Det sa Erik Skaun i Østfold fylkeskommune. Forsvarsspilleren Marius Lode har signert en kontrakt med Sarpsborg 08 fram til sommeren 2027. Lode har frem til nå vært i den svenske klubben Häcken, hvor han har spilt siden 2024. Tidligere har han vært i Bodø-Glimt, Bryne og den tyske klubben Schalke 04. Lode sier på klubbens nettsider at han alltid har hatt et godt inntrykk av Sarpsborg, og synes det klubben har startet på spennende. Nyhetene fra Østfold fikk du med meg, Erling Legård. Yeah.

0: Runaway Train med Soul Asylum I morgen I P1 Østfold med Heidi og jeg hadde jo en avstemning på gang I stad hvorvidt vi sier flip-flops, chip-chopper eller klikk-klakker. Jeg var jo kjempefornøyd med at chip-chopper vant den avstemningen og lo litt over kollega Lars som bestemt har ment at det heter klikk-klakker. Det var det ingen I avstemningen som var enig I. Men nå har jeg fått en melding som jeg nødt til å lese opp. Hei, jeg fra Finnmark og vi sier klikk-klakker. God solrik dag til dere. Ja vel. Ja men da var det flere som sa klikk-klakker. Og så må jeg også lese opp fra en flott mail som jeg har fått fra Morten Johansen som på båttur. Han har sendt meg to bilder. Det kvelden på Tisler, det ute på Valer, og morgen på Koster. Så nå altså Morten beveget seg med båten sin fra Tisler og ut til Koster, og det like flatt vann både morgen og kveld, og det altså så det der blikkstille vannet man har på morgenskvisten når man våkner, det jo ubetalelig. Og da kan jeg si god morgen til Pernille Borander.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, det fint I Østfold om dagen, det det kanskje overalt nå.
1: Ja, I hvert fall for mange I Sør-Norge så det jo veldig, veldig sommerlig om dagen. Mye sol, det ventes jo også for Østfold I dag. Det litt sånn slørete skyer over fylket akkurat nå på morgenen, men de ligger an til å forsvinne I løpet av dagen, og så blir det en dag med stort sett sol fra nesten skyfri himmel, og det jo varme dager vi har nå. I går så var det Sarpsborg og Ørje som var varmest I Østfold med 28,6 grader, så I dag så skal man ikke se borte fra at vi får sett 30-tallet et eller annet sted også I Østfold. Så hvis man synes det varmest laget, så det kanskje å komme seg opp nå på morgenen da, og ta seg en luftetur, for nå ligger jo temperaturen rundt 15 grader, så det en sånn sval og deilig sommermorgen.
0: Jeg helt enig. Det så deilig på morgenen, og så det sånn deilig å tenke at ja, men det skal bli varmt og godt etter hvert. Og det som best med sola nå, det jo at det veldig deilig skyggen.
1: Helt klart, det jo det for mange som synes dette her I overkant, så det jo å finne seg en fin skyggeplass I dag, ta seg et bad, for det som sagt mulighet for en tropedag I dag med 30 grader I Østfold.
0: Ja, kan det bli tropenatt også?
1: Ja, det ikke langt unna. Så, Færde Fyr, som ligger ytterst I Oslofjorden, har hatt 19 grader som laveste temperatur I natt, så vi får se, skal ikke se bort ifra. Det jo liksom onsdag det ligger an til at temperaturen topper seg på Østlandet for denne gang, og også inn I torsdagen skal egentlig ikke se bort ifra at det liksom onsdag eller torsdag som driver og kjemper om å være den varmeste dagen I Østfold, og da kan nok også temperaturen nattestid nær fjorden antagelig ligge rundt 20-tallet, og det jo det det må være for at det skal være tropenatt, da skal ikke temperaturen under 20 grader, så det henger sammen med at vannet også såpass varmt nå, at det holder temperaturen opp igjennom natta. Så nei, vi får se de neste dagene, både om det blir hvor varme tropedager det blir, og om det blir den første tropenatten I år.
0: Jeg så jo et oppslag på at det kunne bli 37 grader et eller annet sted, men da regner jeg med at det ikke her.
1: Nei, det ikke for Østfold sin del at vi antageligvis ser de temperaturene der, men på andre siden av fjorden da, hvor det en liten sannsynlighet for at vi kan bikke 35 grader I morgen. Så det I overkant varmt, det rett og slett I grenseland av hva vi opplever av temperaturer I Norge. Det jo fortsatt Norgesrekorden I Nesbyen fra 1970 på 35,6 grader, som den høyeste temperaturen vi noen gang har målt I landet vårt, og nå har prognosene våre en bitte, den liten, men den der. Det står 37, det står 38. Oi, det tall I prognosene, selv om det veldig lav sannsynlighet. Så det både litt skremmende og litt spennende å se hva slags maksimumstemperatur vi ser de neste dagene.
0: Men uansett, ha en deilig sommerdag, Pernille.
1: I like måte.
2: God sommer. Med NRK PN. NRK PN.
0: Og vi slipper til Camilla North I morgen, som du heter den. God morgen, Østfold.

Som du er med Camilla Nors. Og du skal straks få høre at 18-åringene i Fredrikstad kanskje kan få et kult nytt utested å gå til i byen.

Making the Moves med Me on Me. Og da har vi en god nyhet til 18-åringene som savner et utested i Fredrikstad, hvis kommunen sier ja, vel å merke. Utestedet Alibi har nemlig søkt om 18-årsgrense, og det kan bli afterski med dans på bordet, skriver Fredrikstad Blad. Byens 18-åringer har jo lenge manglet skikkelig utested, men snart så kan det bli en realitet, for Alibi vil endre konseptet. Kanskje blir det Rabalder Bar, ja vel, eller Heidis Bar. Alibi har jo vært en sentral del av utelivet i Fredrikstad i over 10 år, og har vært drevet av Rekom siden 2020. Og vi har blitt utrolig glade i Fredrikstad, ser et stort potensial i byens uteliv, sier Jens Thorgård i den danske utelivskjempen Rekom. Og da har de altså søkt om å endre til en 18-årsgrense, samtidig som de ser på hvilke endringer de skal gjøre videre permanent da, med hele konseptet. Det kan enten skje gjennom videreutvikling av Alibi, sånn som det er i dag, eller at vi etablerer et av våre andre populære konsepter, som Rabalder Bar, eller Javel. Jeg vet ikke om du sier Javel eller Javel, jeg litt usikker på. Jeg veldig lenge siden jeg har vært ute på byen. Men det kan også være at Fredrikstad kan få Østfolds første Heidis Bierbar, sier han. Og tenk på det, jeg heter Heidi, men jeg har heller aldri vært på Heidis Bierbar.

Men der vet jeg at det svinger, så det kunne jo vært en liten gavepakke det til 18-åringene, som trenger et sted å være og gå til og bare ikke henge hjemme på rommet sitt hele dagen, gitt.

0: Nå er det igjen.
1: Alexander Wallmann og Agnes Stokk, fem minutter. Tomrommet etter at Norge røk ut av VM vil for mange merkes godt. Det jo en sånn fellesskapsfølelse vi har kjent på den siste måneden av folkefest og spontan glede, men nå jo det historie da. En psykolog vi har pratet med kaller det en slags kjærlighetssorg faktisk, men kommer også med noen gode råd om hvordan vi skal komme oss videre.
2: Og det over! Det over! England slår Norge ut av VM! England vinner 2-1!
3: Og da var det over. En måned med en slags unntakstilstand, en russetid for godt voksne, og nå venter altså hverdagen igjen. Og mange vil nok kjenne på en tomhet den neste tiden, sier psykolog Liss Anda.
4: Jeg tenker at det kan være en slags kjærlighetssorg da, som kan komme etter hver gang folk går ut av en livsfase og inn i en annen. Du kan få det etter russetiden, etter studier, når du bytter jobb. Og her har du mistet et stort fellesskap der alle var, du følte at alle var glad i deg, og du var glad i alle. Og derfor så kjennes det tungt ut liksom.
3: Erling Braut Haaland sa at dette mesterskapet ville endre Norge. Professor i idrettssosiologi Arve Hjelseth er likevel ikke helt enig.
5: Det blir som etter et vellykket seminar med middag på jobben, fra nå av skal til ting bli annerledes. Nå har vi fått snakket om ting, og det begeistring og sånn, men ting kommer ganske raskt tilbake i gamle spor.
3: Alle kulturer har slike feiringsperioder, sier sosiologen. Hvorfor akkurat fotballen står så starkt i Norge, kan det være flere grunner til.
5: Fotball er på en måte noe som bryter med veldig mye av populærkulturens preg, fordi det generelt foregår ganske lite i en fotballkamp. Da er det ganske mye tid til overs, hvor for eksempel publikum kan sitte og ro, eller de kan synge, eller de kan til og med snakke med sidemannen og sånt, fordi at det er en arena hvor de kan spille ut en type ritualer, en type sosialitet og sånt, fordi det faktisk er tid til det.
6: Nei, det blir noe hverdag igjen da, men det kommer nok til å bli litt savnet, ja. For det har vært bare god stemning hele tiden.
7: Tilbake til hverdagen. Prøv å komme tilbake økonomisk.
3: Philip Grønningsæter og Bendik Stokstad, som NRK møter i Miami, er nok ikke alene om å grue seg til å komme tilbake til hverdagen. Men psykologen har heldigvis noen gode råd.
4: Det er jo å bevege seg, gjerne utendørs, kanskje sammen med noen andre til og med. Slutte å drikke hver dag, det tror jeg er lurt. Prøve å få deg vanlige mat, ikke bare snacks. Og så prøve å planlegge noe annet som kan gi litt lys i livet da, i løpet av de neste par ukene. Sånn at det ikke bare blir en sånn slags ørken av mørke og kjedsomhet i sommerferien.
3: Og selv om sosiologen tviler på en varig endring, så mener han likevel at mesterskapet har hatt en viktig betydning.
5: Det som oppstår nå, det vi kommer til å ha med oss minnet, og de er verdifulle i seg selv.
3: Det er flere kamper som skal spilles, men det vil nok ikke bli helt det samme. Så helt til slutt, et lite gjenhør med den siste måneden.
8: Og inn mot Haaland! Yeah! Norge har slått Brasil! Norge skal!
1: Reporter Berit Jonsbråten.

0: you.
1: Folkehav utenfor slottet. Det strømkrise I Europa, det merker ikke nordmenn noe til. Stump røyken på festival, oppfordrer astma- og allergiforbundet. Over 150 000 mennesker møtte opp foran slottet I går for å hylle det norske fotballlandslaget ifølge politiet. Endelig fikk også landslagssjefen og spillerne selv oppleve folkefesten som de satt I gang.
2: Folkehavet å komme hjem til det da. Vi litt slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei. Og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på sår.
3: Jeg tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det fantastisk å se alle folkene som her, all støtten og alt som har skjedd hjemme I Norge.
4: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegård.
5: Og jeg elsker deg, og du alt for meg.
6: Nå fikk du et vink fra Sørloth. Hvordan var det?
7: Det var veldig hyggelig det. Nå står vi og synger, så det...
4: Flyet til spillerne og støtteapparatet ble fulgt med kampfly når det ankom norsk luftrom. De fikk audiens med kongen, og rundt 100 000 nordmenn fra hele landet feiret I Slottsparken. Ødegård håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
3: Det en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så ja, ser så mange barn og unge også som ser at det mulig å bli god I fotball, selv om det kommer fra Norge, så det kult.
1: Reporter har det vært Bergvann Noradin. Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnitt for 2025. Mye skyldes nemlig at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann I norske vannmagasiner. Men her hjemme bruker vi strøm omtrent som vi vil.
8: Den mange sin beste venn nå I varmen. Men selv om vi lar viftene gå og kjølene jobbe, det knapphet på strøm. Det energikrise I Europa, og her hjemme har vi sett oss I en vanskelig situasjon. Det sier professor I samfunnsøkonomi, Nils Henrik van der Fær.
9: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært.
8: Van der Fær peker på at vi heller ikke øker produksjonen, da blir det dyrt. Det har også vært et tørt år, og det altså lite vatten. Hovedingrediensen I norsk strøm. Og det ikke bare I magasinene vi har på fjellet rundt omkring. Ferdinand Lindahl kraftanalytiker I Volju. Han ser at det strammer seg til I Europa.
10: I hvert fall I Frankrike nå, så det lav fyllningsgrad I noen av elvene, I Rhinen spesielt. Man mer avhengig av gass. Så det også at prisen I spesielt Tyskland nå øker.
8: Men gass heller ikke enkelt å få tak I. Tidligere storleverandør Russland har lenge vært ut av reknestykket. Det dyrt å få gass fra Midtøsten, og det ser ikke ut til å bli enklere. Iranske missil. Amerikanske missil. Krigen har blusset opp, og det kommer stadig meldinger som gjør det usikkert om en får kjøpt gass, som en nå har uvanlig stort behov for.
1: Så reporter Magnus Vattekar Sandvold. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt I gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet I Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. Og I Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingsreden aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain International. Lufthavn. Og Høyland sier hun aldri har vært så redd I sitt liv.
11: Jeg kjente voldsom risting I bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Jeg har aldri på en måte vært så redd I mitt liv. kan man si at jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
1: 10 av dem som døde i skogbranden i Spania nå identifisert. 9 av dem var utlendinger, viser foreløpige obduksjonsrapporter. Og i alt 13 døde. 7 bekreftet savnet. Anders Børingbo, Europa-korrespondent, hvordan ser det ut?
0: Jeg står nå i dette bra.

0: ikke. De fleste spanjoler her bor jo i landsbyer, så har en del utlendinger bygd, fått bygge ferieboliger i de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene i flammene og døde på det mest tragiske vis.
1: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Anders Børingbo. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus andre kvartal. Resultatet dårligere enn i fjor, men flyselskapet skriver i en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. Og så kom det akkurat inn en melding her også nå om for DNB. Selskapet gjør det bedre. Deres resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner i andre kvartal. Dette kan du få høre mer om i litt senere nyhetssendinger. En person pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG nå, som siterer spanske medier. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. Mange har tatt kontakt med dem fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
2: En øl i ene handa og en sigg i den andre var ikke et sjeldent syn under årets Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo. Men ikke alle like fornøyd med det.
3: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området.
2: Astma- og allergiforbundet mener flere festivaler burde slå hardere ned på sigging, sier avdelingsleder Marte Øyen.
3: Det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
2: I januar kom nemlig et totalforbud mot å røyke på områder som hovedsakelig brukes til idrett. Lova gjelder selv når plassen brukes til for eksempel konsert eller festival. Tons of Rock ville ikke stille til intervju, men skriv til NRK.
4: Vår vurdering at Ekebergsletta ikke regulert til idrettsformål, men til friområde eller park. På bakgrunn av dette har vi ikke innført et generelt røykeforbud på festivalområdet.
2: Oslo kommune sier de ikke har landet på om sletta skal omfattes av lova, og at avtalen gjort med blant annet Tons skjedde før lovendringen. Men Astma- og Allergiforbundet har likevel en oppfordring til alle røyksjuke festivalgåere.
3: Det jo fullt mulig å gå utenfor området og ta seg en røyk, og så komme inn igjen og være med på moroa når man ferdig med å røyke.
1: Reporter her, det var Helene Hjelseth Holen. Det altså semifinale i fotball-VM i kveld. Den første spilles mellom Frankrike og Spania. Det skjer klokka 21. Du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på TV 2. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Riktig god morgen, Østfold. Du hører på morgenen i P1, og straks så starter jakten, og du kan potensielt bli 1 million kroner rikere.

det Boyzone, dette her Love Me For A Reason. Men nå går vi inn I det spennende kvarteret I morgen, hvor vi jakter på en person. Kan det være deg I dag vi jakter på? Hør nøye etter, for hvis det deg, så deler vi ut et skrapelodd, og du kan potensielt bli 1 million kroner rikere, vet du. Og vi sper også på med dette populære badometret, som mange sikler etter. Men hvem det vi jakter på da? Jo, vi jakter på deg som har funnet et nytt lag å heie på I VM. Har du en ny favoritt? Svar I appen NRK Radio. Det kanskje deg vi jakter på, vet du.

som Roger Odland like til min dør. Og vi midt i jakten ved morgens viktigste kvarter her i morgen i P1 Østfold. Vi jakter hver eneste dag etter en spesiell person. Og i dag jakter vi på deg som har fått et nytt lag å heie på i VM. Har du klart å finne deg en ny favoritt å heie på? Legg inn svaret i NRK radioappen. Du kan vinne skrapelodd. Har du funnet et nytt lag å heie på?

Waiting for a star to fall i morgen. Hvor vi godt i gang med jakten, og jeg prøver å få tak i en vinner. Jeg ringer og jeg ringer. Det Mette som blitt trukket ut, og jeg rekker ikke å ringe noen andre. Jeg har bare to hender, alene i studio i dag, vet du. Philip ble stukket av en veps, så her står jeg alene. Det går bra med Philip altså. Men Mette, du vinner i dag. Og spørsmålet mitt i jakten, til deg som lurer på hva jeg det hele tatt jakta på, det var jo at jeg jakta på deg som har funnet et nytt lag å heie på i fotball-VM. Og da skriver Mette i inboxen her: «Yo, der har du meg. Jeg anglofil, så det må bli England.» Ok, Mette, du vinner skrapeloddet, og kanskje da, kanskje at det vanker en million under der, vi vet jo aldri. Så gratulerer til Mette. Det var for øvrig ganske mange som skrev England inn i inboxen. Det var en på Spania der og ser jeg. Selv så har jeg ikke helt bestemt meg enda. Jeg er fortsatt litt sånn bitter etter det tapet mot England. Så jeg må liksom la det liksom ligge og lure litt før jeg finner en ny favoritt. Men kjære vene, det var jo et veldig godt lag vi møtte der da, England. Så kanskje det dem vi skal heie på. Du kan godt fortsette å svare hvem du heier på, uansett, selv om jakten avgjort, og det Mette som vinner. Her legger vi til rette for Spice Girls i morgen. Say you'll be there.

0: Det er Spice Girls, dette her med Say You'll Be There.
1: God sommer med NRK P1. NRK
0: Og i dag så jakta vi på deg som har funnet et nytt lag å heie på i fotball-VM. Det er jo ordentlig det, å kunne se videre og heie på noen. Kristine heier på Spania, for i det landet er det nesten bare nordmenn. Og så har vi flere andre som heier på England, akkurat som Mette gjorde som vant jakten i dag. Per Otto, jeg heier på England. Jeg var i London i 1966 og så sluttkampene. Så har vi Rune som velger seg Argentina. Men det er altså ingen da som har valgt seg Frankrike. Det er ingen som har noe hjerte for det laget, virker det som. Det er bare å melde inn i appen NRK Radio dersom det er ditt favorittlag nå. Om ikke så alt for lenge, så skal vi, og det er Philip og meg, selv om Philip ikke er her nå. Hvis du akkurat sto opp og synes at jeg er virkelig sånn ensom her, så er det riktig, for Philip, han ble stukket av en veps i går, og fikk en kraftig allergisk reaksjon, stakker. Kom på sykehus, og det var litt dramatikk, men det går bra med Philip nå, så jeg regner med han er tilbake i morgen. Men det som Philip og jeg har rukket, det er å vandre gater langs i gågatene i Østfold, og vi skal anmelde dem, og førstemann ut er Sarpsborg.
2: NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nesten alle som døde i skogbranden i Spania er utlendinger, viser de foreløpige obduksjonsrapportene. I alt så er 13 døde og 7 er fortsatt savnet. Europakorrespondent Anders Børingbo sier mange av utlendingene ikke hørte på råd om å evakuere.
3: De fleste spanjoler her bor jo i landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger i de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene i flammene og døde på det mest tragiske.
2: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. En person er pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG, som siterer spanske medier. Den pågrepne har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høye og stakk fra stedet, ifølge mediene. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting for å få flyktningene til å bli værende i distriktskommunene. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sier det er helt avhengig av at flyktningene blir værende og i arbeid hos dem.
4: Nei, om folk flyttes, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det var nok arbeidsplasser, det var et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
2: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til den amerikanske presidenten kom sent i går kveld, etter at USA hadde satt i gang en ny angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, opplyser De forente arabiske emirater. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus andre kvartal. Resultatet er dårligere enn i fjor, men konsernet skriver i en børsmelding at de er fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. DNB gjorde det bedre, i hvert fall i forhold til forventningene. Banken leverte et resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner andre kvartal. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her er nyhetene fra Østfold. 2 menn i 20-årene fra Østfold er siktet for brannstiftelse etter å ha tent på en kirke i Maura i Nannestad kommune. Brannen ble startet 3:30 natt til tirsdag. Ifølge politiet ble den raskt slukket og førte kun til mindre skader. Politiet mistenker at branden påtent fra utsiden. De to mennene ble pågrepet like i nærheten og kjørt i arresten. Østfold fylkeskommune vil be staten om penger for å ta opp båtvrak eid av folk som ikke har økonomi til å fjerne dem selv. I Oslofjorden ligger det mange båtvrak og forurenser, men det kan koste flere hundre tusen å fjerne dem. Rådgiver i Østfold fylkeskommune Erik Skauen opplyser at planen å søke penger fra en pott på 10 millioner kroner hos Miljødirektoratet.
6: Og så skjønner jeg at kanskje innbyggeren tenker at dette kan vi jo ikke bruke statlige fylkeskommunale midler på. Nei, det ikke målet eller det at vi skal gjøre det, men vi må sette opp et system, og så må vi ha en forventning til staten, at staten bidrar med økonomi. Nå som man så opptatt at Oslofjorden skal bli ren og frisk, så dette også en faktor som viktig å rydde opp i for å få en frisk og ren Oslofjord.
5: Det sa Erik Skauen i Østfold fylkeskommune. FFK-spiller Rocco Schein klar for den engelske klubben Portsmouth. Det kunngjorde både FFK og den engelske klubben mandag kveld. Schein har spilt i Fredrikstad siden 2025 og fikk sin siste kamp mot Start rett før Eliteserien tok sommerpause. Ifølge flere medier må den engelske klubben ut med i overkant av 25 millioner kroner for 22-åringen fra Estland. FFK har ikke kommentert salgssummen. Nyhetene fra Østfold fikk du av meg, Erling Legård.
1: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

deilige Uptown Girl. Fortsatt god morgen, Østfold. Klokka 8:08. Det blitt 14. juli, og det blir nok en deilig sommerdag. Riktig nok litt sånn slørete skyer på himmelen når du står opp, men det bare deilig. En litt sånn sval morgen, som Pernille Borander så fint sa i stad. Men etter hvert så skal jo disse skyene forsvinne, og det blir sol fra knallblå himmel. Vi skal opp i, for de som liker det, 29 grader. Kan hende det bikker over på 30-tallet faktisk. Det blir illevernt. Deilig skyggen. Vi får svak vind fra nordøst. Kanskje noen vindkast sånn 7 sekundmeter, men du vet når det den vindretningen. Ja, da merker du det nesten ikke. Litt deilig med litt vind da når det sånn 30 grader. Må bare si det. Jeg står alene i studio fordi Philip har blitt stukket av en veps, fikk et allergisk, liksom en allergisk reaksjon, heter det vel. Det går bra med Philip, men er alt for groggy til å ha morgensending. Håper han tilbake igjen i morgen, men uansett, Alf har sendt melding til deg, Philip, og ønsker deg god bedring. Og så har jeg også spurt i dag hvem du nå skal heie på når Norge ute av VM. Vi må jo finne et nytt favorittlag. Ellers er det ikke noe gøy å fortsette å se på fotballkampene. Og så sa jeg at det rart ingen heier på Frankrike, men da skjedde det jo noe med en gang. Da kom det jo flere svar inn i appen NRK Radio om at man heier på Frankrike. Ja, Målfrid blant annet. Hun har to favoritter, og det Frankrike og England. Barbara har slengt seg på her. Jeg heier på Frankrike. Jeg mer frankofil enn anglofil. Ja, men det bra. Og så har vi Kristine da, som skal heie på Spania. Rune som skal heie på Argentina. Karen Elisabeth skal heie på Kap Verde, men det hjelper jo ikke nå. Jeg tror ikke dem videre. Mette og Perotto skal heie på England. Det godt vi har noen heia-gjeng på alle lag da. Og så det jo sånn at Philip og jeg, vi la en plan vi, om at det ikke på tide at vi drar til byene og sjekker ut gågatene. Vi vil gjerne gi gågaten en ny sjanse. Det jo kjøpesenterne som har tatt over stort sett overalt, men hvordan står det til med gågata i byen din? Vi gir anmeldelser, og vi begynner med Sankt Marie gate, altså gågata i Sarpsborg snart.

0: det er Stina Talling og Sviker. Ja, vi har flere fine gågater I Østfold, Philip, og jeg tenkte at vi skulle ta anmelde gågatene. Vi har visse kriterier å gå etter. Det liksom underholdning, estetikk, butikker og tilbud, og mat selvfølgelig, og toalettfasiliteter det vi har skrevet opp på lista vår av kriterier. Og vi begynner I Sarpsborg.
1: Da vi I gang.
0: Ja, vi står på torvet I Sarpsborg nå, da, og det jo ikke her vi skal gå. Det jo ikke torvet det handler om. Det ille fint her, da.
1: Det et fint sted å starte, tenker jeg. Det minigolf her og greier, men vi skal opp den gata vi ser på nå. Det nemlig gågata I Sarpsborg.
0: Det inngangsporten dette her da, så da må vi krysse veien, så får vi se hvordan det går, om de stopper for oss. Nå spent altså, her har jeg gått mye før, men det mange år siden. Der skal vi se om han stoppet for oss, det plusspoeng. Her vet du på venstre side ligger nye Modena, og Modena jo en legendarisk klesbutikk I Sarpsborg. Lå litt høyere opp før, flyttet ned på hjørnet her.
1: For du vant til å handle på gamle Modena nå.
0: Ja, det var der jeg, men du ser her, her blir det plusspoeng med en gang.
2: Allerede.
1: Her snakker vi altså beplantning I gågata.
0: Ja. Hostabed, tett planta, grønt skjønt, en fryd for øyet, en god start. Åh, der også, masse blomster. Det plusspoeng fra meg.
1: Og ikke nok med det, de har også satt ut noen kuber, som jeg ikke helt skjønner hva for noe, men det noen kunst. Skårer enn så lenge bra på opplevelser, vil jeg si I Sarpsborg. En ting som slår meg når vi går opp her, det her jo en av de få gågatene som I en bakke.
0: Det sant, da. Men det gir jo litt ekstra trim, da. Det bra.
1: Det trenger sarpingene og østfoldingene egentlig også. Det som slår meg nå at det et sjakkbrett her. Aktiviteter. Det
0: opplevelser. Og her det litt av hvert, altså. For se på den vakre skulpturen der også, Philip. Det jo han kunstneren Petter Hepsø som har laget. Det jo en bjørn som bader I et badekar. Dette godt for øyet.
1: Jeg synes det veldig... Det morsomt også. Det ikke bare pent, det også morsomt, og det liker jeg.
0: Ja. Det turister, eller?
1: I Sarpsborg?
0: Ja, det ser sånn ut.
1: Nei, han snakker norsk.
0: Han trøndersk.
1: Ja, skal vi spørre da?
0: Ja, det kan bare høre. Mm. Vil dere gi gågata et terningkast?
3: 15 av 20.
0: 15 av 20?
3: Ja.
0: Ja, hva det som bra med gågata I Sarpsborg?
3: For nå det jo sånn her sjakk. Men fordi jeg gir 15 av 20 fordi dronningen borte.
0: Du leder, eller?
3: Ja.
0: Ja.
4: Så sånn det. Så nå taper pappa.
1: Jeg hører jo det at du jo fra et annet sted, opprinnelig. Hva synes du, du har jo litt sånn utenfra blikk, tenker jeg. Hva synes du da om gågata I Sarpsborg, sånn I helhet?
4: Det har tatt seg opp siden vi flyttet hit for 14 år siden. Fra å ligge litt sånn godt under skalaen. Sykkelforbud, oppholdsforbud nesten. Til å ha fått farve, liv, mangler jo selvfølgelig det yrende livet som det var sikkert for 100 år siden, med torgboder og masse liv, men når du sammenligner med veldig mange andre steder med den type sentrum som det her, så synes jeg det veldig bra. Og så har du liksom torget nedi der med litt liv og tilbud, og så har du gjennomfartsåret med... Restauranter og serveringstilbud, og noen butikker, jeg synes det veldig bra. Så det har tatt seg opp noe fenomenalt de siste 12 årene.
1: 15 og 20 altså?
4: 15 og 20.
0: De koset seg med sjakk. Vi skal høre litt musikk mens vi vandrer videre oppover. Og vi har terningene med oss, men det går ganske bra med Sarpsborg til nå altså.
1: Vi skal høre den nye singelen til Han Herman. Den ikke så ny nå lenger, men den ble lansert I Paddekommen.

0: Og der var vi tilbake igjen, Heidi.
1: Ja, deilig å høre han, Herman Soda, den nyeste låta fra Sarpsborg-gutten.
0: Nå har vi kommet fram til det stedet jeg synes gøyest I hele Gågata I Sarpsborg, og det en fantastisk klokke som midt I Gågata. Det ser ut som den hentet fra Sesam stasjon, men jeg liker den veldig, veldig godt.
1: Men den går ikke riktig, da. Det jo, men jeg vet ikke om det har noe å si, for den går helt feil. Jeg har gode minner til restauranten på Venstreholdet.
0: Det Dickens, selvfølgelig. Dickens, den jo også legendarisk. Den ligger jo veldig pent I sola, har god utservering og spiller ganske mye musikk, kan du høre. Og her kommer vi da selvfølgelig forbi en av institusjonene I Ågata har det blitt. Det, har, det nemlig butikken til Kristoffer Fallet.
1: Mandy. Den jo på en måte et trekkplaster for byen. Vi har jo hatt han som sommergjest tidligere, og det jo gøy å bare gå inn og preke med han. Men det gjør vi ikke da, for vi har ikke tid til det, for da vil han bare selge oss masse klær. Vi må gå videre.
0: Men sånn butikkmessig, hvordan vil du si at Gågata I Sarpsborg ligger nå?
1: Mange spennende klesbutikker da. Og så får jeg lyst til å gå inn her og drikke kaffe. Absolutt, og så må jeg på do. Så spørsmålet, det noe offentlig toalett?
0: Jeg har ikke sett noe til nå, men de har minibank, det skal de ha.
1: Se der det, kan vi ta ut penger?
0: Det veldig fint for turister bruker jo oftere sedler enn det vi benytter oss av, vi lokalt kjente.
1: Her har vi sushi, her har vi indisk, her har vi thai, mat, her har vi milkshake. Altså, du trenger ikke å være sulten I St. Marie gate. Men sjekk her Sarpsborg dagligvarer, se det grønnsaksutvalget!
0: Oi,
1: Makan, det vannmeloner jeg ser der borte? De var svære! Og jordbær, 300!
0: Oi.
1: Hva slags butikk dette? Himmel på jord, eller? Nei, jeg må ha vannmelon. Kan vi bare gå? Kan jeg få kjøpe meg en sånn?
0: Ja, du skal...
1: 10 kroner kilo?
0: Hvor mye veier en sånn, da? Hvis det 10 kroner kiloen, og du ganger det med 5, så blir det...
1: Da blir det 50 kroner. Jeg har råd til det.
2: Hei, hei! Og så har du pakistansk mango. Samme. Den ekstra god, eller?
3: Den god, jo.
1: Pakistansk mango viden kjent. Det ikke berømt for å være god?
3: Det kaller det honningmango.
2: Honningmango?
3: Ja, det så veldig søtt.
1: Mm, hva synes du jeg skal ta? Mango eller vannmelon?
3: Vannmelon. Sommer.
1: Sommer, ja. Ja.
0: Da har vi altså besøkt hele Gågata I Sarpsborg. Og hvilket terningkast skal vi gi I Gågata? Vi hørte her 15 av 20.
1: Vi forholder oss kanskje til en terning med 6 prikker på, da. Det minus for at jeg ikke fant noe toalett noe sted.
0: Det jeg helt enig I.
1: Og så det minus at det var ingen som sang og spilte. Ikke en eneste gatemusikant.
0: Men pluss for mye kunst og opplevelser som hadde sjakkbrett til og med.
1: Ja. Mange spennende butikker som jeg hadde lyst til å gå inn I, men vi gjorde jo ikke det, for vi må jo komme oss til neste gågate.
0: Der kommer en bil.
1: Altså masse god mat, og så kjører det en bil I gågata. Det minus.
0: Jeg gir deg et terningkast 4.
1: En 4 pluss fra meg. Og I morgen så skal vi til en annen gågate I Østfold.

på morgenen og Kyri en god gammel hit her. Vi skal straks høre Nico Vins tar jeg feil, og etter nyhetene så skal vi ha dagens sommergjest, som Ella Lockert. Hun jo blitt lista, som vi sier, og spilles dagen lang på P1 og flere andre kanaler med hitten «Hva om det finnes noe mer, det gjevt». Hun skal få mange gode spørsmål, og ikke minst sommerdilemmaer. Hun må jo også løse dem, selvfølgelig. Alle våre sommergjester må det. Men her, Nico Vins.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Økte badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier i vannet. Nå skal forskere undersøke forekomsten av bakteriene langs norskekysten. Forskningssjef i faggruppen Sjømat og ernæring, Cecilie Smith-Svanevik, sier likevel at de færreste av oss får alvorlige infeksjoner av bakterien.
1: Vibrio en bakterie som lever fritt i sjøvann, lever i sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da er det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon. Det man ser er at det øker antall infeksjoner når temperaturene i sjøen er over 20 grader over lengre tid. Det vi ikke vet er om vibrobakteriene er der hele tiden, men at det er når temperaturene blir over 20 grader, at vi bader mer, og derfor blir mer eksponert for bakterien.
0: Strømprisen er nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig så har det vært svært tørt flere steder, og det er uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Her i Norge så har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
2: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen er på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene er høyere enn det ellers ville ha vært, og det er jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: En person er pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania, det skriver VG, som siterer spanske medier. Pågrepene har status som mistenkt, og politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie og stakk fra stedet ifølge mediene. Så er to menn i 20-åra fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsko kirke på Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skader på inngangsdøra til kirken. Nesten 160 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne, deretter så var det en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
3: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

I morgen NRK P1, og det Heidi som holder deg med selskap I dag. Har med meg Erling Legård på Nyhetsplass, og nå kan du få kjøpt deg skikkelig dyr hytte.

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Superfin låt, gratulerer med den, og velkommen til oss, Ella.
1: Tusen, tusen takk. Åh, det så koselig å være her.
0: Ja, du vår sommergjest, og den låta der, den spilles jo overalt nå, blitt lista, som vi sier. Hvordan føles det?
1: Åh, det fantastisk, og jeg så glad i den låten, så jeg bare, åh, så deilig at jeg får lov til å dele kjærlighet med den låten der, med andre også.
0: Hvordan ble den til, da?
1: Oi, den ble til på en skole som heter Limpi, som jeg gikk på for over et år siden nå. Hvor vi satt i studio, og jeg bare, åh, jeg tror jeg trenger å skrive om noe som litt stort, kjenner jeg, brenner inne for noe. Og det var deilig, og alle bare kjente på den følelsen, og vi begynte å lage denne biten her, så kom liksom det refrenget, og så bare, åh, dette jo noe spesielt.
0: Og det jo stilig med Limpi, for der har vi jo superartister som Dagny, Julie Bergan og Emma Steinbakk.

0: Nå her har vi da Ella Lockert I samme rekka da. Deilig med de fine navnene der, du.
1: Oh, absolutt. Det så mange svære navn som har kommet ut av den skolen der. Det jo en veldig bra skole. Så jeg føler meg veldig heldig som har fått lov til å være en del av det opplegget der.
0: Men du god da.
1: Tusen takk.
0: Hva har denne låta gjort for deg nå da?
1: Den har jo gjort at jeg har fått en konsertgig. Så det var noen som hadde hørt den her på radio da, og vært sånn, åh, for en fantastisk låt. Og det en gjeng fra Stamhuset som på, med langs Akerselva-festivalen, som har vært sånn, de har et konsept som handler om at unge voksne skal kunne tørre å drømme stort og si hva de mener, og tørre å liksom stå for det de mener, og hvis de har store drømmer, så må de tørre å gå for det. Og det jo alt det, hva om det finnes noe mer låten handler om. Jeg synes det passet så bra, og så spurte de om jeg ville komme og spille og snakke litt om nettopp det, og tørre å drømme stort I den verden vi lever I nå. Og det var jeg så honored to.
0: Ah, så bra da. Men hva ellers gjør du I sommer? Blir det avslappning, eller blir det liksom jobbing?
1: En blanding av begge to, vil jeg si. Både liksom at jeg skal være I studio og lage masse ny musikk, og ferdigstille litt musikk,
0: okay.
1: Men også liksom ha litt preproden med band, og øve frem til konserten, og selvfølgelig også passe på å bade litt inni der.
0: Ja, men det bra. Hvordan føles det å liksom stå og spille for mange mennesker?
1: Det det beste jeg vet. Jeg tror det liksom topp tre ting med å få lov til å være musiker og artist. Jeg elsker å stå på scenen. Alltid elsket det fra jeg var liten.
0: Åh, vi har jo hørt hva om det finnes noe mer nå, men vi vet jo at du har flere låter I banken. Hvem skal vi velge nå som låt nummer to å spille?
1: Vi kan ta den nyeste låten jeg slapp. Den heter Ta med deg smilet ditt og gå.
0: Hvordan vil du definere den? Den en sommersang, eller?
1: Absolutt!

0: Ella Lockert, ta med deg smilet ditt og gå. Så spørs det om den blir lista også da. Det jo store muligheter for det, Ella. Det går veien dette her. Ja, der var du. Jeg må gi deg litt mikrofon også. Men har du fått spilt noe I sommer da?
1: Det har jeg. Jeg har spilt på byfesten I Lillestrøm. Og det var så utrolig gøy, og det var helt crazy opplevelse, for da var det en jente som hadde kommet og laget en gave til meg, en sånn Ella Lockert goodie bag, for hun hadde sett på TikTok at jeg glad I Pepsi Max, og hadde perlet noen smykker, og det var bare et laget kort, og de holdt jo ballonger, alle disse fine jentene, og det var bare, åh, jeg ble så rørt, og ble sånn der, det jo derfor jeg elsker å gjøre dette. Jeg så glad I å kunne møte liksom, fansene mine på ekte, og ikke bare over telefon.
0: Mm. Har vi noen østfoldinger fått møte deg også, eller?
1: Ja, absolutt, det så koselig å gå hvis man går I sentrum og så plutselig blir man prikket på ryggen. Jeg elsker det, kom bort, det så koselig.
0: Søndre Sandøy, har du vært der?
1: Jeg var på Søndre Sandøy I går og badet, og jeg elsker jo Søndre Sandøy. Jeg har jobbet der 3 sommer på rad på kiosken ved Café Oline der.
0: Ja.
1: Så det var liksom deilig sommerminne å være tilbake.
0: Akkurat. Ella Lockert, du som alle sommergjester skal få sommerdilemmaer. Du klar?
1: Jeg kjempeklar.
2: God sommer med NRK PN.
0: Ok, Ella Lockert. Solhatt eller caps?
1: Caps.
0: Øl eller vin?
1: Vin.
0: Norgesferie eller syden?
1: Jeg må si Norgesferie.
0: Ja. Brettetøy? Altså brettetøy eller ta ut av oppvaskmaskinen?
1: Brettetøy.
0: Det litt morsommere, ja.
1: Ja.
0: Være på besøk eller ha masse gjester hjemme?
1: Det var et godt spørsmål. Ha masse gjester hjemme, vant til det.
0: Det så koselig. Mm. Tidlig opp eller sent I seng?
1: Det var vanskelig. Kanskje akkurat nå tidlig opp, for det så nydelig vær ute.
0: Ja, det synes jeg var lurt av deg. Da grip dagen. Mm. Denne her tror jeg kanskje jeg vet hva du svarer på. Saltvann eller ferskvann?
1: Saltvann.
0: Selvfølgelig. Og nå, magisk sverd eller vannpistol?
1: Wow. Magisk hørtes jo veldig magisk ut. Jeg må gå for magisk sverd.
0: Ja. Ja, ikke dumt, ikke dumt. Tenk hva man kan gjøre med et magisk sverd.
1: Ikke sant?
0: Sandaler eller sneakers?
1: Sneakers.
0: Mm. Pølser eller reker?
1: Oi, reker.
0: Ja. Og så, til slutt, det vanskeligste av dem alle. Million avspilte på Spotify eller utsolgt stadionkonsert?
1: Utsolgt stadionkonsert 100%.
0: Jeg tror på det, Ella. Lykke til videre og fortsatt god sommer og tusen takk for at du var vår sommergjest.
1: Tusen takk, god sommer. Shame.

0: Rihanna og Diamonds. Og vi har fått en melding fra badeengelen Anita, som bader nesten hver dag på morgenen. Og hun kan melde om at badetemperaturen på Larkollen i dag er 20,5 grader, og at det er en nydelig morgen.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå er dette en tidsmaskin.
1: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

Sissa med Ed Sheeran I morgen. Jeg skal snart takke for meg. Det Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv som overtar her etter nyhetene I Reiseradion. Avslutter med Simply Red, The Right Thing, og vi høres I morgen.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter.
1: Som starter med at hetebølger i Europa held fram, også på de britiske øyer. England og Wales nå inne i sin tredje hetebølge i år, og varmen fører til mange problemer for britene.
2: I de hetebølgene som var i mai og juni, så døde 2700 mennesker, flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett i hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for for ekstrem hete, på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager.
1: Sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Og her hjemme det meldt en hetebølge over Sør-Norge, men topp i morgen onsdag. Enkelte steder kan det bli opp mot 36 grader, og den norske varmerekorden fra 1970 kan stå for fall. Meteorologene advarer samtidig om store skogbrannfare. USAs president Donald Trump sier han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Det var sent i går kveld presidenten sa dette etter at USA hadde sett i gang nye angrep mot landet for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepet og en person drepen etter at et tankskip ble treffet. Nesten 160 000 mennesker samlet seg i Oslo sentrum i går kveld for å ta imot de norske fotballherrene som kom tilbake fra USA. Det opplyser politiet, som også sier at det meste gikk greit for seg, og at de aller fleste oppførte seg. Det ble både roing med kongefamilien og spillerne for de oppmøtte, i tillegg til en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Men Erling Braut Haaland burde vært der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran folkehavet i hovedstaden. Også Sander Berge uteblei, og grunnen som ble oppgitt for de begge var ventende privatfly og ferie.
3: De burde vært der for symboleffekten, og det er jo åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det skal, men det er liksom ikke, det er Haaland og Berge og et privatfly, det er liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg fem nye billetter til Alcudia.
4: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis vi hadde gått videre, jeg tror de hadde avbrutt det for å dra på ferie.
3: Nei, men det er hele poenget, ikke sant, det er som i militæret da, du ikke dimittert ennå, det er litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en, vi ett lag, ikke bare deler av et lag.
1: Intervjuer her var Ugo Fermariello, og det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradion, som i motsetning til Haaland ikke har tatt ferie.
5: Nei, og i motsetning til Haaland så pleier vi ikke å fly med utstoppet vaskebjørn heller. Takk skal du ha, Hanna.

0: Det var Islands in the Stream av Kenny Rogers og Dolly Parton, og du hører selvfølgelig på Reiseradioen. Det er tirsdag 14. juli, og vi er på plass igjen, meg og min fantastiske medprogramleder Ragnhild Silkebekken.
1: Tusen takk, Alexander Sandtorv. Nå har vi gjentatt hva vi heter, så bare sikker på at folk har fått det med seg. Du, i går kveld så hyllet det som altså så ut som hele Norge, men som vi nå vet var 160.000, det norske fotballlandslaget i Oslos gater. Jeg vurderte å ta turen, jeg gjorde det ikke.
0: Åh, jeg litt så skuffet over det.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja, men jeg hadde så mye rydding, vasking, gressklipping å gjøre, men i hvert fall, jeg fulgte med på TV, for det ble jo ganske sent, samtidig som jeg snakket med sønnen min på telefon, som og besøker mormor. Og når jeg så dem foran slott, og hørte massene rope Nyland, Nyland, Nyland, altså kroppen min altså, ble full av noe som føltes som en sånn ømhetsoverdose, og så når Sørlott også fikk kjærlighet som har fått så mye hat, altså det må jeg bare si, hvis du sender slemme meldinger til noen som har tatt en dårlig avgjørelse på fotballbanen, da må du finne deg noe annet å gjøre. Altså noe annet å, da må du begynne å klippe bonsai-trær, liksom. Altså finn en, det er en annen hobby. Men i hvert fall så rørende, så fint. Og så er det en sånn, ja, kanskje burde Haaland og Sander Berge vært der. Jeg likte veldig fint den, det er ikke en vanlig familie på fem som skal til Alcudia, men det er to fotballstjerner og privatfly. Men allikevel ble det ikke mer plass til de andre, da, når ikke Haaland var der.
0: Hæ? Kan han ta så stor plass?
1: Ja, så han er så populær, han har fått så mye kjærlighet. Han er jo 2 meter høy, altså, nei, da. Men altså, da ble det mer plass til de andre, litt mer ukjente arbeidshestene.
0: En annen som fikk veldig mye kjærlighet i går, må jeg si, er vår utgående reporter Karolina, som jeg tror faktisk, og det er ikke til forkleinelse for oss andre programledere her, som kanskje tar litt stor plass også. Det er Karolina som er veldig elsket av dere som hører på. Og sist vi snakket med Karoline i går, så var du, Karoline, på en vakker liten støl i Valdres, sammen med budeien Geoline. Du slapp ut 17 skyr og 10 kviger, og akkurat i det vi så har det til deg, så kom det altså en kar forbi syklet og skulle ta deg med på sykkeldate. Og her i dag, Karoline, så feirer vi Frankrike, og det er også et land som du har et sterkt forhold til.
2: Oh, bonjour, bonjour, toute la Norvège. Ja, denne jenta har franske aner. Og je suis au milieu de la montagne en Norvège, à Valdres.
1: Oi, oi, oi.
2: Bonjour, il fait très beau, le soleil, il est beau, il n'y a pas de nuages, il y a des grandes montagnes. Ja, sånn kan vi fortsette.
0: Oui.
1: Jeg og Alexander ser så forvirret ut nå, men det hørtes veldig lekkert ut.
2: Ja, så bra. Men poenget dere er at jeg nå er omgitt av høye fjell, skyfri himmel, grønne enger, geiterams og smørblomster. Og denne dama er nå klar for sykkeltur med Frank, en relativt fit type som har veldig, ja, han er det.
1: Han sitter sånn, du bakpå og holder den rundt, holder tett rundt livet?
2: Nei, det går ikke det, for at han, ikke sant, han er så sporty at han har sånn, vet du, sånn tettsittende sykkeldress som de har på Tour de France. Han har ikke bagasjebrett, og så har han raske briller, men han har veldig snille øyne bak de raske brillene og elsykkel. Og da er spørsmålet, Frank, hva skal vi?
3: Ja, du, Karoline, jeg tenkte at i dag så skal man rett og slett gjøre det motsatte av Tour de France. Man skal gjøre Tour de Valdres, og man skal gjøre Tour de Sakte, tror jeg. Altså, vi på Stølsvidda, vi skal hedre stølslivet. Ja. Det er sykkeleldoradet som Valdres er, og at av og til så trenger livet å gå litt sakte.
2: Åh, det var kjempefint. Jeg setter meg på sykkelen her. Du så spørsmålet, kan jeg stole på deg, Frank?
3: Selvfølgelig.
2: Ja.
3: Det er jo ditt du er med.
2: Ja, ok. Åh, på, ja, vent da, jeg må skru den på. Vent på meg, Frank. Vent, nå skru den. Åh, sånn ja, nå. Vi er i gang.
1: God tur da, dere.
2: Tusen takk, au revoir.

0: Skåren med Planes her I Reiseradion, og Olaf, han har sendt oss en liten påminnelse at dette ikke bare Frankrike som har bursdag I dag, det også den svenske kronprinsessen. Så gratulerer til henne også. Vi, ja, vi startet et prosjekt I går, et litt sånn, vi vil være flinke og rødde og ordentlige folk, og vi får besøk på lørdag av marinbiolog Pia Vedalen, så vi hadde lyst til at vi skulle ha en liten sånn plastsamlet dugnad, eller I hvert fall starte, eller fortsette å rydde opp I sjøen, og så var vi interessert å vite hva dere har funnet for noe gøy som ikke tilhører havet, på sjøen.
1: Riktig, for at vi, altså, I Norge så vi ganske gode på å rydde naturen. Jeg synes det en veldig fin ting. Vi har lyst til å oppmuntre til det, men også feire dere som gjør det, for det jo en litt sånn fin dugnad som ikke man ofte får så god oppmerksomhet rundt. Så det vi ønsker da, folkens, det å høre fra dere som rundt omkring I land og strand og rydde plast. Hva finner dere? Hvor mye finner dere? Har dere noen tips, noen gode historier? Gå inn I appen NRK Radio og skriv til oss om det. Det kom inn et brev I går, det noen som kan fortelle at de har vært på I England, sørlig England. Det Bente som skriver at plastfritt hav har vært på sommerturné og kan rapportere da at engelskmennene flinke til å rydde strendene sine og den kongelige kyststien, men bygatene ser ikke ut. Så.
0: altså det påfallende, for I Norge på Rådhusplassen var det jo fullt av folk I dag, og da jeg gikk av Nesoddbåten I dag tidlig, Helt rent og pent og ryddig. Mm. Altså fantastisk.
1: Det også fordi at kommunen rydder opp da, det må sies. Men det fint at vi I Norge god på dette. Så skriv til oss altså I appen NRK Radio. Vi skal faktisk fortsette å være på strand og sjøen, for her skippermøte.
0: Mange oppgir at det å legge til en brygge noe av det som stresser en båtfører aller, aller mest. Husk da å planlegge fortøyningen, fordele oppgaver og gjør klar fender og tau I god tid.
1: I dag så har du muligheten til å få gode råd om fortøyning og tauverk med mer når det arrangeres skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Bergersen DY I Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg.

0: Det var Bite meg av Kløver.
1: Det kjempefin. En som har brukt appen NRK Radio, funnet fram reiseradioen og trykket send inn. Han ønsker, eller hun ønsker å være anonym, men forteller oss «Jeg forlater nå Hammerfest, og med det et femårig prosjekt med å besøke de 100 største tettstedene i Norge». Nå det prosjektet over. Gratulerer, vel gjennomført. Nå går veien videre over Finnmarksvidda til Kirkenes, ned Finland, Baltikum, Polen, Tyskland, Danmark og Sverige, før jeg tilbake i hjembyen min, Oslo. Velkommen skal du være. Altså 850 mil i elbil. Og vedkommende starter selvfølgelig hver dag med reiseradion uansett land. Videre god sommer, og takk i like måte.
0: Ja, det kjempekoselig å høre, altså. Det det. Jeg har bare en ørliten hemmelighet jeg har lyst til å fortelle dere, folkens. Som jeg, nå kommer jeg litt som ut av skapet da, som bie. Jeg har et hemmelig liv som bie, så i morgenen så har jeg en liten hage der jeg dyrker ting, og da tusler jeg ut, det gjorde jeg i dag også før jobb, med en liten Q-tips. Og så jeg også helt naken, det må jeg bare si.
1: Dette brygger vi på nå, som vi ikke kan snakke om på radio.
0: Og det jeg gjør at jeg dyrker squash og små gresskar, og da må man ta kvinnelig blomst og mannlig blomst og pollinere det. Vi har jo bier til dette, men det kommer ikke så mange til meg. Så tar jeg Q-tipsen inn i mannen, og så stikker jeg den inn i kvinnen. Og dette har jeg gjort i dag morges, folkens, som en liten bergensk bie.
1: Hjelper det at du naken når du foretar handlingen?
0: Jeg føler jo at jeg liksom i ånd, riktig ånd.
1: 100%.

0: I leave.
1: If I'm so bad, sang Joa.
0: Ja. Vår reisende reporter Caroline Bekkelund Hauge på sykkeltur sammen med han Frank, altså kjekkstram med raske briller, de sykler langs Mjølkevegen I Valdres. Og Caroline, det går rykter om at du har sett med et skikkelig brett smil om munnen.
2: Det går ikke an å ikke smile nå, ikke sant? Dere hører jo at jeg sykler, og nå kommer det jo, skal vi se, grusrekkene. Hør på det. Hør på dette her, dere!
0: Åh.
2: Og nå jo livet så fint som det kan bli, og ved siden av meg sykler kjekke Frank. Du, Frank, fortell, hva det vi ser?
3: Ja, nå jeg med oppe på Stølsvidda I Nord-Ardal, da, som en del av Mjølkevegen.
2: Ja.
3: Og vi ser jo over mot Hemsedalsfjellet, tilbake på... Fjell I Slire og Vang, over mot Østre og inn I Jotunheimen, så det, altså, du får jo ikke mer fjell på ett blikk enn dette her.
2: Nei, og da, ikke sant, dette her, det ikke nok prikker på terningen nå.
3: Nei, men nå bruker vi to terninger, tror jeg, for vi kommer med over seks.
2: Ja, ja. Og det til og med et par sauer der som står og glaner og liksom kikker litt I vår retning med et litt sånn lat blikk. Men du, sånne morgener som dette her, det hører meg til sjeldenhetene.
3: Ja, altså, man skal ikke skryte på oss at dette her to måneder I strekk, da. Men du møtte prime time når du kom nå, egentlig.
2: Ja.
3: Så det jo helt ideelt. Det jo 27 grader ut på dagen I dag. Det blir vindstille, så det helt nydelig.
2: Ja. Men du, hva det som så fint med å sykle I Valdres, da? Nå kommer det faktisk en bil. Den første bilen jeg har sett.
3: Ja. Ja, det, du sa det der. Det lite biler.
2: Ja.
3: Så du kan, også det som fint på å sykle I Valdres, jo at du kan... Avhengig av nivå, om du vil sykle asfalt, grus, stia, steinete, ule, altså du kan kort og langt, ja. Du kan bare finne ut det I dag, har jeg lyst til å gjøre det, og så gjør du det.
2: Ja. Men når begynte du å sykle da? Du ser jo, du jo sånn Tour de France-syklist, du ser sånn ut.
3: Ja, ja takk for det.
2: Ja.
3: Nei, jeg begynte vel å sykle når jeg skulle ta meg rundt på egen hånd.
2: Ja.
3: Så jeg begynte med å arve gamle skrabbesykler til bror min, og så når jeg var 12 år, Da fikk jeg endelig råd, da fikk jeg lønning selv, så da fikk jeg råd til å kjøpe min egen sykkel. En racersykkel.
2: Ja.
3: Og etter det, da var det bare å sykle, da var jeg fri.
2: Ja, ikke sant? Og det jo en sånn vanvittig frihetsfølelse når vi nå sykler innover fjellet, og det jo mange som gjør det nå om sommeren, altså som virkelig har funnet den sykkelgleden. Hva har du I sekken din forresten?
3: Du, nå skal vi ta og stoppe, fordi...
2: Stoppe, ja, ok.
3: Opp på kanten her nå, så skal jeg vise deg.
2: Ja.
3: For du trodde kanskje at når du var med mjølka I år,
2: ja.
3: At den mjølke der bare havna på en eller annen random mjølkekartong som du fikk kjøpt av til butikken.
2: Ja.
3: Blir ikke det, vet du?
2: Nei. Du har med matpakke.
3: Ja,
2: nei, du vet du
3: matpakke.
2: Det blir jo ikke mer romantisk enn dette her også.
3: Må ha med matpakke på det. Jeg har ikke med franske viner og slik, men jeg har ikke fransk ost, men jeg har en norsk ost. For om ett år...
2: Ja.
3: All den stølsmjølke som blir mjølka på Støland I Valdres,
2: ja.
3: Den går rett til Valdresmeieriet på Fossheim,
2: ja.
3: Og der blir det laget noe kallet bufarost.
2: Ja.
3: Og den,
2: ja.
3: Den har vunnet medalje I World Cheese Awards.
2: Og nå gir du meg en bit.
3: Ja, ja. Dette hvis du ikke liker dette her, så kan du gå hjem.
2: Det smaker jo fjell.
3: Yes, her får du hele blomsterenget rett I nebbet.
2: Tenk å ha hele blomstringen rett I nebben mens du sykler på fjellet I 20 grader og vindstilla.
3: Det blir ikke bedre enn det.
2: Ja, det gjør det ikke. Vi setter oss på sykkelen igjen da.
3: Ja, men kan jo ikke...
2: Har du mer?
3: Du må også ta for det som vanlig når du på stølen.
2: Ja.
3: For at du kunne ikke være lekturbo på deg som kjører opp og ned mange ganger om dagen.
2: Nei, du har pølse.
3: Du måtte ha med kurv, som du sier I Valdres.
2: Mm-hmm.
3: Dette et stølskurv fra Valdres kjøtt.
2: Mm.
3: Og så flattbrød da. Hvis du har det. Så hvis du hadde det på stolen, så hadde du berget med mat hele sommeren. Og mjølk hadde du I fjeset.
2: Nå blir jeg fora på her, eller langs veikanten. Jeg ser utover et nydelig vann og kjempefine fjell. Og har kjeften full av valdresmat.
3: Ja, det blir ikke bedre enn det. Jeg har ikke med piknikteppe, for det må man droppe. Man har jo sykkel da.
2: Ok. Vi sykler videre, eller?
3: Ja.
2: Ja, det gjør vi da. Skal vi se? Nei, gud, nå har batteri. Nei, alt I orden her nå, Frank? Ja, I gass.
0: Altså, norske menn har mye å lære av Frank. Altså, hvis du singer, planlegger en date, gjør som Frank. Ta med på sykkeltur og pakk piknikkurv, hæ? Huh?
2: ikke bedre enn dette her, dere.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I Reiseradion, og sånn var det mange som hadde det I går, tror jeg.
1: Ja, det så fint for tiden, altså. Det helt nydelig her I Oslo også, og det kommer inn meldinger her. Vi har jo denne lille forsøket vårt på å gjøre noe bra I verden, og også liksom feire litt på de som faktisk gjør gode ting, da. Og da har vi dette fokuset på å plukke litt plast, og da kom det inn en melding her fra Eskil, som skriver at han går nesten daglig tur med hundene på en strand ved Langvatnet like nord for Mo I Rana. Han har med seg pose og plukket plastsøppel og isoporrester, og han forteller også at det blitt noen søppelsekker etter hvert. Så tusen takk, Eskil, for at du gjør det. Du har sikkert aldri fått ros for det heller, så du kan få det her.
0: Ja.
1: Og vi vil gjerne høre fra deg også, som flink å rydde plast. Gå inn I appen NRK Radio.
0: Det Frankrikes nasjonaldag I dag, og vi skal ha med oss en ekte fransk mann, eller fransk kvinne, Cécile Moroni, om ikke så lenge. Altså, Frankrike en veldig populær feriedestinasjon for nordmenn. I fjor reiste det 381.000 nordmenn på ferie til Frankrike. Men noen av oss, altså undertegnede, ikke noe unntak, litt redd for bagettenes kongerike.
1: Ja, jeg nok en av de, og bagett viktig her, fordi altså, jeg har vært I Paris, en helt fantastisk, nydelig by, og så skulle jeg bestille meg en baguette, og så har jeg hørt at I Paris så det veldig viktig at du ikke snakker engelsk, så jeg hadde løpt inn en liten frase på fransk, «Une petite baguette, pour favor, hold på å si».
0: Det var der det gikk
1: Ja, det var ikke det jeg sa, men de ble flyforbannet på meg. Jeg ble kastet huden full ut av baguette-sjappa, og jeg litt redd for franskmenn. Jeg synes de litt sure.
0: Ja, ok. En annen innrømmelse, og vi åpne for at andre har andre erfaringer,
1: Absolutt.
0: Men jeg har hørt at de så strenge I de parisiske klesbutikker, at jeg tør ikke å dra til Paris og handle, for at jeg redd for at en sånn syltinn, blek fransk dame skal fortelle meg at jeg for tjukk,
1: ja,
0: og at de ikke har klær I din størrelse, din drittdame, liksom.
1: Men altså, dette våre erfaringer, og vi veldig åpne for at dere som hører på har andre, så nå har vi en poll, folkens, der vi lurer på om dere redde for franskmenn. Gjør dere det? Gå inn I NRK radioappen og svar. Kanskje meg og Ragnhild I minoritet her, altså.
0: Forhåpentligvis. Men det jo tross alt Frankrikes nasjonaldag, og vi skal straks snakke med Cécile. Hun på et sted som heter Bergerac. Det uttales helt sikkert ikke sånn, men det ligger øst for Bordeaux I alle tilfeller. Cécile, komiker, bosatt I Norge, kommer fra Paris hvert øyeblikk.

0: Jan Gunberg med Kompiser.
1: Cecile Moroni fransk komiker bosatt I Norge med barn og en norsk mann har laget stor humor om kulturforskjellene og nå hun I midlertid tilbake I Frankrike og I dag det Frankrikes nasjonaldag. Gratulerer med dagen, Cecile.
2: Tusen takk.
1: Du hørtes litt trøtt ut. Har du feiret?
2: Ragnhild, jeg befinner meg I et sted hvor man drikker alt for mye god vin, så jeg faktisk øvd på stemme før jeg sa tusen takk, men her det helt riktig. Jeg hadde litt for bra I går.
1: Ja. Ja. Mm. Men du, selveste nasjonaldagen, hvordan feirer fransk menn?
2: Ja, nei, altså, de skulle gjerne ønske at det var så like flott som 17. mai, men det ikke like på en måte... Alle sin fest, det bare en som fridag, og det fyrvirkeri, det viktig. Mm-hmm. Det militærparad I Paris, men det mest at de fleste bare spiser noe godt og ser på fyrvirkeri, og I kveld håper vi på å se på Frankrike vinner I semifinale I tillegg.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Skulle bare mangle, Cecile, men du, jeg lurer på en ting. Hva det dere feirer for?
1: Var det halshugging?
2: Ja, halshugging skjedde I 1793, og vi feirer 1789, så det 4 år før, det what Americans call Bastille Day. Det den dagen hvor revolusjonærer overtok Bastille og frigjorde alle fengsler. Så det som historikere mener første dag I den franske revolusjonen, da, som vært det I flere år. Så det en ganske blodig historie. Sangen vår, La Marseillaise, jo et sånn krigslåt. Og så da jeg flyttet til Norge, husker jeg at jeg syntes det var så flott at var første setning var det I Norge. Ja, vi elsker. Det var litt sånn, ja. Litt annen vibes her.
1: Ja. Mm. Jeg sa innledningsvis at du har laget stor humor om kulturforskjellene. Hva vil du si den største forskjellen mellom livet, altså... I Paris eller Frankrike, hvor du kom fra, og det livet som du har skapt deg I Norge?
2: Åh, det et fint spørsmål. Det så mye bra med Norge, så det må ikke komme feil ut, fordi, men nå at jeg har 3 barn, så tenker jeg at det blir vanskelig å slå Norge. Men det jeg savner det gode livet. Nå I går satt vi timevis ved bordet med 15 flasker vin og snakket om politikk og samfunnet. Og den øyeblikken, det litt sånn, nå vet jeg hvorfor jeg savner Frankrike. Jeg savner at folk kan kødde med deg I en sånn... kø I butikken, hvis det skjer noe morsomt uten at du blir rær, fordi I Oslo det litt rær å snakke med folk I butikken. Eller, du vet, disse aspektene savner jeg. Men så savner jeg ikke hvor hissete franskmenn vi landet I Bordeaux, og rett utenfor flyplassen så var det 2 som kranglet med veldig stygge ord, og da tenkte jeg, oi, nå jeg blitt norsk, dette var alt for mye følelse for min del. Det er helt unødvendig å krangle sammen.
0: Cecile, en ting som vi snakket litt om I sted, at vi begge litt sånn småredde for, vi kan egentlig ikke si franskmenn, for min erfaring var I Paris, og det mange som skriver inn her til oss at vi må ut av Paris, at franskmenn egentlig veldig, veldig hyggelig. Kanskje du si litt om det? Hva forskjellen mellom Frankrike og Paris?
2: Det som rart at jeg akkurat enig med det du sa, samtidig som jeg født og vokst opp I Paris, så I'm one of the worst. Neida. Nei, men I Paris, du vet, vi litt sånn, veldig mange intern humor, at hvis turist spør om veien, prøver helst å peke på en helt annen vei. Altså, det ikke alt som legende. Det litt sånn ting som dårlig gjort, rett og slett. Og mens utenfor folk veldig gjestefrie og veldig gode I engelsk og lyst til å vise frem det gode mat og produkter og alt, men ja, Paris folk korte med hverandre, altså. Yeah. Så min strategi til dere hvis du skal til Paris, var kort tilbake, liksom.
1: Lær noen skikkelig frekke kommentarer og sleng dem.
2: Nei, men det nesten litt sånn, fordi... Ja, jeg tror det som typisk store byer, at folk litt korte og litt strengere, da.
1: Ja. Selv om vi synes at det litt, altså at franskmenn kan være litt skumle, så synes vi også at dere I Frankrike har mye som verdt å feire, 100%. Du skulle få lov å ønske deg en sommerlåt, og du har valgt noe fransk, selvfølgelig.
2: Jo, vet du hva? Fordi mange nordmenn snakker fortsatt om Edith Piaf, og det orker jeg ikke mer. For hun døde faktisk I 1789. Neida, hun døde lenge siden. Nei, men det jo litt gammel ting, så jeg hadde lyst på noe litt freshere enn det. Så jeg tror mange av dere slutter det. Kanskje jeg har hørt om L'Imperatrice, men jeg tenkte at det var en god match for I dag.
1: Perfekt, da hører vi den.

0: Det var La Lune med Le Imperatrice. Jeg beklager, Cecile Moroni, for den uttalen, men du er nå i hvert fall gjest her hos oss i dag.
1: Hørte du uttalen? Var det korrekt, Cecile?
2: Den var mer enn bra nok.
1: Ja, takk, perfekt.
0: Takk, takk.
2: Du skulle høre hvordan franskmenn har sagt Erling Haaland og Martin Ødegaard. Det var litt sånn. Erling Haaland og Martin Ødegaard.
1: Ødepuss. Så,
2: ja, nettopp.
1: Du, i dag, du var inne på det, så spiller Le Bleu, eller Frankrikes altså landslag, kvartfinale mot Spania i kveld klokka 9. I går gikk jo nordmennene hus, altså av skaftet, helt på å si, for huset, mann av huset og av skaftet, begge deler gjorde de, for å feire landslaget som kom hjem med fly. Altså det var 160 nordmenn ute i gaten og hyllet og festet og feiret.
2: Yeah.
1: Hvordan ville det franske landslaget ha blitt møtt i Frankrike hvis de kom hjem etter å ha blitt slått ut av kvartfinalen?
2: Og spesielt av England. Nei, altså, de hadde sikkert blitt klappet for, men det er så mye håp på dem nå i år, at vi håper at de kommer ikke hjem før finalen da.
1: Men er det sånn at dere har blitt litt blaserte, i og med at dere har vunnet? Og, altså, sånn, altså, ingenting er bedre, altså, seier, er det eneste som er godt nok?
2: Ja, absolutt. I 2022 de kom hjem fra Qatar som heltene.
1: Ja.
2: Uten å ha tatt seieren hjem da.
1: Okay.
2: Så ja, ja, du er morsom, Daniel, du får franskmenn til å virke så dritsure og absolutt blasert på alt. Det er ikke sånn vi egentlig er, men jeg skjønner at det er. Hadde dere sett Emily in Paris?
1: Ja, og det er min guilty pleasure, men jeg føler at hun bekrefter litt de der,
2: ja,
1: altså det vi sier om at de er frekke og
2: onde og drikker
1: på jobb.
2: Hverandre. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og jeg i Frankrike, vi hate-watcher den, tenkte, det er egentlig ikke sånn vi er jo så mye bedre enn det der. Men så da hun flyttet til Italia, var alle litt sånn, please, come home, Emily. Så ja.
1: Ikke sant? Du, i tillegg til Frankrike og fotball, altså fotballkampen i kveld, så er det den 10. etappen av Tour de France. I går var det pause.
2: Yeah!
1: Hva føles viktigst for dere franskmenn? Er det fotballen, eller er det sykkelrittet?
2: Ja, du har et godt spørsmål. Jeg har inntrykk at i Norge tok VM all plass.
1: Yeah.
2: Det var på en måte, alt annet skjedde ikke. Det var bare det som skjedde i norske medier. Mens i Frankrike hadde jeg fått sett, det er 65 millioner, og det er en god del som ikke ser på fotball i det hele tatt.
1: Yeah.
2: Så ja, Tour de France er viktig. Vi var faktisk, vi så på en etappen på lørdag, det var kjempegøy. Og det er jo en stor folkfest med veldig mange mennesker langs veiene.
1: Yeah.
2: Og forresten, mannen min hadde en gigasvær norsk flagg, og fikk så mye hyggelig oppmerksomhet, for jeg tror man undervurderer hvor mye norske fotballsupportere har på en måte tatt hjertene til alle rundt omkring i verden.
1: Ja,
2: men Tour de France blir en veldig viktig ting, og mange bryr seg mer om sykkel enn om fotball.
1: Ja.
2: Garantert, selv om fotball er størst, så er det tross alt ikke alle som bryr seg om fotball.
0: Du, Cecil, har du noen gang vært i Trøndelag?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, for det er faktisk en som skriver til oss her i Asti, skriver at hun har tips til deg da, at du skal dra til Trøndelag, for der kan du tulle og snakke med folk i matkøen.
2: Ah, det elsker jeg. Jeg savner den small talk, men jeg har merket det, at mange kommenterer på at det er en Oslo-fenomen.
0: Mm.
2: Jeg husker at første gang vi bodde i Oslo, så sa jeg hei til naboene i trappegang, og det er ingen som svarte. Og så tenkte jeg, oi, er det sånn nordmenn er? Og så er det litt sånn, nei, det er litt sånn mer Oslo.
0: Ja, kanskje litt sånn som når vi snakker om Paris her, så ja, er det kanskje litt som Oslo.
2: Men du,
0: vi, selv om vi begge er litt sånn redd for parisiennene da, så er vi nok også veldig glad i Frankrike, og Frankrike gir oss jo helt fantastiske ting. Det er bakverk og flotte viner og skarpe oster. Du snakket jo litt om at du hadde drukket litt for mye vin i går kveld. Kanskje du gir oss noen tips, altså hva er det vi skal smake og drikke fra Frankrike som du har lyst til å snakke litt om?
2: Ok, det finnes 1000 forskjellige rosévin som har vært et forsøk. Hvis du liker rosévin når det er varmt ute, så er det 1000 veldig mange gode varianter. Så det er jeg lyst til å si. Og jeg synes Vinmonopolet er imponerende god på utvalg her. så utforsker og rødvin og bobler også. Hver gang jeg på NRK så snakker jeg om alkohol til slutt, det helt utrolig, men okay. Men det Crémant en veldig fin og billig alternativ, champagne har blitt veldig dyrt. Jeg kjøper nesten aldri champagne, men veldig gjerne Crémant, der det mye godt. En annen ting at Frankrike ekstremt mange lokale spesialiteter, så hvis du skal reise dit, bare ta en sjansen og spør om det som mest lokal. Akkurat nå befinner jeg meg i et område hvor man spiser andekjøtt. Men det jo tusen, og det for meg også litt eksotisk, fordi det har jeg aldri vært her før. Så jeg tror man kan gi en sjansen til lokale spesialiteter. Hvis vi skal til Paris, smak på is Bertillon, så var det signaturis. De veldig gode. Nordmenn elsker jo is, så det jo en god match.
0: Ja, vi elsker is, Cecil. Tusen takk for veldig god tips, og for at du var med oss her i dag. Cecil Moroni, altså.
1: Tusen takk.

0: Love når ingenting er sant.
1: Elsker deg med lille Cæsar.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Så i sommerkonkurransen i år så vi ute etter et ord på tre bokstaver. Du kan delta ved å sende svaret ditt i appen NRK Radio, finn fram Reiseradion. Et ord altså tre bokstaver, og de bokstavene kommer du fram til ved å svare riktig på tre spørsmål.
3: Og her første spørsmål som da blir første bokstav. Vi vil fram til titelen på en kjent norsk bok. Handlingen foregår i Oslo på slutten av 1800-tallet, den gangen byen het Kristiania, og skildrer en fattig og sulten skribent som vandrer hvileløst rundt i gatene. Boken kom i 1890, og forfatteren heter Knut Hamsun.
1: Ja, hva forbokstaven i bokens titel? Og så til bokstaven nummer to, vi skal fram til navnet på en populær matfisk. Det vitenskapelige navnet på arten salmotruta. Den har ofte rødt kjøtt og regnes som en ferskvannsfisk, fordi den alltid gyter i ferskvann, selv om noen varianter lever store deler av livet i sjøen. Ja, jeg tror, altså, hvis du klarer det på det, jeg holder tilbake litt her, altså, hva forbokstaven i navnet på den fisken?
3: Og så til siste bokstav,

0: Her hørte dere altså litt fra låten Eye of the Tiger med bandet Survivor. Sangen ble spesialskrevet til en film som kom i 1982, som var den tredje filmen i rekken om en kjent bokser. Vi ønsker oss altså forbokstaven i filmens titel. Gå inn i appen NRK Radio og skriv inn til oss hva du tror løsningsordet. Kanskje du vinner.
1: Ja. Og da vinner du en kjølebag og et badetermometer, altså du kan måle hvor varmt det i vannet der hvor du er. Og er det ikke spesielt med den låta Eye of the Tiger, at hver gang du, så får du lyst til å danse og løpe opp trappa, liksom, og vise fram hvor godt trent er. Hoppe, hoppe, tøya.
0: Altså her vi sitter i studio, dere skulle sette oss, men en gang sangen kom, så begynte begge to å trippe, vi var klar for dans.
1: Og ikke bare du og jeg, men også tekniker Helge og produsent Sonny. Altså sånn, vi var alle sammen så klare. Så løsningsord på tre bokstaver, send inn til oss gjennom appen NRK Radio. Der er det også en poll. Vi har funnet ut, for vi stilte spørsmålet, er ikke Frankrike og franskmenn litt skremmende? Mm-hmm. Og hva er resultatet nå, hvis vi skal gå inn?
0: Ja, vi så i sted, og da var det faktisk skremmende likt. Det var nesten 50-50 ja og nei. Hvor er vi nå da, Ragnhild?
1: Ja, de er litt skremmende for 45%, mens nei, jeg elsker alt som er fransk. Er oppe i 54.
0: Ja, ganske likt.
1: Så det er ganske likt.

0: Lighter altså, av Kyle Alessandro. Du, Ragnhild, jeg kjempesulten.
1: Du sulten?
0: Jeg blir så sulten av Cecil Moronis prat om det ene og det gode som godt for Frankrike, altså.
1: Ja, tror du, Alexander, at vi har et fransk lite bakeri her på NRK?
0: Nei.
1: Du tror ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, vi ikke så godt stilt, men noe skal vi klare å finne til det. Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om at det varmt I landet vårt.
2: Ja, for nå det offisielt hetebølge flere steder I Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder I Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varmt det neste dagen at den norske varmerekorden fra 1970 kan ryke. Den på 35,6 grader. Og værmessig Norge nå delt I to, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Og så går det jo som oftest et skille da, I vårt langstrakte land. Og det gjør det I mellom Trøndelag og Nordland, for Nord-Norge sin del. Det en skiedag, det regn, det blåser en del, og temperaturene jo på en måte mer enn halvparten av det I Sør-Norge. Her temperaturen mellom en sånn 10-15 grader. Så absolutt store kontraster I landet vårt I dag.
2: I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella forrige veke. Ifølge spanske medium etterforsker politiet om det vedkommende som kjørte på Nicoline Pivoni Høye fra Arendal og stakk ifra staden. USAs president Donald Trump sier han fremleis har tro på en avtale med Iran. Det var sent I går kveld presidenten sa dette etter at USA hadde sett I gang nye angrep mot landet for 3. natt på rad. Iran har svart på angrepet og en person drepen etter at et tankskip ble treffet. To menn I 20 årene fra Østfold siktet for å ha tent på en kirke I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinsgård kirke på Maura ble raskt sløkt og førte bare til mindre skader på inngangsdøra til kirka. De to mistenkte ble ifølge politiet pågripne ikke langt unna kirka. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringer fra Astma- og Allergiforbundet. Der nemlig blitt kontaktet I sommer av mange som blir plaget av at folk røyker på utendørs arrangement. Avdelingsleier Marte Øyen I forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
4: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
2: Det var nyhetene nå til Reiseradioen der det skal handle om solkrem.
1: Ja da, vi har funnet fram labfrakkene.

0: En smørbli Stevie Wonder der, You are the sunshine of my life. Det tydelig at han ikke har møtt Alexander Sandtorv på en varm solskinsdag da, for der det litt av en liksom surpump. For dem som nettopp har skrudd på radioen, jeg heter Ragnhild Silkebeken, sitter her med Alexander. Koser oss veldig med å ha reiseradion I lag med deg. Og en annen ting som nordmenn, altså jeg også, skjønner, veldig glad å snakke om, været.
1: Vi elsker været, vi elsker å snakke om været, vi elsker å engasjere oss I været. Vi også veldig opptatt av hva været akkurat der vi Det kan faktisk være så lokalt også at det liksom akkurat der du bor. Det en viktig distinksjon. Vi hørte jo her med nyheten at det en hetebølge her sør på, men ikke nord på.
0: Nei, for en lytte Martin har skrevet ingen hetebølge nord.
1: Nei, nå kan vi se på Yra at det regner og 12 grader I Tromsø. Her I Oslo det blendende sol og 29 grader. Hva det med nordmenn og vær, tror du? Hvorfor vi så opptatt av
0: det? Det vel det at det så mye å velge av vær, at det kan variere fra liksom det verste snøføyka og minus 30 til sånn som enkelt steder I dag oppe I 37 grader.
1: Og så vi jo også et veldig langt land. Dette veldig spesielt, synes jeg, for Norge. Og det betyr også at vi får veldig, veldig store forskjeller, sånn som vi ser her da. Jeg har jo faktisk sett etter, kanskje jeg skal si det, jeg har sett etter leilighet på Svalbard.
0: Fordi du såpass lite glad I varmt vær?
1: Ja.
0: Ja, men også har du det? Har du funnet noe aktuelt da?
1: Jeg var litt sånn, gud, det var noe veldig fint, eller? Så svalbardensere, ja. Hvis dere hører på, det kan være jeg blir naboen deres. Ja, det var koselig.
0: Men det et sted man reiser til for å bli, eller det sånn vi tar noen år på Svalbard?
1: Ja, jeg tror det kan være sommerhytte på Svalbard, hadde vært fint.
0: Mm-hmm.
1: Men nå når det I hvert fall sol og varmt I deler av landet, så det nok en del av dere som rundt I skap og ser etter solkrem. Solkrem jo en vanlig del av sommeren her I Norge, og det som ofte skjer da, at man har solkrem fra et år tilbake, for man bruker vanligvis ikke en flaske. Så det skal vi snakke litt om, for vi har jo denne vitenspalten vår.
0: Ja, det helt riktig, og vi har fått et svar. Men når du sa sånn, vi bruker vanligvis ikke opp den ene flaska, det forskjell på oss. For vi jo fem I familien, vi bruker ikke opp den siste flaska vi åpner. Altså, skjønner du hva jeg mener? Men du har rett, det ofte solkrem igjen fra I fjor.
1: Det ofte noe solkrem igjen fra I fjor, og da har vi fått et flott spørsmål her, som vi skal svare på I denne vitenspalten vår, når vi liksom går gjennom vitenskapen bak sommeren. Dette kommer fra Steinar som skriver. Til kjemikeren Sandtorv. Her på hytta står noen eldre solkremer. Media sier solkrem går raskt ut på dato. Det sant? Det føles meningsløst og dyrt å kaste flere nesten fulle solkremtuber eller flasker. Mine solkremer heller ikke merket med produksjonsdato, kun et symbol som den åpen krukke der det står 12 og så M, stor M. Kan jeg ikke heller bruke de opp framfor å kaste?
0: Ja, det et kjempegodt spørsmål, Steinar. Jeg har også sånne. Og så lurer jeg også på, det skal du få spare på I vitenspalten etterpå. Kan man ta to lag, og så det dobbelt opp, liksom? Skjønner du hva jeg mener?

0: Holder oss til tema, altså låta til og med, Weather With You med Crowded House her I Reiseradion. Og da jeg spurte Alexander Sandtorf, kjemikeren, om han ville være programleder I Reiseradion denne sommeren, så sa han, da vil jeg gjerne at vi gjør noe altså vitenskapelig. Og jeg ville blitt skuffet, Alexander, hvis ikke du hadde lyst til å gjøre noe vitenskapelig.
1: Ja, det veldig hyggelig. Vi har fått et spørsmål her til det som da blitt kalt vitenspalten. Dette kommer fra Steinar, som lurer på om vi nødt til å kaste solkremen når den har gått ut på dato. Så nå skal jeg fortelle deg litt om vitenskapen til solkrem, Ragnhild. Det veldig spennende, fordi at solkremen da, som skal beskytte oss mot UV-stråling fra solen, den har noe veldig, veldig, veldig små partikler, bittesmå biter da, med stoffer, som funker nesten som et skjold. Så du smører på deg et skjold, som gjør at når UV-strålingen fra solen treffer I huden, så går det aller meste vekk. Så det går ikke inn I huden din. Og dette UV-filteret da, som vi kaller det, det liksom det som gjør solkrem til solkrem. Og det som veldig sånn morsomt med solkrem og egentlig all kosmetikk, det den som melken har en best før dato.
0: Ja.
1: Og det skriver jo Steinar om til oss her også, at det et sånt krukke som du kan se bakpå, der det står 12M for 12 måneder. Og da regelen altså sånn, ifølge produsenten, at når den produktet åpnet, solkremen her, så har de 12 måneder der de garanterer at produktet bra. Ja. Men det litt som med melk. For hvem av oss har ikke sett at datoren har gått ut på melken, og så har vi luktet litt på det, og så har det vist seg at melken var grei likevel. Og sånn det med solkrem også. Fordi det ikke sånn at solkremen magisk blir helt elendig når det har gått eksakt 12 måneder. Du har brukt solkrem som har gått ut på dato.
0: Ja, det har jeg absolutt. Men det som jeg synes skummelt med det at altså, melka blir jo lukter vondt og blir klumpete, mens solkremen den har ikke samme, det ikke like lett, liksom.
1: Ja, der har du akkurat det som vanskelig med dette, fordi at melk den litt sånn, den litt sånn som meg. Den veldig ærlig. Så melken røper seg veldig raskt når den ikke drikkbar. Det både på lukt og konsistens. Men solkremen, sant, den mer umfintlig og vanskelig. Så det du risikerer da, Einar, det, hvis du bruker solkremen etter den gått ut på dato, så kan da dette UV-filteret, altså dette skjoldet som beskytter oss, det kan ha blitt litt dårligere. Så, og måten det skjer på, det veldig vanskelig å si. Noen ganger kan det ta et år, det kan ta en uke, det helt umulig å si. Men over tid så vil det filteret da blir dårligere og dårligere, og måten det har noe å si på, det at da denne solfaktoren, det tallet som står, 50-30, den stemmer ikke lenger.
0: Nei, men og hva heter det, konsekvensen av å ha solkrem som ikke virker, jo at man blir solbrent.
1: Ja, og for de aller fleste av oss, der det kanskje snakker om et år eller to, så det nok, den virker nok fortsatt, men den virker dårligere. Og det jo en fare som man kan ta seg, man kan føle at man har smørt seg, så har ikke du det. Men det jeg pleier å si da, det at litt sunn bondevett, det kommer langt I livet med det, så har den gått på et år, denne solkremen, og du synes den ser ok ut, den lukter ok, den har ikke blitt rar I konsistensen og sånt noe, så synes jeg du skal fortsette å bruke den, men vær litt varsom da, når du ute I solen. For det litt viktig at vi nordmenn vet. Solkrem, det et av mange redskaper vi skal bruke for å beskytte oss mot solen. Vi I Norge elsker sol. Jeg vet at du glad I sol, Ragnhild.
0: Absolutt.
1: Og da solkrem en av mange tiltak som vi skal bruke sammen. Så søk skygge og sørg for at du dekker deg til.
0: Det skal du si sånn, det andre en bluse.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Rakel har tenkt og blitt enig med seg selv, du må la meg gå. Og før Rakel hørte vi Sting, If you love somebody, set them free. Alexander Sandorv har jo introdusert vitenspalten her I Reiseradion, en nydelig favorittspalte av meg. Og jeg har lagt merke til at vi har fått oss en kjenningsmelodi siden sist. Skal vi høre den igjen?
1: Ja. Ja. Ikke den fin?
0: Se for meg sånne
1: reagensrør.
0: Reagensrør.
1: Eller Meyer Kolberg-Hun.
0: Som varmes opp. Ja, ikke sant? Og blubblubblubblub. Ja, det jo sånn det.
1: Og vitenspalten, nå snakker vi om et spørsmål som kom her I går faktisk, som det som solkrem, kan vi bruke det når det gått ut på dato? Og vi får masse spørsmål som veldig fine for dere som hører på oss. Så skal vi ta litt solkrem-quiz?
0: Veldig gjerne.
1: Eller vi skal jo svare også da, selvfølgelig. Men jeg må le. Tusen takk, Frode, for at du ga meg så godt humør, Frode skriver. Etter flere dager med strålende sol og høyt forbruk av solkrem, var det nødvendig å skaffe mer. Bestilte derfor en ny forsyning I går. I dag våknet jeg til tåke. Det en vitenskapelig forklaring på at innkjøp av solkrem, eventuelt nye hagemøbler, automatisk gir dårlig vær. Tusen takk for det. Jeg lo godt.
0: Ja.
1: Det ingen vitenskapelig sammenheng.
0: Og kom igjen.
1: Men så at vi snakker om dette med solkrem, og den har jo en faktor på seg. Og det litt sånn forvirrende, det faktorsystemet. For det mange som lurer på, det vet også du lurer på.
0: Ja, jeg er blek. Må ha minst faktor 30, går ofte for faktor 50, men hvis det tomt, kan jeg ta to lag med faktor 15, og da satse på at da blir det 30 til sammen.
1: Ja, og det mange som spør meg om det, også dere som lytter på, og det ikke helt sånn det funker. Så vi sier på fagspråket at solfaktor ikke additivt. Det betyr at du kan liksom ikke ta en liter og en liter, og så blir det to. Så solfaktoren den bygger ikke I lag på den måten. Så to lag med 15 blir ikke 30. Det Marianne her fra Fredrikstad har et lite tips om dette med oppbevaring, for det snakket vi jo om I sted, at solkremmen den kan bli dårlig, spesielt hvis den ligger varmt, og da sier Marianne her at du kan oppbevare solkremmen I kjøleskap, bare sørg for at ikke du tar den på hotdoggen. Det var ikke Marianne som sa, det var bare mitt ekstra tips.
0: Ja, akkurat, enig.
1: Og så det et spørsmål, at det nok også en sånn debatt som har gått veldig lenge, som jeg også har deltatt I, at noen litt sånn redde for solkrem, fordi at det har vært litt sånn snakk om noen av de kjemiske filterne som finnes I solkrem, altså det som jeg kaller skjold. Og da det noen av disse har fått et litt dårlig stempel på seg, som man kan ønske å unngå. Det betyr altså at de ikke bekreftet at de farlige, men det mistanker knyttet til det. Og for de som redde for det, som blir bekymret, så det veldig viktig å huske at solkrem en del av beskyttelsen mot solen. Og da kan jeg si at det finnes masse tester for brukerrådet har hatt noen der du kan gå inn og se da etter solkrem uten disse filterne som har fått det dårlige stemplet.
0: Ja.
1: Og det finnes veldig mange av de på markedet.
0: Pleier alltid å sjekke den, og det handler jo litt om at man ikke så nøye med seg selv, men det oppleves jo nærmest som barnemishandling hvis du får solbrente barn, eller at du har påført dem noe hormonforstyrrende et eller annet, ikke sant?
1: Ja, sant, det akkurat det.
0: Det må vi for Guds skyld unngå.

0: Det var Marit Larsen som ikke ville bli reddet. Don't save me, het låten.
1: Mange bruker sommeren på å dra på sykkeltur, og gjerne på fjellet, og det gjør også vår reporter Caroline. Det rene idyllen. Vi har fått bilder, og du kan se henne sykle med vind i håret langs gruslagte stier, mens sauene snur seg og breker litt til reiseradioen. Men vi lurer på, Caroline, har du smurt deg godt? Har du solkrem på?
2: Ja, vi kan jo spørre Frank da, som jeg sykler sammen med. Har vi smørt oss i dag, Frank?
3: Altså, jeg har hatt på med noe. Jeg hørte at du smørte vel med spenefett i går, så det vel, du vel dekket. Stemmer.
2: Det går an å bruke det også.
3: Ja, alt går. Lenge det fuktighet.
2: Ja. Se for dere meg og Frank her nå, langs en gruslagt vei, og nå har altså landskapet åpnet seg. Vi ser ut mot Tisleifjorden. Hvor langt har vi syklet, Frank?
3: Du, men skal ikke... Vi har syklet 17 kilometer på ganske lang tid, så det tror det sakte, ja.
2: Men det jo deilig med Tor det sakte da. Og underveis så har vi jo sett et landskap som har vært helt vanvittig. Kan du beskrive det for oss?
3: Ja, vi har kjørt over Valkjeden-stølen og kom ned forbi Tyrishølten nå gjennom levende støler, og kyren var kommet på beite og koset seg. Ja. Og nå har vi kommet ned på Lange-stølen da. Ja. Og her er det flatt og fint, så her kan vi liksom, vi blir ikke svettet her lenger.
2: Nei, og det som så fint, vet du, det lukter jo kumøkk, ikke sant? Nå ser jeg myrull, og jeg ser over på Skogshorn i Hemsedal, og det smørblomster, og så har vi, altså, veldig praktisk med de elsyklene.
3: Ja, og det jo absolutt, altså, det så lavterskel at alle kan sykle elsykkel som klarer å stå på to bein.
2: Ja.
3: Klarer jeg ikke, så får jeg det med tre hjul. Så jeg anbefaler alle må bare ut og sykle. Det ingen unnskyldning lenger for å si at det for tungt.
2: Nemlig. Altså nå ser jeg at vi nærmer oss... Ja, det et landhandleri, eller hva det?
3: Ja, nå kommer vi til Langestølen Kolonial. Så her må vi stoppe.
2: Ja, men du så koselig, ikke sant? En svart trebygning, og så det et par sånne parasoller på utsida. Sykler vi inn her. Ja, det bremser du, ja. Skal vi se. Det åpent da, tror du? Ja, skal vi se, det står...
4: Du får banke på om det ikke...
2: Ja, skal vi se, åpent 11-17, står det mye av klokka. Ja, skal vi se, vi kan jo tenke seg at det noen der allikevel. Skal vi se, ja. Hallo! Nei, hallo! Hei, det lov å komme inn? Du, så bra! Hvem har vi her da?
5: Jeg heter Gry.
2: Du Gry. Fy filen. Nå kjente jeg lukta. Hva kjente du nå?
3: Nå kjenner jeg at nå ryk, det kaloriene som har hatt trimmet oss. Nå går vi på en smell.
2: Fy søren, det lukter boller.
5: Ja, nå blir det kannelsnur, varm kannelsnur.
2: Ja, hvor lenge har du stått og bakt til morgenen i dag, du?
5: Jeg begynte 7:15.
2: Ja, ok.
5: Ja da.
2: Ja. Men du, fortell litt om dette stedet her, Langestølen.
5: Kolonial og kafé.
2: Ja.
5: Det ble bygd i 69, ja. Så svigermor vi drev i 50 år,
2: okay.
5: Og så overtok vi for 6 år siden.
2: Ja.
5: Så da bygde vi på den kaféen, og en butikken er slik, så da var det jo en slags landhandler.
2: Ja, det ser jeg. Det jo alt fra deodoranter til potetgull. Det jo akkurat sånn det skal være.
5: Og i kjelderen har vi pub.
2: Bilen, ja.
0: Nå blir vi her da, eller?
2: Men du, og så baker du da, sånn at syklistene får...
5: Ja. Og så varme vafler, og så selv med mye rummegraut.
2: Ja. Men du, hvordan har det vært? Har det vært mye syklister her?
5: Veldig mye. Nå har det vært 6 halve dager når det så fint vær.
2: Ja, vel.
5: Så det jo 100 sykler her plutselig. Så da går det for fullt på kaffen. Det der det trykket er.
2: Ja, men hva det folk vil ha? Altså, hva selger du mest da?
5: Det rummegraut, og så rekesmørbrød, karbonadesmørbrød, varme vafler.
2: Ja. Men orker folk rømmegrøt etter at de har syklet flere mil?
5: Ja. For det går det mengde å ta.
2: Ja, men det utlendinger også, eller det bare nordmenn?
5: Det veldig mye utlendinger begynner å bli.
2: Ja, akkurat.
5: Ja.
2: Ja, og hva sier dem til rømmegrøtene?
5: Jo, jeg tror de synes det gøtt.
2: Ja. Og hvor lenge blir du stående her i dag?
5: Jeg blir stående her til vi stenger 5, og så går det et par timer etterpå.
2: Ja.
5: Så rydder opp, og så det på'n igjen.

0: av Frank.
1: Ja, nå tror jeg vi sier at det var det.
0: Ja, for du skal arrangere Valdresrittet.
1: Ja, nå det 20-årsjubileum for Valdresrittet på lørdagen, så nå må jeg kan ikke bare sulle rundt i åsen her sammen med det. Nå må jeg begynne å jobbe.
0: Men kan sånne som meg, vanlige folk, sykle Valdresrittet?
1: Valdresrittet, det for både Norgesmester og NRK-reporter, så det tror jeg går helt fint. Det bare å komme.
0: Ja, og vi gjør det på den franske måten nå. Jeg sier adieu. Jeg gir deg to kyss på kinnet. Et på dette. Au revoir, Frank.
1: Le vel, som jeg sier i Valdresrittet.

On The Beach her I Reiseradion, hvor vi har trukket dagens konkurransevinner, og det Bodil I båten på Brattestø. Gratulerer, Bodil!

0: Tusen takk.
1: Du, nå skal Alexander dra deg gjennom så vi får svaret, riktig svar av deg.
2: Ja, Bodil, her kommer utspørringen. Så første spørsmål og første bokstav, det er hva er forbokstaven i titlen på Knut Hamsuns bok. Hva var det?
1: Nå tok vi en...
2: Det ble for mye. Sult skal det i hvert fall være, så det er en S. Og så forbokstaven i navnet på fisken da.
0: Ja, det er ørret.
2: Det er riktig, veldig bra. Og boksefilmen da, for bokstaven der?
0: Ja, det er rock, R for Rocky.
2: Nydelig, yes. Så da er altså sør er det løsningsordet som du sendte inn, og da kan jeg jo faktisk friste med, Bodil, at vi skal sende deg en kjølebag og et termometer, så da kan du både ha ting kaldt og vite hvor kaldt det er ute.
0: Å, så herlig.
1: Du, fortell oss hvor du er akkurat nå. Hun snakker bare med deg, Alexander. Hver gang jeg stiller spørsmål, blir det dørgende stille.
0: Det er kanskje... Det er veldig hakkete.
1: Ja da, det er det. Du, vi vet at du er ombord i båten. Venter på flø, skal sørover.
0: Ja, stemmer.
1: Hva er det beste med livet i båt?
0: Åh, det er det å være ute, uansett vær, nesten uansett vær. Og nesten uansett vind, vi liker jo vind, ikke sånn alt for mye, og vi liker sol og regn, alt er herlig i båt. Ja, så vi er i båt stort sett store deler av sommeren og våren, så lenge det er, vi har fri fra jobb. Så nå har vi noen ekstra fridager, vi har vært 3 uker på Svenskekysten, jobbet et par uker, og så er vi tilbake i båten nå. Og en liten miniferie nede ved Østfoldkysten, og nyter det.
1: Ja.
2: Det høres helt fantastisk ut, Bodil. Jeg fikk da sånn lyst til å bli med.
0: Ja, er det feil båt? Det er feil, må vite.
2: Ja.
0: For det er stillheten av å slå av motoren, og bare ha full seilføring, eller bare forseile. Når vi har god medvind, så holder det med forseile. Og da bare ligge der, og... ta oss fremover og se på disse svære motorer.
1: Oi, der viser
0: den. Den store bølgen.
1: Ja, vi har skjønt. Vi har skjønt at det er deilig. Kort til slutt, ja eller nei, er varmen lettere å tåle ute på sjøen?
0: Mye lettere. Kjenner ikke denne varmen når vi er på sjøen.
1: Det ante meg. Du, gratulerer som dagens konkurransevinner. Kos dere med de siste dagene ved ferie. Og takk for at du deltok. Takk.

0: Kom til meg av Hekla Stålstenga.
1: Ja, du hører på Reiseradion med Alexander og Ragnhild, og vi har fått en melding av Steinar, som skriver, ja, så, og Steinar har Mjøsutsikt, så det varmer jo et hjerte. Nordmenn er opptatt av været fordi de fleste av oss har våre gamle røtter i primærnæringene, jordbruk og fiske. Der er været bokstavlig talt, været eller ikke været. Vi arver og lærer vårt fokus på været fra våre eldre generasjoner. Og det er kanskje et nytt, altså fornuftig innspill.
0: Ja, det kanskje det, og det kanskje derfor også vi har liksom den der besettelsen og gleden for været. Også fått en melding her som jeg synes var så utrolig fin, altså, jeg må bare lese det høyt. Hei Reiseradioen. Ville bare fortelle om den gangen på 90-tallet i Gran Canaria, da lærte vi å kjøpe solkrem med spansk skrift på når du ikke kan spansk, og det er ikke noe smart. Vi hadde kjøpt dusjåpe. Det kokte greit på huden til mannen min, den kom også for Liv Marit.
1: Stakkars mann. Ja, da, det var en oppgave i en var det kjemieksamen, eller at vi skulle forklare alt, liksom innholdsfortegnelsen på en sjampoflaske. Mm. Det var helt umulig.
0: Det er ganske vanskelig.
1: Der hadde du gjort det bedre enn meg, åpenbart.
0: Jeg håper det, siden jeg doktorgrad i kjemi.
1: Ok. Du, i går, skriver en lytter, var vi midt i koken på Karl Johan, mens landslagsgutta fikk sin velfortjente hyllest. For en nasjon og et folk vi er. Dette er lytteren som skriver, ikke meg. I dag feirer vi Frankrikes nasjonaldag med både Tour de France og Frankrike i Spania, men sistnevnte by på en utfordring. Jeg har nemlig tipset en mindre fotballinteressert venn om Spania som vinner for hele VM til et vinlotteri på jobben. Altså på jobben hans. Det stod om ganske mye vin, og vi skulle dele på det hvis det gikk veien, så om jeg heier på Mbappé eller Jamal, er ikke så godt å si, og ironien er nok at noe av den eventuelle vinen jeg eventuelt vinner på bekostning av Frankrike, helt sikkert nettopp er fransk.
0: Ja, sant. Vi har jo feiret Frankrikes nasjonaldag i dag, og vi har hatt med oss Cecile Moroni, som har fortalt om mye fint fransk, men vi har jo liksom kommet ut litt av skapet som litt sånn redde for, vi har etter hvert skjønt at det er Paris vi er redde for, ikke Frankrike.
1: Ja, og selv om vi synes at de kan være litt skremmende, så har vi skjønt at vi også elsker det franske, og la ut en meningsmåling i appen NRK Radio, og nå skal du høre.
0: Å, jeg er så spent.
1: Det går Frankrikes vei.
0: Nei.
1: Nei. Er du redd for franskmenn, spurte vi. Ja, de er litt skremmende, har nå 38%. Ja. Og nei, jeg elsker alt som er fransk, har 63%.
0: Ja, men det er
1: så
0: fint.
1: Gratulerer med dagen da.
0: Ja, gratulerer.
1: Ja. Yeah.

0: håper at jeg aldri blir for stor med tangfødsel og synne sørgjerd.
1: Vi skal til det våte element.
0: Vi skal til det våte element. Nå blir det badetemperaturer.
1: Og vi begynner med Korsvikfjorden i Kristiansand. Der det 21 grader. Mæbø Brygge i Kristiansand 20 grader. Bogen i Ås, Akershus 20 grader. Sjøstrand Asker 21. Og Egersand Havn, Buskerud, altså Lier i Buskerud. Der det 22, og det hele 24 grader i Drammen, Havnevika i Drammen.
0: Og det også 24 grader i Vedønfoss camping i Skjåk, så der det godt og varmt. I Heggefjorden i Øystre Slidre er det 19 grader, Glomset Ålesund 16,5, Kleive i Molde er 19, Gaupevågen Bindal 14, og det kaldt på Værøy, som Værøy, 6,7 grader, Huk Naturstri Strand i Oslo 21,5, og på Sørenga i Oslo 21.
1: Vi skal til Sandnes og Hogstadvika, der det 19 grader, og Stemmekjørna i Sokndal det 24 grader, Gårningdammen, Siljan 22,5 grad, Sandvann i Drangedal 25,4, dagens varmeste, Einarvika i Lyngen i Troms 12 grader, og Develbukta i Trondheim 18 grader.
0: Ved i Frosta Haugenfjæra camping det 19 grader, Bekkevika i Ferder 20 grader, Saltstein i Larvik 21,5, Helleneset i Bergen 18,4, Naustdal Sunnfjord 19 grader, og hør her, Enhus Kilen Fredrikstad 30 grader, Papehavn i Hvaler 22.
1: Du, vi har snakket mye om at du ikke tåler varme så godt, og at du blir sur av varmt vær. Det er jo om det. Mm. Men hvordan det på bading? Altså, hvor varmt må det være for at du skal bade, eller liker du det kjølig?
0: Jeg jo en sånn sommergrinch, så jeg jo ikke egentlig så glad i å bade heller, men det kan jo godt være litt varmt i hvert fall.
1: Ja, men på Svalbard, der det også kaldt i vannet, har jeg hørt. Du, de som har laget reiseradion i dag følgende. Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen har gjort research, teknikk Helge Svensson, produsent Fanny Andersen. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
0: Og jeg heter Alexander Santov.
1: Og i morgen skjer det gøye greier her i Reiseradion.
0: Du, det skjer masse gøy her i morgen. For eksempel så kommer en person som jeg kjenner ganske godt, Kristoffer Skau.
1: Ja.
0: Han skal snakke med oss om kanskje en av de viktigste tingene som finnes, nemlig...
1: Ja, altså for i dag har vi feiret et helt land, eller kanskje to med både liksom Norge og Sverige, har du hørt, Norge og Frankrike. Men små ting kan også være viktige, og i morgen skal vi blant annet snakke med Kristoffer om den perfekte, altså det kaffekoppen, den perfekte koppen? Ja, for jeg liker den sånn her.
0: Jeg også.
1: Altså litt tynn og romlig, gjerne med Star Wars-motiv.
0: Ja, du har med deg en kopp, sa du til meg en dag, Marius.
1: Ja, denne her følger meg. Og jeg passer på den med, liksom, med mitt liv som innsats, sånn at den ikke skal bli borte i liksom, avdelingens vaskemaskin-tyranni. Da.
0: Ja, for det jo litt sånn at vi alle har en favorittkopp, så Kristoffer skal komme og snakke med oss om det. Hva kriteriene for en god kopp? Stor, liten, liten hank, stor hank, vi får se. Vi skal også ha en ny vitenspalte for folkens, og da tar vi gjerne imot forslag for dere som hører på oss og går inn på appen NRK Radio og skrifter oss. Kanskje det er et tema du har lyst på, et eller annet spesielt, ønsk gjerne høyt til oss.
1: Det var en som foreslo noe, Alexander, skal vi se om jeg finner den. Jo, hei, takk for super reiseradiosendinger som gir den rette sommerstemningen. Hør akkurat nå på innslag i vitenspalten deres som solkrem, veldig nyttig. Her som hun sitter og smører seg inn. Kunne dere hatt en lignende sekvens om solbriller i sendinga? Det er i hvert fall til inspirasjon da for deg.
0: Ja, sant, og til dere også. Så send inn til oss, vi har lyst til å høre forslag.
1: Ja, og så andre ting vi kan glede oss til. Altså, Caroline fortsetter jo sin reise. Hun skal være med oss hele uka. Hva hun har å finne på i morgen. Jeg usikker, men det blir alltid noe gøy. Kanskje samler hun en stor gjeng og får dem til å rope reiseradion. Vi høres i

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. 70% av flyktninger som blir bosatt I Nord-Norge flytter I løpet av 10 år. Nå skal regjeringen se på flere forslag for å få flyktninger til å bli værende I distriktskommuner. Ordfører I Kvæfjord kommune I Troms, Birger Holand, sier de helt avhengige av at flyktninger blir værende.
1: Nei, om folk flyttes, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det jo nok arbeidsplasser, det jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Nå det offisielt hetebølge flere steder I Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder I Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varme temperaturer de neste dagene at den norske varmerekorden kan ryke. Den på 35,6 grader. Hormuz-sundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det en talsperson for det iranske militæret I dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremleis har tro på en avtale med Iran. Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at kronprinsessa skriven ut fra sykehus. Det opplyser kongehuset akkurat nå at Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet, og du kan lese mer om dette på nrk.no. Erling Braut Haaland burde vært der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at Norges største stjerne ikke var å se, da VM-heltene ble hyllet foran 160 000 oppmøte I hovedstaden I går. Også Sander Berge uteblei, og grunnen som ble oppgitt for de begge var ventende privatfly og ferie.
2: De burde vært der for symboleffekten, og det åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det men det liksom ikke, det Haaland og Berge og et privatfly. Det liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
3: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis vi hadde gått videre. Jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
2: nei,
3: på ferie.
2: Nei, men det hele poenget, ikke sant? Det som I militæret da, du ikke dimittert ennå. Det litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en. Vi ett lag, ikke bare deler av et lag.
0: Det sa Bengt Eriksen. Men omdømmeekspert Trond Blindheim avdramatiserer Haalands fravær og tror ikke det vil gjøre han mindre populær. Likevel så tror han mange blei skuffet over at Haaland ikke dukket opp I går. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, riktig god tirsdags formiddag. Du hører på NRK P1. Og gratulerer til alle franske som feirer. Og hvis mine, 50 øre får bli med på laget, la nå Haaland dra på ferie. Alvorlig talt. Vi skal starte med musikk. Dette Al Jarreau med nydelige morning.

særdeles prisbelønt amerikansk stjerne der. Vi hørte Al Jarreau med Morning aller først denne tirsdagsformiddagen på NRK P1, hvor Frankrike I alle fall feirer på starten av dagen. For det spørs hvordan det går I kveld. Vi heier jo selvfølgelig, tror jeg, gjør vi det. Nå skal vi høre Hilde Selvikvåg med låta Straight.

Ja, hun finansierte sitt eget debutalbum, og det førte til en Spellemann-nominasjon. Svært imponerende fra altså da Hilde Selvikvåg. Vi hørte Strike, og det straks tid for konkurranse. Det selvfølgelig også åpent for ønskelåter i inboxen. Vi har en god del allerede, men din selvfølgelig også hjertelig velkommen. I tillegg så må jeg bare si at nå fikk jeg veldig dårlig samvittighet, fordi det hørtes ut som jeg valgte side i kampen i kveld. Det gjør jeg selvfølgelig ikke. Vi like neutrale som Schweiz, så jeg tror vi skal unne oss en fransk-spansk artist. Dette Manu Chao med Me Gustas 2. 12 de la noche en la

0: Nå skal ikke jeg begynne med sånn der alt var bedre før, men jeg føler at vi hadde, altså...
1: Cinco de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla.
0: Ikke alt som er glimret. Jeg føler at vi hadde mer, hva skal vi si, altså, det var et større fellesskap I hva som var landeplagene før. Vi hørte definitivt en av de, nemlig Manu Chao's Me Gustas Tu, som betyr jeg liker deg, og han liker mye annet I løpet av låta også. Kanel og fly og middag og ferie og Guatemala og ikke minst altså deg, og det det renner over av ønskelåter I innboksen. Hvis du har en på hjertet, så sender du selvfølgelig en melding I NRK radioappen. Og det også der vi vil ha ditt svar på dagens konkurranse, som vi straks skal kjøre I gang. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og det dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar I NRK radioappen. Husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en premie.

muskelminne må som vanlig sitte på hendene for ikke å si hvem vi nettopp hørte, for det det altså på en måte opp til deg å fortelle oss. Hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, og du har lyst til å delta i trekningen av et NRK PN nett, et handlenett, en tote bag, kjært barn, mange navn, og et par solbriller, så sender du altså inn ordet du kom frem til, etterfølt av ditt navn og din adresse i NRK radioappen. Og så skal vi straks begynne å forsyne oss av det fjellet av ønskelåter som har kommet inn hittil i dag.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV. Let me tell you.

En låt som gikk viralt lenge før den ble sluppet for Paul Russell sleit rett og slett litt grann med å få godkjent det samplet han bruker fra The Emotions Best of My Love, men det gikk til slutt og ble hans store gjennombrudd. Jeg så han I Norge da han varmet opp for Teddy Swims for et par år siden. Han var en energiklump, for det hørte vi Amanda Delara med sjelen, og det tid for denne timens første ønskelåt, og den kommer fra Anette. Hun skriver, hei, vi på vei hjem fra Råde til Stockholm I bil, koser oss med fin musikk på radioen. Fortsetter ferien på hytta I Vrådal I Telemark. Hadde vært fint med Odd Nordstoga fra Telemark med Dans, Dans. Og da må jeg bare si at dette her altså en av de låtene som reddet den første pandemisommeren for så mange av oss. Odd Nordstoga på sitt aller beste, mine damer og herrer. Denne timens første ønskelåt, vi skal høre Dans, Dans, Dans.

Altså, jeg skal ikke si at det var det eneste gode som kom ut av 2020, men jeg tror det var det beste som kom ut av 2020 i min verden. Vi hørte Odd Nordstoga med Dans, dans, dans, som ønsket av Anette i NRK Radio-appen. Og da skal vi fortsette med norsk musikk. Her er titelsporet fra en plate Vamp slapp i 1996, nemlig 13 humler.

ta sin sommerforelskelse over i høsten. Vi hørte Hot Air Balloon, When the Summer's Over, og det straks tid for nok en ønskelåt, men først en gammel klassiker fra Shania Twain. Look

en ønskelåt. Denne kommer fra Nina, som skriver: «Hei, vi på vei til Lofoten for å besøke vår sønn. Kjører langs Helgelandskysten nordover. Norge et vakkert land. Ønsker å høre Red Hot Chili Peppers med Californication. Vi ses snart, Herman. Hilsen mamma og pappa.» Og da kan vel vi andre anta at Herman sønnen som snart skal få besøk av mamma og pappa.

det en herlig duett mellom Molly Sandén og Astrid S. Vi hørte konfetti, og før det var det selvfølgelig Inge-Lise Hope med Paralyzed.

Han beskriver på mange måter en slags ferie i mellom Europa. Vi hørte en av de nyeste fra Thomas Dybdahl, Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Straks her på NRK1 er det en nyhetsoppdatering.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge slottet skal kronprinsessen nå ha opptrening i 6 måneder og skal derfor ikke ha offisielle oppdrag i perioden. Samtidig takker kronprinsessen I dag for all støtte hun har fått og retter en ekstra takk til alle som velger organdonasjon. Det har gitt meg livet I gåve, sier kronprinsessen I en pressemelding. Ifølge avdelingsleder Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet kronprinsessen sin helsetilstand etter forholdet god. Til Midtøsten nå, for Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret I dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, for de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
0: Les mer om akkurat hva det blir uvanlig varmt på NRK.no. Og med varmt vær så freister det jo å ta seg en dukkert, men høyere badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier I vattnet. Nå skal forskere undersøke disse bakteriene langs norske kysten. Forskningssjef I faggruppen Sjømat og Ernæring, Cecilie Smitte-Svanevik, sier likevel at de færreste av oss blir syke av bakterien.
2: Vibrio en bakterie som lever fritt I sjøvann, lever I sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon.
0: Det sa Cecilie Smitte-Svanvik, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
3: NRK P1 Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da klokka over 12, og det betyr at jeg kan ønske hjertelig velkommen til denne tirsdags ettermiddagen på NRK P1. Hvor vi selvfølgelig både skal høre konkurransen en gang til, vi skal kåre en vinner, og vi skal presse inn så mange av deres ønskelåter som overhodet mulig. Og nå skal vi starte med en helt spektakulært dyktig artist, en stor favoritt. Dette James Taylor, sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You.

En deilig versjon av denne herlige låta vi hørte James Taylor sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You. Og nå det norsk musikk som står for tur fra Emilie Hallow.

Emily Hollow med neste stasjon. Vi skal rydde vei for en ønskelåt, og denne kommer fra Sunniva I Bergen, som skriver «Sitter og steiker I sommersolen. Nå sommeren kommet for alvor. Mye fin musikk I NRK Radio denne sommerdagen. Jeg vil sende en hilsen til mine gode venner I Stavanger, og ønske de god sommer med Bare så du vet det av Stavanger-kammeratene. Og den skal du og dine gode venner I Stavanger selvfølgelig få.»

Jeg holdt på å si det sørafrikanske stjerneskuddet Tyla, men hun jo allerede en fullstendig selvskreven stjerne I dag. Vi hørte låta Water, og da det tid for straks å kåre en vinner I konkurransen. Hvis du nettopp har stått opp, eller bare ikke klart å samle alle trådene I forrige runde, så får du altså en ny sjanse nå. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord. Du sender inn dette ordet I NRK radioappen, og hvis du vil ha noe annet enn heder og ære, så husker du også ditt fulle navn og din adresse og legger det ved I meldingen.

Ja, det var altså fire låter i dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så sender du det inn etterfulgt av ditt fulle navn og din adresse i NRK Radio-appen.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

hvis du dro kjensel på denne, så det kanskje ikke så rart for Billy Ocean's Get Out of My Dreams, Get Into My Car var en av årets mest populære låter da den kom i 1988. Og da det tid for å kåre en vinner av dagens konkurranse, og løsningsordet noe store deler av landet nok kan ha behov for I dag, nemlig bris, og det var det mange som visste, men det kan bare være en vinner, og det I dag Lene Tori fra Ski, som I tillegg klarte å identifisere alle de fire artistene I medlin, og det var altså Bahari, Det var Ruben, det var Ingebjørg Bratland, og det var selvfølgelig Sigrid. Så gratulerer Lene Tori, et NRK PN nett og et par solbriller snart på vei til deg I den berømte og bruktige posten.

En slags kometkarriere har han hatt, godeste Zimmermann, som vel debuterte I alle fall her I NRK P1 med å synge om månen, og nå gått ned til de dype ripene I lakken. Vi skal fortsette med en britisk artist som tok hele verden med storm, med sin fantastiske stemme og sitt milhøye hår, og som dessverre forlot oss så alt for tidlig. Dette Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own.

Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own fra vel hennes andre plate, hvis jeg ikke husker feil, og gjennombruddet kom på en måte først etter at hun slo seg sammen med Mark Ronson. De fikk kjempe suksess sammen, og hun forlot altså denne verden, så alt for tidlig, dessverre. Dette Marie Tveiten og Inge Bremnes i deres litt melankolske Ein og kvile auga på.

Michael Jackson, men vi har også fått av for eksempel Whitney Houston. Det mange kanskje ikke vet at den neste låta vi skal høre også ble gitt ut posthumt. Den ble skrevet og spilt inn et halvt år bare før Otis Redding dessverre døde, og den jo blitt en enorm klassiker som han dessverre ikke fikk med seg. Her Sitting on the Dock of the Bay.

Den ble vel også den første låta I verdenshistorien som ble en posthum nummer en, om ikke det bare var I USA. Vi hørte Otis Redding med Sitting on the Dock of the Bay, nå Jesper Jenseth og hans nydelige lille gåte.

Det er altså med Man I Need, og jeg skal innrømme såpass at da jeg så for en tid tilbake at hun var booket til å spille på en av de største konsertarenaene i Norge, så tenkte jeg at arrangøren hadde gått helt fra vettet. Og så kom plata, og jeg måtte nok en gang spise min hatt. Dette er Knut Anders Sørum. Yeah!

Anders Sørum med låta Rømmer ifrå. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes jo alle hjerteligst for følge både denne tirsdags for- og ettermiddagen. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11. Takk for alle meldinger og konkurransedeltagelse og ønskelåter. Og hold deg her på NRK P1 hvor vi straks får dagens. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Europa har kokt så langt I sommer, og nå det Norge sin tur. Det offisielt hetebølge 8 steder på Østlandet, melder Meteorologisk institutt I dag, og flere steder står trolig for tur I morgen, og da kan den 56 år gamle varmerekorden I landet bli slått. Reis nordover om du vil kjøle deg ned I rådet fra statsmeteorologen som straks kommer til oss I dagens. Hvor vi også skal sørover på kontinentet til Frankrike, for 14. juli betyr nasjonaldag for franskmennene, men dagens dato byr også på en 10-årsmarkering for terrorangrepet I Nice. Det Tour de France og ikke minst en semifinale mot Spania I fotball-VM I kveld, og dette samtidig som franskmennene slit med både intens varme, mulig påtente skogbranner og politisk uro. Hvordan vil dette påvirke alt som skal skje I dag? Vi får besøk av en Frankrike-kjenner I dagens dagens. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om Marius Borg Høyby.
1: For han får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens I avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En dom han har anka, og siden har han sittet I varetekt. Utanfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nilsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Rederiet opplyser til Finansavisen at alle ombord trygge og uskadde. Hva som årsaken til eksplosjonen forbels uklart. Kronprinsesse Mette Marit takker I dag for all støtte hun har fått og retter en ekstra takk til alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg liv I gåve, sier kronprinsessa som I dag ble utskriven fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge Rikshospitalet kronprinsessa sin helsetilstand etter forholdet god. Vær skal det handle om nå, for det meldt sjokkvarme I Sør-Norge denne veka, men lengre nordover I landet har sommeren så langt vært kald og grå. Nå har meteorologene også triste nyheter om du nordpå og håper på varme.
2: Ja, herregud, det elendig. Det elendig. Sånn vi vant til det her I Nord-Norge, så det ikke noe problem der.
3: Det sier Leif Arvid Jørgensen. Solskinn har det vært lite av I Nordland, med kring halvparten av soltimer sammenlignet med juli I fjor. Har du trua på at gråværet snart skal snu I Nord-Norge med temperaturer over 20 grader I sommer? Da har statsmeteorolog Magnus Ovhed en knusende beskjed.
4: Nei, ikke en sjans. I Nordland og Helgeland og sånn, så det vel I hvert fall størst sjans for oppholdsvær og temperaturer over 15 grader. Upp I nordligste Nordland så under 15 grader. I tillegg så blir det mer eller mindre regn I nesten hver dag.
1: Reporter her var Brynja Myrtveit Osgjær, og I dagens blir det mer om vær og hetebølge I landet.
0: Ja, I morgen kan Norges varmerekord fra 1970 bli slått. Statsmeteorolog Pernille Borander kommer til oss etter Robbie Williams' Something Beautiful.

0: William, Something Beautiful her I NRK P1 og Dagens. Europa står midt I en sommer preget av gjentekne og intense hetebølge, og nå har den intense varmen og nådd Norge. I dag melder Meteorologisk institutt at det offisielt hetebølge 8 plasser I Sør-Norge. Det plasser som ligger I Buskerud, Telemark og Agder. Pernille Borander, du statsmeteorolog. Hva skal til for å kunne kalle deg hetebølge her I Norge?
1: Den norske definisjonen på hetebølge, det at man skal ha 5 sammenhengende dager eller flere med 27 grader som maksimumstemperatur eller høyere.
0: Og det også forventet at det blir bekreftet hetebølge også andre steder I Sør-Norge de neste dagene?
1: Ja, nå det jo flere, altså grensa jo 27 grader, og det mange som hadde en varm dag I går. Det varmt I dag, det skal toppe seg litt til med varmen I morgen, og det holder seg også ganske høyt på termometer til og med fredag, og det jo 5 dager på rad, og det betyr at antageligvis ganske mange stasjoner både på Sør- og Østlandet, kanskje også indre delene av Vestlandet lokalt der, kommer til å være innenfor definisjonen for en norsk hetebølge.
0: Ja, og du nevner jo Vestlandet så vidt her nå, men vil resten av landet merke denne her varmen, eller primært Østlandet som får den intensiteten?
1: Ja, nei, akkurat nå rett og slett landet vårt delt I to, som det ofte I vårt langstrakte land. Vi har et høytrykk som ligger over Sør-Norge. Det der sola det der varmen skal bygge seg opp, og så det bare mer og mer skyer jo lenger nordover man kommer. Så I Nord-Norge det en ganske annen situasjon med under 15 grader skya lite grann regn, så for de I sør som synes dette her litt voldsomt, så det I hvert fall muligheter innenlands å få seg litt grann pause fra varmen.
0: En kulkation til nord, kanskje?
1: Rett og slett.
0: Hvis vi spoler tida tilbake et år til juli 2025, så opplevde vi en intens hetebølge her I Norge. Aldri før hadde det blitt målt en så varm 14-dagers periode I landet. Kan det bli lignende tilstander nå?
1: Altså, det med tanke på hvor høye temperaturene kommer til å bli, så det absolutt på samme nivå som det vi hadde I fjor, men da varte det ganske lenge, over 2 uker. Nå, selv om det absolutt har vært noen varme perioder tidligere I juli, så det akkurat denne uka her litt isolert. Temperaturen skal falle betraktelig fra helgen, da får vi inn litt nordavind, så da det litt mer typisk norske sommertemperaturer, kanskje også noe på den kjølige siden, og det det som fortsetter inn I neste uke. Så da vi nok heller mellom en 20 og 25 grader, de varmeste stedene I Sør-Norge, enn rundt 30, kanskje 35.
0: Med ekstrem varme så kan det komme styrtregn. Det siste året har vi sett flere tilfeller hvor slusene har åpnet seg fullstendig over et ekstremt lokalt område. Det fare for noe slikt nå?
1: Ja, altså, enn så lenge så virker det som at denne overgangen til det litt kjøligere vær I helgen, det kommer til å gå ganske sakte. For det det som kan være et problem I situasjoner som det her. Det har vært varmt, tørt lenge, og så plutselig så får man en endring I været, vi får inn kald, fuktig luft, og det da du virkelig kan få sånne regnskyll som bare flommer over, bakken tørr, ingenting blir sugd opp av jorda, og en sånn situasjon ser det ikke ut som vi får I slutten av uka, det kommer til gradvis bli litt endringer på fredagen, absolutt potensialet for at det kan bli noen litt kraftige ettermiddagsbyger, men det enn så lenge ser det ikke ut som at det blir en veldig alvorlig styrtregnhendelse etter denne varmen her, men at det gradvis blir litt mer ustabilt fra fredag av, og da noen absolutt ettermiddagsbyger, det bør man forberede seg på fredag Østafjells.
0: Nesbyen en av stedene det bekreftet hetebølge. Det også de som sitter på den norske varmerekorden på 35,6 grader. Kan den varmerekorden bli slått nå?
1: Altså, sånn som tallene ser ut I prognosene våre nå, så det absolutt potensiale. Denne rekorden, den står jo fortsatt. Den ble satt I 1970. De tallene vi ser for maksimumstemperaturen I morgen, de over 35 grader. Mest sannsynlig kanskje 36, men det faktisk inne I detaljvarslet som man finner på Yr, også en mulig maksimumstemperatur på 38 grader. Dette her jo tall vi aldri har observert I Norge. Rekorden vår 35,6 grader, så dette egentlig litt urovekkende tall å se. Men det så klart mye usikkerhet her. Når vi ser sånne ekstremer, så skal egentlig mye klaffe for at man kommer til det punktet. Det skal være riktig vindforhold, riktig solforhold. Kan komme inn litt sånne høye slørete skyer I morgen, som gjør at kanskje oppvarmingen ikke blir så kraftig. Så kanskje disse temperaturene som over 35 grader, jeg har sett på de siste tallene, så det kanskje en sånn 3-7% sjanse da, for at man får over 35 grader I Nesbyen området. Så det små sannsynligheter, men marginene jo også da, kan jo fort være der at det blir såpass høye temperaturer. Så dette blir spennende å følge med på.
0: Ja, små marginer altså. Takk for at du kom til dagens statsmeteorolog Pernille Borander. Og en av de stadene som har fått kjenne mest på hetebølgene I Europa så langt I år, da Frankrike. De har hatt flere veker med temperaturer oppe I 40 grader, noe som har ført til varmerekorder, tørke og skogbranner. I dag det også nasjonaldagen deres, og hvordan den blir feiret. Da skal vi få høre mer om etter musikk fra Camilla North. Som du heter den låta, du hører altså på NRK P1, og programmet dagens.

0: fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: Dagens på NRK P1.

0: Delillos, min baby, dro av sted et sikkert sommerspor da for oss I 40 år. 1986 kom den låta ut. Men nå skal vi altså til Frankrike, for 14. juli datoen I dag, som også betyr nasjonaldag der. Vi hørte akkurat at det hetebølge 8 plasser her I Norge, men I Frankrike har de slitt med gjentekne hetebølge over lang tid. Kjerstin Aukrust, du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, og så har du også podcasten Frankrike forklart. Det fare for at heten påvirker nasjonaldagsfeiringen til franskmenn I dag?
1: Ja, det kommer den til å gjøre, fordi mange steder så blir det tradisjonelle fyrverkeriet blir ikke noe av på grunn av skogbrandfare. Så det kanskje den største påvirkningen det får på selve nasjonaldagsfeiringen.
0: Og det mye annet som skjer I Frankrike I dag, men også for tida ellers. Ikke bare feirer de altså storming av Bastillen I dag, de arrangerer Tour de France, og de spiller semifinale I fotball-VM I kveld. Samtidig det også 10 år siden terrorangrepet I Nice I dag, der en lastebil kjørte inn I en folkemengde og tok livet av 86 mennesker. Dette her skal også markeres. Men for å ta nasjonaldagen, da, hva slags dag 14. juli for franskmenn?
1: Ja, det en viktig dag selvfølgelig, som I de fleste andre land så jo nasjonaldagen det, men den feires på en veldig annerledes måte enn 17. mai I Norge. Det ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer militærparaden på Champs-Élysées, som fant sted I morges, I tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det jo noe som veldig mange liker å få med seg, og rundt omkring I det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball, og da som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe av I år.
0: En litt annen dag enn vår 17. mai da, men som sagt har franskmennene slete med hetebølge og skogbrann, I tillegg så det politisk uro I landet. Nå hele 59 personer mistenkte for å ha medverket til disse skogbrannene. Kjerstin, hva bakteppe ligger for VM-fest og feiring av nasjonaldagen I dag?
1: Ja, det jo mye uro som du nevner. Det klart at mange jo redde for disse skogbrannene, spesielt når vi får høre at da veldig mange av dem har en menneskelig årsak. Men dette med politisk uro også viktig. Frankrike så vidt I gang med valgkamp nå. Det presidentvalg til våren, men de mange presidentkandidater allerede ute på frierferd. Og nå nylig så ble jo det klart at Marine Le Pen fra Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling, hun stiller til valg, til tross for at hun har blitt dømt ved 2 instanser da, for korrupsjon, og hun tar dette til høyesterett og sier hun uskyldig, men det mange som reagerer på det. Så det også et viktig bakteppe for nasjonaldagsfeiringen I dag.
0: Men det blir ofte stor ståhei under fotballkampene I Frankrike, og I videoer I sosiale medier så kan det jo nesten se ut som en krigszone når Frankrike spiller kamp. Dette lyd fra franske gate når landslaget deres spiller kamp. I kveld spiller det franske laget semifinale I fotball-VM. Hvordan blir det når en slår ihop nasjonaldag og semifinale?
1: Ja, ikke sant? Det kan jo koke over for noen og enhver, så legger du til den hetebølgen, så blir jo det interessant. Men det klart at franskmenn har jo et litt annet temperament, for å si det litt sånn klisjéfylt, enn nordmenn har, og det har en tendens til å bikke litt over noen ganger i forbindelse med nasjonale feiringer. Nå skal det jo sies at franskmenn flest jo veldig gemyttelige og feirer i ro og mak, men så det noen elementer som nærmest sånn profesjonelle urokråker som gjerne omtales som black bloc som ofte står for disse voldelige hendelsene som har en tendens til å prege selvfølgelig mediedekningen av den type hendelser men jeg håper at både markeringen av at det 10 år siden terrorangrepet I Nice og ikke minst også hetebølgen at det legger en demper på disse verste uromomentene
0: Ja, vi får se hvordan kvelden og natta utarter seg I franske byer og landsbygde. Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur ved Universitetet I Oslo. Takk for at du var med oss I dagens. Og straks skal du få høre mer om semifinalen I kveld, der altså Frankrike møter Spania. Det jo to favoritter som møtes. Vår sportskommentator her I NRK kommer innom oss etter litt musikk fra Rabo. Her Talk to Me.

0: har tatt Musikk-Norge med storm. Rabo, her hørte du hennes Talk to Me. Fotball-VM holder fram, selv om Norge ikke lenger med, og nå de største fotballnasjonene igjen for å kjempe om VM-titel. Klokka 21 i kveld det semifinale mellom Frankrike og Spania, og i morgen møtes England og Argentina i den andre semifinalen. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt. Selv om det noen som mener at det egentlig den egentlige finalen i kveld, altså mellom Frankrike og Spania. Du samd i at det Frankrike og Spania som har vært de to beste lagene så langt i fotball-VM?
1: Ja, det tror jeg rett og slett det bare ett svar på det. Det de to beste lagene, og det ganske bred og global enighet om at Frankrike har vært aller best, og så har Spania, om enn ikke briljert, men de har vært utrolig solide. De har sluppet inn ett mål på seks kamper. Så dette kalles den moralske finale av den grunn. Og så et element til der at statistikken, de siste 14 EM- og VM-finalene, da har 13 av de blitt vunnet av det laget som kom fra den første semifinalen, altså den som spilles i dag, som har en dag ekstra å hvile på før finalen, så enda et element som tilsier at det landet som vinner semifinalen i dag, kommer til å vinne finalen på søndag.
0: Og så det jo da at Frankrike har Mbappé på laget, det kan jo være med å avgjøre, han har jo skåret 8 mål til nå i VM.
2: Over tid umulig å stoppe.
0: Ja, hvordan skal Spania klare å stoppe Mbappé?
1: Nei, det jo, så det jo ikke bare Mbappé, må jo tillegges. De har jo et angrep som vi ikke har sett maken til, i hvert fall på flere tiår med Olise og Dembélé og Doué og Barcola, og så, som du sier, med stjernen over alle Mbappé her. Men Spania har et vanvittig godt forsvar, de ekstremt godt organisert, og ikke minst så en midtbane, og det der man sier at kanskje har de en mulighet til å få demmet opp for franskmennene på den måten der, men Mbappé som i tillegg da hadde bommet på en straffe tidligere i den kvartfinalen vi hørte lyd på, han trenger ikke en halvmeter engang, han trenger cirka 3 centimeters manglende konsentrasjon fra en forsvarsspiller, så han forbi og borte og har skåret et mål, så det spanske forsvaret står overfor en utfordring som større enn noen andre de kan få i dette VM.
0: Ja, du nevner jo flere deler av det spanske laget, men det har jo også den 18 år gamle spissen Lamine Yamal, som det knytt mye håp til, men han har vel ikke lykkast helt så langt i dette mesterskapet?
1: Nei, han har ikke vært på sitt aller, aller beste. Det var jo så Spania mot Saudi-Arabia i deres andre kamp. Da vant de plutselig 4-0 og så ut som, oi, nå kommer den virkelige flyten her. Yamal som har skadet var tilbake og alt var fint. Men han har ikke vist den der lille ekstra magien som han gjorde for 2 år siden da de ble europamestre. Men det er jo så brutalt at etter 100 spilte kamper, så jo nå det virkelig teller, og det skal et øyeblikks Yamal-magi i kveld kan være nok til å sende Frankrike ut også. Spania vanvittig gode, så det kan bli en ordentlig tøff, brutal, målløs affære, eller det kan bli en fotballoppvisning uten like. Det akkurat det verden går og lurer på nå.
0: Og hva tror du, Jan Petter Saltvedt, tar Frankrike seieren på nasjonaldagen?
1: Du, det veldig vanskelig altså, det er noe helt magisk i det du og Kjerstin Aukrust snakket om i sted, og anledningen og det at Frankrike har vært så til de grader overbevisende til nå i VM. Jeg synes de har fortjent det, og vi får bruke akkurat nasjonaldagsargumentet i deres favør akkurat i dag, men det blir potensielt en kveld for VM-historiebøkene.
0: Vi får se da, avspark klokka 21, da skal det altså avgjøres I semifinalen mellom Frankrike og Spania, TV2 sender kampen. Du kan også høre den på NRK Sport på radio. Takk skal du ha Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, for at du ble med oss I dagens.

0: Elinor og låta hun tok til topps I Sami Grand Prix tidligere I år, då Doshi.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Som vi hørte tidligere I dagens, det offisielt hetebølge 8 plasser I Buskerud, Telemark og Agder. Den norske definisjonen på hetebølge som statsmeteorolog Pernille Brander sa til oss tidligere, 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Så varmt så lenge har det nå vært I Nesbyen, Gullsvik og Lier I Buskerud, I Bø og Tveitsund I Telemark, og I Valle, Byglandsfjord og Åseral I Agder. Meteorologene regner med at det kommer til å bli bekreftet hetebølge også flere andre steder I Sør-Norge de neste dagene. I går var det Nesbyen I Buskerud fylke som ble varmest med 31,2 grader. I dag det sentrale deler av Østlandet som får det varmest med mellom 31 til 32 grader. Og her værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det blir mye sol og lite vind på Østlandet og Sørlandet, og det lokal skogbrannfare. På Vestlandet skal det blåse friskt fra nord

På Spitsbergen får de en vindfull og grå dag, og i Longyearbyen blir det stort sett oppholdsvær og rundt 5 grader. Du får selvsagt alle detaljene om været akkurat der du på yr.no eller i yr-appen. Nå skal du få mer musikk her på NRK P1. Frida Amundsen, hun ligger klar med hjem igjen når klokka har blitt 13.40.

0: Frida Amundsen, hjem igjen fikk du her I NRK P1. Hvor vi nå skal til Syria, for nå har det gått 1,5 år siden presidenten der og diktaturet hans ble styrtet. Det skjedde etter en 14 år lang borgerkrig, og etter at president Bashar al-Assad flyktet, har håpet om at landet kunne få et slags demokrati blussa opp igjen. Jonas Bergan Drege, du forsker på demokratisering og diktatur ved Oslo Nye Høyskole og har bodd I både den syriske hovedstaden Damaskus og Aleppo. Hvordan står det til I Syria nå etter så mange år med krig?
1: Nei, så, som du sier, så jo altså 14 års borgerkrig svært ødeleggende, og selv om det selv om det veldig mange ting som har gått I riktig retning, først og fremst det at mange av stridighetene har I alle fall gått ned I mye, så det store herjinger etter det, sånn store problemer med fattigdom, med infrastruktur som ødelagt, arbeidsløshet selvfølgelig, med sanksjoner som har vedvart lenge. Det store problem som først og fremst handler om økonomi og sikkerhet som, som vedvarer I Syria.
0: Ja, det derfor det har tatt så lang tid å få nytt parlament opp å stå?
1: Ja, det handler nok delvis om det. Kanskje først og fremst det som handler om å ha kontroll på territoriet for den nye regjeringen. Dette jo en gruppe som tok over etter å ha styrt opp I nordvest I Syria og kom inn og tok over Damaskus, som du sa I introduksjonen. Og så har de sletet litt med å få full kontroll over resten av territoriet, så det jo en del av det. Hvordan skal man kunne ha statsinstitusjoner hvis man ikke har kontroll over hele staten? Men en annen del av det jo det at Assad styrte siden 1970 og har dermed lagd institusjoner I den grad institusjonene telt I det hele tatt.

0: tatt, etter et styre som de nå skal kvitte seg med. Så det å skape nye statsinstitusjoner, det tar lang tid.
1: Og denne veka møttes altså det syriske parlamentet for første gang siden borgerkrigen tok slutt. På søndag ble politikerne tatt i ed. Jonas, hva rolle har parlamentet i styringen av landet?
0: Ja, det vil jo vise seg litt da, hvor stor grad de har den rollen som man kjenner det fra demokrati i alle fall. Altså i demokrati så skal jo det i utgangspunktet være folkevalgte, sant, som representerer ulike deler, ofte ulike geografiske deler av landet. Vedtar lover, foreslår nye lover og holder regjeringen i ørene. Og det litt usikkert helt hva som forholdet mellom regjeringen og parlamentet i dette regime. Men det som i alle fall mangler jo den folkevalgte forankringen. For det har jo ikke vært det har jo ikke vært allmenn stemmerett, det har ikke vært noe valg som har ført til at disse representantene sitter der. Det har vært litt diskusjon rundt hvem det som sitter der, hvor mange kvinner som sitter der, hvor mange eller representanter for ulike minoriteter det som sitter der. Men i bunn og grunn så mangler jo den delen der en folkevalgt må dra hjem til sitt distrikt og svare til hva de har stemt på i parlamentet. Så det jo et grunnleggende problem å si kanskje litt om at dette parlamentet har begrenset både demokratisk forankring, men også kanskje rolle i regjeringen.
1: Ja, og president Ahmad al-Sharaa har lovet at det skal bli valg i Syria innan 2029. Du som forsker på demokratisering, hva tror du sjansen for at Syria kan bli et ekte demokrati nå?
0: Altså, jeg håper jo virkelig det da, at Syria utvikler seg til å bli et demokrati, og det det som meningsmålinger viser at syrere flest har jo absolutt lyst på det, og mange har tillit til president al-Sharaa så langt, i alle fall har en del meningsmålinger vist det, men det kan jo være litt fordi at han kommer etter en grusom diktator og 14 år med borgerkrig. Men skal man utvikle et demokrati, så krever det en mulighet for meningsuenighet og at man skal ha meningsbrytning på media som gir en plattform til kritiske stemmer, og en del av det tror jeg mangler nå. Og hvis han blir enda mindre populær, eller mindre populær enn det han nå, i hvor stor grad vil han være i stand til å ta imot kritikk og å tillate opposisjonen til å vokse fram? Jeg tror at det er få eksempel på at det skjer, i alle fall sånn så lett som at man bare innfører valg i om noen år og så blir det demokrati. Jeg er nok litt pessimistisk på vegne av demokrati i Syria.
1: Men en som kommer til å følge med på landet fremover, i alle fall deg, Jonas Bergan Drege. Førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole. Tusen takk for at du var med i dagens. Nå skal du få musikk fra Rebecca Bengfield. Untangling ligger klar her. Klokka den nærmer seg 10:50 denne her tirsdagen i juli. Og snart skal vi høre at flere flyktninger ønsker å flytte fra nord.

0: Untangling sang Rebecca Bangfield her I dagens. 7 av 10 flyktninger som blir bosatt I Nord-Norge flyttet innan det har gått 10 år, viser nye tal. De siste veken har debatten rundt tema flyktninger og sekundær flytting gått, og altså hvor de ønsker å bo noen år etter at de kommer til Norge og ferdig med de 5 årene med introduksjonsprogram. Francine fra Rwanda kan ikke tenke seg å bo en bedre plass enn Kvæfjord I Troms. Hun bor I en kvit tomannsbostad med stor terrasse I lag med sønnen sin.
1: Oh, her bor vi.
0: Hun opphavlig fra Rwanda, men kom til Norge som følge av familiegjenforening for snart 19 år siden.
1: Så kan du fyre med denne vakre naturen I Kvæfjord. Jeg elsker her.
0: En høstdag I 2007 var ikke entusiasmen like stor.
1: Jeg savnet Afrika. Jeg savnet hjem. Jeg tenkte, herregud, det her kan jeg ikke bo. Jeg tenkte, det kommer ikke til å gå.
0: Både kulden, mørket og språket var vanskelig. Men etter at hun begynte på språkpraksis på en sykehjem, begynte det å løsne.
1: Og når jeg kom dit, så river mitt bromstret for jeg måtte eldre folk som pratet med meg. Jeg trives godt, så jeg vil ikke flytte herifra.
0: I en rapport fra forskningsinstituttet FAFO, utført for integrering og mangfoldsdirektoratet I 2025, kommer det fram at nesten 70% av alle flyktninger bosatt I kommuner I Nord-Norge har valgt å flytte fra bosettingskommunen innan 10 år etter ankomst.
2: Og det mange som kommer fra varmere strøk som føler at det tomt og kaldt og nakent og vindfullt og mørkt I gatene her.
0: Da sier Marit Aure, professor I sosiologi og kjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, om noe av grunn. Ifølge rapporten flyttet de fleste til større, mer sentrale kommuner, særlig på Østlandet. Det har ført til utfordringer for de kommunene det gjelder, og flere av de ønsker strengere regler for hvem som kan flytte dit. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting, men professoren skeptisk til å innføre restriksjoner for noen spesielle grupper.
2: Hvor lenge man innvandrer da? Hvor lenge man å forstå som flyktning? Det reiser noen sånne spørsmål om rettigheter og plikter, og det jo en god idé å tenke at hva synes vi hvis det var oss selv det gjaldt?
0: Og kommunene I nord helt avhengige av flyktningene. Ordfører I Kvæfjord kommune, Birger Holand, forteller at de har en egen interesse av å få folk til å bli værende og I arbeid.
3: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det jo nok arbeidsplasser, det jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Francine fra Rwanda har noen tips til andre innvandrere som kan hjelpe til på integreringen.
1: De vil ikke forandre seg. De vil leve på samme måte som de levde på I hjemlandet sitt. Det der kompliserer dem til å gå videre I livet. Det mange som sier at nordmenn hilser ikke på veien. Men har du prøvd å hilse på dem?
0: Hun mener kommunen har vært til stor hjelp, sånn at hun ikke har følt seg alene, selv om hun langt unna familien sin.
1: Jeg har aldri tenkt at jeg var ene I Kvæfjord, for alle kvæfjæringer tok vare på oss.
0: Da sa jeg Nøgde Francine fra Kvæfjord I Troms. Reporter her var Azora Reinholdt og Elena Bulai Løvland. En siste låt I dagens dagens skal du få meg nå. Morten Abel ligger klart her med voldsomt uvær.

0: Abel og hans sang Voldsomt uvær fra 2015 var siste ord I dagens. Dagens, de som har laget episoden eller sendingen heter Marit Valsvik Vinge, Sverre Lilleng, Kari Stenhjem, vaktsjef var Venke Glørstad, produsent var Even Nilsen og mitt navn var Ingrid Nederbø. Klokka har blitt 14 og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om fotball-VM på norsk jord.
1: Det nemlig helt urealistisk, mener Norges fotballforbund. Den klare beskjeden kommer dagen etter at venstreleier Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon for fotball-VM, noe flere andre partier også stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket, fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Samarbeidet med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringen I Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnede stater I Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
1: Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, fordi de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorologe Pernille Borander.
3: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
1: Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens I avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En dom han har anket, og siden har han sitte I varetekt. Til slutt skal vi høre at tysk politi klør seg I hovedet etter at 20 tonn med emmentalerost har forsvunnet på vei fra Bayern til Frankrike. En lastebil henter den gule lasten hos produsenten, men osten, kjent for sine store hål og fruktige smak, kom aldri fram til mottakeren. Den forsvunne osten har en anslått verdi på rundt nesten 1 million kroner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette Efton I Østfold på NRK P3.

0: Bedre blir det ikke. Folkens, Toto og Rosanna. Ønsket deg riktig velkommen til Eftan med Katrine og Finnbjørge. Vi skal holde koken I varmen, litt svett I panna, frem til klokka blir 17. Det jo en alldeles nydelig temp ute. Utenfor oss hos Katrine litt skya nå, men jeg ser det går en kant der borte som tyder på mer klar himmel, kanskje litt nordvest I fylket.
1: Men du var jo nettopp ute og kan si at det varmt, selv om det ikke ser sånn ut med tanke på de skiene der ute.
0: Det helt nydelig, det akkurat sånn sommer som jeg elsker, hvor det litt sånn intens varme, sånn ordentlig god varme, ikke den der vanlige norske. Det litt sydlandsk ute her nå.
1: Jeg litt enig med deg egentlig, ja. Appen NRK Radio sted, og du sender oss en melding. Nino har allerede gjort det. God ettermiddag. Mariestad de I sol og 27 grader der på hytta. I Gullspong, der det 29 grader.
0: Mariestad, for de som tørste, eller? Ellers ser jeg at Armark kommune har anmeldt en jeger for å skyte elg under vilsvinjakt. Det var da vi skulle si, skulle det gått til Specsavers?
1: Ja, viss forskjell.
0: Ja, det gjelder å treffe på rett blink. Vi håper du har en fin ettermiddag og når oss på telefonen der som du ser noe I trafikken. Jeg ser det nesten mer trafikk på elva her nå av båter enn det ute på veien, men kan godt melde fra noe sjøveien også.
1: Ja.
0: 800.
1: 41. 41.
0: 1. Da det bare å slippe seg løs. Eftan på radioen og blåsemafien.

0: Stein Torleif Juella, Mark Ribot der med Sundre Berge. Ikke det at vi skal late som eller drive noen form for båtradio her, men vi sitter jo og ser på båttrafikken, og det ser jeg akkurat en daycruiser forbi oss her nå som vinka. Jeg vet ikke om det var til oss, jeg vinket tilbake i hvert fall.
1: Ja.
0: Kan jo tenke seg at det var til noen som bor i etasjene over her, men jeg tok det som at det var til oss, jeg synes det var hyggelig.
1: Når du først ute i båt, så hilser du jo på alle andre med båt også. Det kan jo ikke være gærent at vi sitter og vinker til folk i båt da, uansett.
0: Nei. De burde kanskje opp i sjøen, for det er så varmt ute i dag, at, og det er sikkert ikke så gærent i vannet heller. Anita meldte jo til kollegene våre på morgenen i dag at badetempen på Larkollen var 20,5 grad i dag, så, eller grader, og det var en alldeles nylig morgen. Og kanskje du ute og bader et eller annet sted og har tatt en temp, så tar vi gjerne imot noen badetemperaturer da. Det er jo mange av dere som har fått badometer herfra, så nå får du bruke dem, folkens.
1: Ja, hva det på Larkollen rigge der, det vet vi jo nå, 20,5 grad. Ja. Men Østfold svært, og vi har mange ulike typer vann.
0: Ja da, det både i indre, men også langs kysten, masse badeplasser, så send oss din badetemperatur akkurat nå. Og så var det været da, som som vi har sagt, godt og varmt, men her noen skyer over oss, Katrine, du ser der borte at det mye lysblå himmel.
1: Du er i ferd med å sprekke opp etter hvert her også.
0: Jeg håper i hvert fall det, men den kanten har ligget på samme sted veldig lenge nå, statsmeteorolog Marek Ratajczak.
2: Ja, det sånn Østfold ligger midt i et sånn skille, så det jo mer skyer lenger øst og sør, og så det mindre skyer lenger nord og vest, så det midt i mellom akkurat i Østfold.
1: Kommer det til å være fortsatt skyet dag der hvor det skyer nå?
2: Nei, altså det ser ut som at de skyene de vil trekke seg unna etter hvert, så det jo de fleste vil nok få sett sola i løpet av ettermiddagen.
0: Man var akkurat ute en tur, og det var veldig godt og varmt da.
2: Ja, det, temperaturen har begynt å komme ganske høyt opp. Det jo langt over 20 grader i alle plasser, og det jo helt opp i 26 på de varmeste plassene i Rygge og Råde området der.
1: Og ikke noe særlig vind å snakke om, så en varm dag for alle.
2: Ja da, nei, så det er ikke noe sånn særlig vind heller, nei.
0: Og helt kjapt, hva våkner vi opp til i morgen tidlig?
2: I morgen så er det, også det er kanskje ikke helt skyfritt. Det kan være noen skyer, litt sånn lette, høye skyer som fortsatt kan slippe sola igjennom. Og det var man våkne opp til, også sånn ganske greie temperaturer til å være tidlig på morgenen, selv om det kanskje ikke blir helt 20 grader enda, eller det spørs hvor sent eller hvor tidlig man våkner da.
0: Det er ferie. Ok, men du er med oss litt senere i sendingen for å ta oss videre utover i uka, Mark.

0: Hedda, Just By Looking.
1: Det står ikke hvilken strand, men 21 grader her I Onsøy, skriver Kine, som har vært og målt badetemperaturen.
0: Det kan du også gjøre, dersom du på stranda nå, eller har målt tidligere I dag, hvor varmt det I vannet nå. Det litt sånn Nora-trekk og sånn av og på, som kan endre litt på saker og ting, men appen NRK Radio.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå dette en tidsmaskin.
2: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast.
5: Even har fanget inn I skåpet.
2: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
2: I appen NRK Radio.

0: Det var Kaisers Orkester sitt, skal vi si, værvarsel. Tusen dråper regn, det tror jeg ikke vi ser mye til her i eftan i dag.
1: Vi hadde trengt det, men vi får vente litt til på det.
0: Det gult farevarsel, folkens, for skogbrann, så vær ytterst forsiktig, og det kommer antagelig til å utvikle seg til kanskje oransje, og hvem vet, kanskje rødt farevarsel med det varme været som vi har i vente de neste dagene. Nå er det nyheter, vi har passert klokka 14.30 med god margin, og vi skal først høre om båtvrak, Caroline.
2: Ja, fylkeskommunen prøver å få til en ordning hvor de tar seg av forurensende båtvrak, eid av folk som har dårlig råd. For båter over 3 tonn, så kan det koste flere hundre tusen å ta de opp og behandle båtene forsvarlig. Rådgiver i Østfold fylkeskommune, Erik Skauen, forteller at de ber kommunene om en oversikt over båter hvor eier er ute av stand til å ta regningen.
3: Båter som har gått ned eller gått på grunn av eiere som rett og slett ikke har økonomi til å håndtere det, og det det vi kaller for insolvente båter. Det vil si båter hvor eier enten er rett og slett fattig, har ikke økonomi, har arvet eller kjøpt en båt veldig billig for lenge siden, og så har den blitt liggende og har ikke økonomi til å håndtere videre prosess. Det det vi ønsker å se nærmere på.
2: Aremark kommune har anmeldt en jeger for å skyte elg under villsvinjakt, det skriver Halden Arbeiderblad. Jegeren har forklart at han kom over elgen hjelpesløs i en myr i mars og skjøt for å spare den for lidelser. Politiet skal etterforske saken. En fritidseiendom på Larkollen lagt ut på markedet for 85 millioner kroner, og går salget til prisantydning blir dette landets dyreste hytte. Dagens prisrekord tilhører en hytte på Hankø som i mars ble solgt for 82 millioner kroner. Eiendomsmegler Terje Tinholt sier at det stor interesse, og han forventer et snarlig salg.

0: Heine Totland, The Sunny Side, og det det vi håper på, for vi skal jo straks gå i ferie, Katrine.
1: Ja, det lov å håpe at det varer litt til for alle som skal ut I pulje 2 og 3 flere steder. Det tredeling på Sykehus Østfold, vet jeg, så det ikke alle som har ferien rett rundt hjørnet en gang.
0: Men den kommer, og det kommer sikkert å bli kjempebra uansett. Riktig god ettermiddag til deg som har skrudd på radio nå med Eftan på øret. Katrine fra Bjørge heter vi som sitter der. Heter
1: du Bjørge plutselig nå?
0: Ja, det mange som skriver det. Ja. Altså, jeg heter ikke Bjørge, men nå begynner jeg å si det selv.
1: Ja, så det ikke så rart de folk kaller deg det da, hvis du sier det selv.
0: Børge. Ser at det går greit I trafikken I Østfold, men vet du noe annet du som ute og farter, så hører vi gjerne fra deg.
1: Ja, gjerne fortell oss hvordan det rundt Trondheim sentrum akkurat nå, så nei da, men altså, du kan melde fra i og rundt Østfold, absolutt. Det mange som pendler om Lillestrøm fra Oslo hit, selvfølgelig. Sverige bruker vi å få oppdateringer fra også, og dere som på vei over fra Vestfoldsida bruker også å være flinke til å si fra hvis det et eller annet.
0: Moss Horten, 841-41-1. Vi skal straks ha konkurranse.
1: Ja, skal vi vedde? Og jeg vedder I hvert fall på at det ligger noen sommereffekter der I premiepotten til en av dere.
0: Vi skal dele ut. Vi har fått ferske premier I hus, og de skal ut. Sånn det bare å følge med, og kanskje blir du trukket ut hvis du sender inn, da, for det jo nødt til å
1: gjøre. Det jeg som skal til Persien nå, eller?
0: Det jo det, vet du. Vi sørger for at jeg sitter her når vi har den konkurrensen.
1: Det sånn typisk Finn Bjørge, egentlig.

0: Våkenetter med Ingeborg, dem er vel nesten ferdig med vel, i hvert fall i forhold til VM, men det kan jo tenkes at du sliter med å sove på grunn av varmen.
1: Så har du en liten en, da blir det mange våkenetter.
0: Ja. Det er koselig også.
1: Skal vi vedde? Skal vi vedde? Det er konkurransen akkurat nå, og jeg skulle egentlig til pers, men så ble han til Børge Bråkjekke her.
0: Nei, da jeg fikk kniven på strupen, for det du alltid har gjort det, nå måtte jeg til
1: det
0: pers.
1: Det er jeg som har tatt alle, både fysiske og ja, andre typer utfordringer her. Mm-hmm. Det har gått veldig bra ofte det også, så nå har du store sko å hoppe inn i. Er det det?
0: Jeg synes ikke skoene dine er så store.
1: Men, nei, det er ikke det, vet du.
0: Jeg tror jeg får gnagsår av dem.
1: Ja. Nei, men du, nå skal du få en oppgave her sånn, og så er det opp til dere som hører på. Og gjette, vedde rett og slett på om Finn Børge klarer det eller ikke. Dere skal ikke sende en melding til oss. Dere går inn i appen NRK Radio når jeg sier fra. Der er det et stemmeskjema, og du velger det du tror, og så trekker vi ut en vinner av en strandbag og et bodometer etterpå, blant dere som har rett svar.
0: Det er veldig enkelt. Det er bare to alternativer. Enten om jeg klarer det, ja, eller om jeg ikke gjør det, nei. Ja.
1: Og så skal du, nå skal jeg lese opp på lappen her, men du skal trekke en av disse her, du.
0: Ja, det er veldig langt over der da.
1: Ja. Den, ja. Her står det. Klarer Finn Børge å skrive tre ord på tastaturet med bind for øynene?
0: ja.
1: Hva tror du selv?
0: Jeg var vel ikke noen reser på skrivemaskinen, holdt jeg på å si.
1: Du har ikke touch-metoden?
0: Jo, jeg har den LFT-metoden. Let, finn og trykk.
1: Ok, ja, nemlig. Da kan det bli litt vanskeligere, kanskje. Ja. Men du spør seg hvilke tre ord du får av meg, selvfølgelig.
0: Mora mi var pønsjedame, som det het på 60- og 70-tallet. Så jeg har jo egentlig kanskje noen gener der, eller noe å slekte på. Hun satt og skrev på maskinen, og det gikk rasende fort. Men om jeg klarer det? Nei, jeg sitter jo og ser alltid på tastaturet på det jeg skriver. Jeg er ikke veldig god på det. Er vi klare?
1: Ja, avstemningen ligger ute. Dere går altså og leter opp den der. Trykk,

0: trekker ja eller nei. Dere slipper å sende melding. Vi trekker ut blant dere som stemmer, rett og slett.
1: Klarer jeg å skrive disse tre ordene med bind for øya? Hvilke tre ord? Det får dere vite straks etter Darling West.

Darling West, still here. Nå drøsser inn med meldinger her, selv om folk bare skal stemme I appen, og grunnen til det åpenbar. Det har snekket seg inn en liten trykkleif I avstemningen vår. For alternativ 2 eller B, der står det...

0: Her det
1: Nå begynner du å leve sitt egentlig
0: Her en annen sending som inne I vår
1: Nå det noen som har kuppet sendingen Ja, dere får kose dere litt til med den musikken For nå vi ikke herre over det som skjer her

0: Ja, da er vi tilbake igjen da.
1: Det var helt utenfor vår kontroll. Noen kuppa sendingen vår her. Men vi får heller bare prøve igjen. Vi var midt I konkurransen. Skal vi vedde? Hvor jeg altså skal få en oppgave, og du har allerede sagt hva det
0: Ja, da skal vi bare komme tilbake til hektene her igjen. Finn Børge skal skrive tre ord på tastaturet med bind for øya. Han har ikke fått de tre ordene av meg riktig ennå. Han får dem snart. Du har fortsatt noen minutter til å gå inn I appen NRK Radio der og stemme. Og som du nettopp sa, det mange som tror du ikke klarer det, for det står jo «Klarer Finn Børge å skrive med bind for øya?» Et av alternativene «Nei, det klarer hun ikke».
1: Har jeg blitt så femi nå at du har begynt å omtale meg som hun?
0: Jeg klarte å skrive en feil vokal der, og det gjorde jeg uten bind for øya. Så da ser du hvor vanskelig oppgave du kan ha foran deg.
1: Ja, jeg tror ikke mange har trodd meg, men alright, vi får se. Bente skriver «Har Finn Børge byttet kjønn?» Nei, ikke riktig ennå.
0: Tre ord skal du skrive om nøyaktig tre minutter med bind for øya. Og dere som har rett svar, ja eller nei, etter oppgaven utført, med I trekningen av et strandnett, fint strandnett fra NRK Østfold med badometer oppi.
1: Med noe moro oppi. Men aller først, Tom Hugo, før det blir mer moro.

0: Circle in the Sand og Belinda Carlisle der. Dette er Eftan med Katrine og Finn Børge, og du skal straks få NRK Nyheter.
1: 15, her NRK Nyheter. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn i luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirater og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land i regionen. Det har også vært iranske angrep mot skip i og rundt Hormuzsundet. I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella forrige veke. Ifølge spanske medium etterforsker politiet om det var vedkommende som kjørte på Nicoline Pivone Høye fra Arendal og stakk fra staden. Hetebølger i Europa held fram også på de britiske øyer. England og Wales nå inne i sin tredje hetebølge i år, og varmen fører til mange problem for britene.
2: I de hetebølgene som var i mai og juni så døde 2700 mennesker, flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett i hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for ekstrem hete, på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager,
1: sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Fotball-VM nå, for når Frankrike og Spania møtes til semifinale i kveld, det de to beste lag av de gjenværende som skal hamle opp med hverandre. Det mener i alle fall NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, som har mest trua på franske mennene.
3: Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant i 2018, de tapte finalen mot Argentina i 2022. Nå de i posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så det et knallgodt fotballag. Spania jo det regligste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet i 2024, men de ikke fullt så skarpe som Frankrike.
1: Avspark klokka 21 i kveld, se kampen hos TV2 eller hør den på NRK Sport. Helt urealistisk, det sier Norges fotballforbund om norske politikere sitt ønske om et fotball-VM på norsk jord. Det var i går venstreleder Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon, noe flere andre partier stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette Eftan i Østfold.

0: It ain't over till it's over, Lenny Kravitz. God ettermiddag med den til alle dere som har skrudd på NRK P1 I Østfold nå, 15.07 viser klokka. Katrine Hoffin Børge sammen med deg et snæve to timer til på denne veldig varme, deilige dagen I Østfold, selv om en del av Østfold under skyer akkurat nå, det synes kanskje mange greit.
1: Ja, varmt nok det der ute, og varmt nok det I vannet også, det deilige temperaturer vi får inn her. Dag, han kan melde om 22 grader I Aremarksjøen, på ekkoloddet I båten. Han sitter I båten nå og fisker abbor med kona, og det lettskyet og fin temperatur, og fisken den biter også.
0: Ja, den gjør det, ja. Fiske med kona, altså den bruker ikke henne som agn. Da dag fra mysen her.
1: Nei.
0: Ellers sender rett og slett Vidar en melding her. Ukas oppdrag på Jessheim. Siste uka før en ferie på en uke, sånn nå I første omgang. Ønsker alle en fortreffelig dag videre mens han jobber I varmen. Hva det du ler av?
1: Jeg så det for meg liksom.
0: At han brukte henne som vagn. Ja, det ikke noe rart I Valborn Bites.
1: Man nesten sender et bilde av dere begge, så jeg vet at alt går bra med dere fra Aremarksjøen. Dere kan sende bilder alle sammen til fdom.krøllalfa.nrk.no.
0: Veldig hyggelig. Så har vi jo fått et bilde fra Fjellheimen også. Det godeste Alf som gleder seg ikke bare til røkt ørret som selvfisket og fanget, men også til musikk.
1: Ja, han på plass der, for på festivalplassen der, på Eidsbygaren, så det klart for Vinjerock. Så det blir noen fine dager. Her det bare 25 grader, skriver han, og nydelig litt vind da, heldigvis.
0: Tenk deg det, på 1100 meter, 25 grader, da det nydelig I fjellet, altså. Men den lyder på sjø nå. Her tusler båter forbi oss hele tiden. Vi har nok å se på. Det ser veldig deilig ut. Nydelig tempute. Så vi får kose oss med det så lenge vi kan, og så får vi bare ha I bakhuet at det gult farvarsel for skogbrannene. Og I kveld det fotball igjen.
1: Åh, ja, hvem hører du på?
0: Frankrike.
1: Jeg også.
0: Mot Spania.
1: Og så heier jeg på England, når alt kommer til alt.
0: I morgen.

0: Sammen for Norge. Vi er ute av VM, men vi står sammen allikevel. Hvem kan ro uten årer, som vi sa I går? Det skulle vise seg at en hel nasjon klarte det samlet.
1: Men vi skal garantert ikke ha det samme til middag I dag, ikke alle I Østfold engang, det hadde tatt seg ut. Men du kan få et tips her I hvert fall, det felles for oss alle.
0: Vi sveiver I gang middagstips, lykke jul. Hvor stopper det?
1: Kremet laksegryte med spinat og soltørkede tomater og brød eller baguette ved siden av.
0: Wow! Men det var ikke noe oppskrift der.
1: Nei, det må...
0: Får du finne ut av selv.
1: Ja.

0: Maiden, End of Me. Og vi tar gjerne imot badetemperaturer. Jeg vet ikke hva som har blitt den høyeste til nå.
1: 22, var det ikke det?
0: Var det 22 grader,
1: ja. Aremarksjøen.
0: Og Anne-Marit har sendt oss et bilde, apropos det å ro. Hun sitter oppe i en jolle med en påhenger, oppå en båthenger, med to årer og ror på tørre landet.
1: Oi,
0: på tørre møkka, vil jeg si.
1: Du, vi hørte jo enda mye nettopp med Sweden. Det er jo en Oslo-gruppe, men det er flere røtter til Østfold der, blant annet med vokalisten Christian Spro, som også er tilbake med Dupi 30 år etter. Jeg husker jeg hørte på dem, jeg, Østfold-bandet der, klare for Månefestivalen nå om noen uker. Halvannen uke er det vel egentlig. Tiden går fort.
0: Bare glede seg. Ok, er vi klare for en aldri så liten oppgave eller fem? Du som hører på også kan konkurrere litt mot oss og med deg selv.
1: Ja, det kan du gjøre på stranda eller i bilen eller på jobben og bare le av oss når vi feiler.
0: Det er kollegene på morgenen som har laget en liten sommerquiz til oss.
2: Heisan og god eftan, Katrine og Finn Børge. Det er Heidi fra Morran her.
3: Hei.
2: Og jeg tenker på vikinger jeg nå. De er jo i vinden. VM-gutta er vikinger. Folk går med horn og lar KI lage viking-look-bilder av seg selv på Facebook. Så jeg tenkte å gi dere en liten viking-quiz.
3: Oi.
2: En litt sånn, litt annerledes viking-quiz da.
3: Ok.
2: Spørsmål nummer én. Hvordan sto det egentlig til med hygienen til vikingene? De ser jo ganske bustet ut. Var de veldig møkkete, tror dere?
1: Jeg tror egentlig ikke de var så veldig møkkete, ja.
0: Nei, jeg har hørt eller leses det at de faktisk ikke var det. Nå tror jeg likevel når vi går 1000 år tilbake i tid, så var hygiene noe annet enn det det er i dag, så jeg tror ikke vi i dag synes det hadde lukta spesielt godt av dem.
1: Nei, men jeg tror det var verre faktisk nærmere i tid enn det var kanskje akkurat på den tida der, av en eller annen grunn, ja.
0: Mulig.
1: Ja. Nei, men jeg tror vikingene var gode på mye, så jeg tenker at de var flinke på hygiene til den tiden å være da.
0: De var jo tett på hverandre, oppe i båt og farta langt, så det måtte jo gå pent og ordentlig for seg, eller så hadde de blitt syke og utrivelig alt sammen. Neida, de var sikkert renslige.
2: Ja, i motsetning til myten om bustete, skittende villmenn, bada vikingene ukentlig, lørdagen ja, sminka seg med kajal og gikk alltid med en kam i beltet.
1: Så, der, ja.
2: Så da går vi videre til tannstelle. Hvordan sto det egentlig til med tannebissene til forfedrene våre?
0: Ja, er det fortsatt vikinger, ja.
1: Ja, vi er i vikingland nå.
0: Nei, altså, jeg kan ikke si jeg har den store kunnskapen om tannhygien på 1000-tallet, eller før det.
1: Nei, men de spiste jo, eller jeg vet ikke.
0: De spiste jo mye fisk.
1: Ja, da, og fra landbruket, og det var gode gårdbrukere med gode bønder.
0: Og lite cola og søtsaker.
1: Ja, mye øl og kornprodukter på andre måter. Sikkert...
0: Brukbart, tror du ikke det?
1: Jo, det var kun du, ja. Vi sier det.
0: Ja, ellers så måtte de jo bare hogge dem ut med øks tenna.
2: De var veldig opptatt av rene tenner, skal vi tro kildene. Arkeologer finner i hvert fall ofte egne øreskjer, pinsetter og tannpirkere i ben eller metall i gravene. Så de likte å ha ting på stell i tennene også. Altså.
1: Yes.
2: Så til husdyra til vikingene. Ja, de hadde jo selvsagt bikkjer. Hunden, menneskets beste venn. Men katta hadde de også et veldig godt forhold til. De temma kattene og tok dem med seg. Hvorfor det, tro?
0: Ja, de holdt vel utøyet borte da.
1: Ja, sånn mus og rotter og sånn, ja.
0: Andre uømskheter.
1: Ja, det er sikkert det som var med, men det er jo morsomt å se katter fange insekter da, hvis det var plagsomme mygg den gangen, men jeg vet ikke. Det er vel stort sett det antageligvis.
0: Satse på det. Ja. Både i teltleierne og sikkert kanskje ombord i båten også, eller? Ja. Ja, ja, men, ja.
1: Men mus og rotter og sånt.
2: Vikingene tok kattene med på langskipa sine, og det var for å holde mus og rotter unna matforrådet, selvfølgelig. Så en tur til kvinnfolka, for damene hadde sine viktige roller, blant andre husfrua. Hun hadde makt. Og som tegn på denne makten, så bar husfrua alltid på noe i beltet. Hva var det hun hadde i beltet?
1: En slev.
0: Bare smakk.
1: Det
0: Nei, det akkurat det, vet jeg. Kanskje det var en pung?
3: Med penger?
0: Ja. Litt makt. Eller kanskje hun hadde en svær dolk.
3: Ja, det kan ha vært noen kniv eller et eller annet sånt, ja. Det var vanskelig det her. Det kan jo egentlig være hva som helst.
0: Ja, akkurat det kan jeg ikke, rett og slett.
3: Men makt, altså penger er makt, våpen og en slev også. Jeg vet ikke. Eller øl? Nei, jeg vet ikke. Vi går for et eller annet... si noe du da.
0: Ja, jeg sa penger. Eller våpen.
2: Ja, som tegn på sin makt så bar hun alltid gårdens nøkler synlig i beltet sitt. Og hun låste matbura og kistene og verdisakene med nøklene sine. Hun hadde økonomisk makt, styrte over treller og leieboere og fordelte rasjoner, sånn at alle overlevde de harde vintrene. Vikingene var også gode på legekunst, og hadde en helt genial måte å sjekke om en kriger ville overleve et sår i magen på. Den metoden het løksuppetesten for sår. Kan dere tenke dere hva løksuppetesten for sår gikk ut på?
0: Neppe noe skolemedisin bruker i dag, men...
3: Hva sa hun først? Hva slags skade var det? En synlig utenpåskade?
0: Ja, det var et sår i magen, ja. Så det er jo sterke greier i løken. Mm. Jeg tenker de kanskje, de lukta. Hvis de fikk de spise løksuppe, og så lukta de på såret, for hvis det lukta løk der, da var det ikke mye håp, tror jeg.
3: Mm. Ja.
0: Eller man fjerta litt.
3: Jeg vet at hvis du spiser mye hvitløk, så blir blodet mer flytende, eller så, men det har ikke noe med det å gjøre. Så mye visste de ikke den gangen, holdt jeg på å si. Sånn tynne, ja, samme det. Vi holder på din
0: ekle
3: teori.
0: Ja.
3: Nei.
2: Ja, løksuppetesten for sår, den var sånn her, at de ga den skadde krigeren en sterk suppe kokt på løk, purre og andre sterke urter. Og etter en liten stund så luktet lekedamen, altså den kvinnelige legen, direkte på magesåret, snuste sånn, og hvis hun kunne lukte løken gjennom såret, så betydde det at magesekken, eller tarmene da, var perforert. Og da visste de at infeksjonen ville ta livet av ham. Og da sparte de dyrbare urter til de folka som faktisk kunne reddes. Så det var sånn at hvis det lukta av såret, ja nei, da var det...
0: Overhut.
2: Takk og farvel.
3: Ja.
2: Men uansett, Katrine og Finn Børge, dere er gode vikinger. Gode svar. Hei og ho, takk for meg. Ja.
0: Og, vi skulle leve det en annen tid, vet du.
3: Ja, og så flinke de var på mye. De har jo fått et ufortjent dårlig rykte på noen idioter som var det den gangen.
0: Sant nok, det gikk jo litt heftig for seg. Men det var den gangen. Her går det mer pyntelig og rolig fram mot klokka 17. Katrine og Finn Børge på Eftan i radioen din.
3: Jo.
0: Ro. Ja da, de rodde mye da også.

0: Try to forget you, og det var Mai. Og Caroline på plass med siste nytt fra Østfold her, og det skal handle om et spesielt hyttesalg.
1: Ja, landstedet Festningen på Larkollen I Moss lagt ut for salg til 85 millioner kroner, og med det så kan den bli Norges dyreste hytte. Dagens prisrekord tilhører en hytte på Hankø som nylig ble solgt for 82 millioner kroner. Eiendommen ligger på en 30 mål stor tomt med egen strandlinje og molo. Megler Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling forklarer at de har flere interessenter og utelukker ikke en budrunde.
2: Vi har 6-7 stykker på listen som venter på visning, og vi samler opp litt for å ta visningen nå I månedsskiftet juli-august. Så vi tror at vi kanskje har kjøperne her allerede.
1: To menn I 20-årene fra Østfold siktet for brannstiftelse etter å skal ha tent på en kirke I Maura I Nannestad kommune. Brannen startet 3:30 natt til tirsdag, og ifølge politiet så ble den raskt slukket og førte kun til mindre skader. Politiet mistenker at brannen påtent fra utsiden, og de to mennene ble pågrepet like I nærheten og ble kjørt I arresten. Det for tiden skog- og gressbrannfare I Østfold, og med skogbrannen I Solbukta I Fredrikstad frisk I minne, så ber brannsjef I Fredrikstad, Yngve Torjusen, folk om å være ekstremt forsiktige med all bruk av åpen ild. Det tørre terrenget, kombinert med minimalt med nedbør I sikte, gjør at selv en liten gnist kan få katastrofale følger, og brannvesenet advarer også mot å grille ved sjøen, da kystvegetasjonen svært tørr. Særlig engangsgriller har tidligere utløst flere branner I distriktet.
3: God sommer! God sommer.

0: Dagens sommerlåt, Henning Kvitnes, na-na-na i himmelen. Inn 15.38 klokka, Efton med Katrine og Finn Børge, og jeg ser den kanten, skykanten som har vært et stykke bort på himmelen, den trekker nærmere og nærmere nå, så blå himmel, det kommer nærmere, og snart hele Østfold mest sannsynlig badet i sol.
1: Tar gjerne imot flere badetemperaturer, og vi høyest det i Aremark, Sjøen, og nest siste som kom, jo, Spjære I Tredal, der fikk vi 22 grader. Oi, noen som topper det. Da vi også I Haldenvassdraget, vi da. Det Gladheim, 24 grader. Lufttemperaturen 29, blikkstil og litt overskyet, skriver Jan Tore her. Varmest så langt.
0: Og varmt I lufta også. Her kjører det båter forbi oss med folk I bar overkropp, hovedsakelig menn, men det tyder jo på at vi langt opp på 20-tallet, selv om vi nok ikke helt opp på 30. Det kommer vi nok I morgen og på torsdag, ifølge meteorologen. Mange har sommerjobb I disse dager. Kanskje husker du den beste sommerjobben du hadde, for mange av oss har jo hatt flere typer sommerjobber. Og vi lurer på, hva din beste? Det kan du sende I appen NRK Radio.
2: Dette Efton I Østfold. På NRK P1.
0: Mark Knopfler nå, mens du sender din beste sommerjobb I appen NRK Radio. True love will never fade. Vi skal snart møte en som mener at han har den aller beste sommerjobben I verden.

0: klassiske gitarlyden til Mark Knopfler. True love will never fade. Flere badtemperaturer kommer inn.
1: Ja, gjør det det?
0: Det gjør det, i appen NRK Radio. Og den har kommet fra Aremark.
1: Ja, jeg leste nettopp Jan Tore.
0: Å, gjorde du det?
1: Ja.
0: Jeg sov et øyeblikk der.
1: Ja, nå har vi, men det fortsatt 24 grader ved Gladheim, hvis ikke mye har skjedd. Altså. Så blikkstille og litt overskyet. Men det som det har begynt å komme inn meldinger om her i appen, ser du, det jo sommerjobber. Flaskepanter, det en som skriver det. Det var min første sommerjobb. Hadde den i 3 år på 80-tallet, og det ble litt penger.
0: Fantastisk. Hva var din beste sommerjobb? Ikke din første, men din beste. Send det i appen NRK Radio. Vi skal ut og snakke med en som mener han har en av de aller beste, for sommerjobb, det kan jo være så ymse, lite morsomme oppgaver, og kanskje ikke alltid like godt betalt, i hvert fall var det ikke det før.
1: Men 21 år gamle William Stene Wilhelmsen fra Fredrikstad, som vi møtte på her om dagen, han mener selv at han har verdens beste sommerjobb, og den har du hatt nå igjen for 4. året på rad.
2: Hallois!
3: Hallo, hei!
2: Fikk du av hestekreftene et øyeblikk?
3: Ja, sterke greier på den her.
2: Ja, det er ja. Deilig å slippe den lyden hele tiden, kanskje.
3: Ja, det er kanskje det, ja.
2: Her har vi Karl med verdens beste sommerjobb, eller?
3: Ja, jeg spør du meg, så synes jeg jo det. Med litt sånn sol og ute i fysisk arbeid, og nei, jeg trives som rakkeren, ja, altså.
2: Her sitter du på en svær ATV med en svær henger bak, og jobben går altså ut på?
3: Nei, det, altså det er det som er det, det er så veldig mye variert. Men i dag så er det etter slett tømming av søppelkassen og fylle på nye sekker der. Men det kan være alle fra å klippe plen til å klippe hekk, til å tømme søppelkasser, til å rydde søppel, til å, det kan være hva som helst, male. Du...

0: Det er det som gjør det gøy da. Jeg vet ikke hva jeg kommer til, rett og slett. Og det koser jeg meg med.
1: Og det å sitte og kjøre en ATV,
0: ja? Ja, det er jo... Det var gøy i starten i hvert fall da, så var jeg veldig stas. Nå har det blitt veldig mye vanligere for meg, men... Men en ting som jeg har blitt god på, det er å rygge med henger. Det er liksom, det var vanskelig i starten, men nå føler jeg får det til ganske greit, altså.
1: Så du mestrer rygginga med den svære hengeren her og ATV-en?
0: Ja, etter litt øving og litt feiling, så har det blitt bedre på det. Så jeg føler meg klart å prøve litt med henger med vanlig bil også. Så det er bra.
1: Men blitt vanlig, hvor lenge har du ATV-en å jobbe da?
0: Her har jeg vel jobbet, det blir vel da 4 sommer, så det er jo 4 år da, og jeg vil tilbake hver gang jeg, for det været her og den fysiske arbeidet, som er litt annerledes enn de studiene jeg har i Trondheim da.
1: Og hvem er arbeidsgiveren?
0: Verste AS er arbeidsgiveren.
1: Og hva studerer du i Trondheim?
0: Jeg studerer økonomi og administrasjon på NTNU, Handelshøyskolen der, og trives veldig godt med det, og derfor det er litt variert da, å komme hjem her og drive med fysisk arbeid enn den vanlige akademiske hverdagen da.
1: Så det er litt bedre å sitte på ATV-en her enn å sitte på studiepulten?
0: Like begge deler, men i sola så er det helt klart best å sitte på ATV-en, ja.
1: Ja. Denne uka blir jo helt konge på ATV-setet her med 30 grader og sol. Det er kanskje ikke like stas når det regner, men...
0: Nei, altså det er jo... Jeg vet hva jeg signerer opp for med denne jobben her, og det kan være alt fra 30 grader som det er i dag og jeg er heldig med, eller så er det å stå ute i regn, men uansett så koser jeg meg, og det er det som er viktig.
1: William Stene Wilhelmsen, ha en nydelig sommer og lykke til med deilig sommerjobb.
0: Jo, tusen hjertelig takk, lige med det.
2: Og litt kroner blir i kassa også.
0: Ja, det blir litt rann til studiet, i hvert fall å fadderuka.
1: Ok, prøv å kjøre pent nå.
0: Jeg skal gjøre det da, snakkes vi.
1: Eller skal du rygge litt for meg, kanskje?
0: Nei, jeg tør ikke nå.
1: Ha det bra.

0: Tell it to my heart, og Taylor Dane var det du hørte der på Eftan i det klokka begynner å nærme seg nyheter, men før det.
1: De beste sommerjobbene jeg hadde, det var på 90-tallet, da vi ferierte hos mormor og morfar, og jeg alltid fikk jobb om å rydde på loft og kjeller der. Det var kjempespennende.
0: Der kan du komme over mye
1: rart. Ja, det er ikke jeg som sier det også, det er Kristine som skriver det i en melding her i appen NRK Radio.
0: Gamle brev, spennende bilder, album.
1: Kanskje også hatter? For det har jeg funnet mye av, i hvert fall på det gamle huset der farfar bodde før. Der var det mange fine hatter, både fra 1800-tallet og før det også, faktisk.
0: Hatter er jo undervurdert. Vi bruker ikke det så mye lenger nå som de var flinke til å gjøre før, og vi hadde jo mange modister eller hattemakere rundt omkring i Østfold før i tida, akkurat som vi lagde mye sko her i fylket også. Og helt tilfeldig nå, så kan vi jo fortelle og avsløre at det kommer en hattemaker til oss hit til EFTA.
1: Hvis vi spoler tida tilbake til 40- og 50-tallet, ikke lenger enn det, så hadde du og jeg hatt en hatt liggende her begge to, Finnbørge. Vi hadde jo ikke hatt den på i studio, det hadde ikke tatt seg ut sikkert. Mm. Den tida er forbi, med mindre vi tar fram stråhatten. Da. Mm. Men hun vet å pynte topplokket til andre.
0: Modist Gerd Holm er straks vår gjest.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det er sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
0: Og her får du Raven Laney og Love Me Not.

0: Love me not. Er det Raven? Raven? Laning?
1: God ettermiddag, ja. Beste sommerjobben må være da vi ryddet og reparerte stien fra Østerbø og ned til Vassbygda i vakre Auransdalen, skriver Hilde her.
0: Ja, der er det nydelig gjennom Auransdalen.
1: Og Karin da?
0: Ja, svigfar fylte plastflasker halvfull med vann og frøs den til neste dag, og så fylte han den videre med vann, og da hadde han kaldt vann til Slottmarka.
1: Det var litt en sommerjobb.
0: Ja.
1: Han har nyheter i hvert fall.
0: Det skal vi ha nå.
2: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gir juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tap var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann er fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke i Akerselva i Oslo. Politiet sier mannen er kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han liv fra denne førstehjelp, forteller innsatsleder i politiet Erik Hestvik.
3: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp fra også helsepersonell som var her på sin fritid.
2: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli i NUPI. I dag er Tysklands utenriksminister i Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
4: Verden er turbulent, og USA er også på grunn av utfordringene i Indostilla har bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
2: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann i maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen i dag tidlig. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino er klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest i håndteringen sin av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM i USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det er menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem i 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: God ettermiddag, Østfold. Velkommen til siste timen av Eftan. Vi tar med en liten melding fra trafikken. E6 Kalnes i retning Moss, altså nordover, der er det berging av et kjøretøy akkurat nå. Det kan føre til litt saktegående trafikk. 800 41 41 1 om du har trafikktips.

0: Niklas Strømstedt og Om. Og om du hører på radio nå og hører det jeg sier, så hører du altså på Eftan med Katrine og Finn Børge. Klokka 16.07, og jeg hang meg litt opp i forrige halvtime da vi snakket om den beste sommerjobben du har hatt. Og den meldingen som Karin sendte her, det må ha vært en veldig fin sommerjobb faktisk. Svigefar som fylte plastflasker halvfulle med vann og frøs dem til neste dag, og så fylte han dem videre med vann, og da hadde de altså til kaldt vann på Slottmarka. Og det trengte jo arbeidskarene den gangen de var ute og svetta i varmen. Kan tenke deg med ljåen, og det klødde litt av halm og gress og
1: langt å gå, ikke minst. Så ikke bare å
0: ja,
1: springe hjem og hente vann.
0: Isvann på flaske. Ja, men det var en viktig jobb, og kanskje ikke alt for tung, men litt ensformig muligens.
1: Alf har sendt oss et bilde her sånn, poserer med en hatt på hodet. Oi. Den er laget av kenguruskinn. Den er kjøpt i Australia i 2024. Godt mulig denne her også blir brukt ut på åkerne da, vet du, av arbeidsfolk også.
0: Jeg synes han ser ut som Crocodile Dundee.
1: Ja, litt, men det er jo tross alt en australsk hatt dette her. Jeg vet at hun som kommer inn i studiet vårt hvert øyeblikk nå har med seg flere flotte kreasjoner. Det er ikke mange modister igjen, altså hattemaker eller hattedesignere, men vi har noen.
0: Ja, og det er virkelig noen magiske kreasjoner som jeg ser ligger på bordet utenfor studio, så nå skal vi få dem inn.

0: Carry Home, Kamara, hva er det du hørte der? Du, en gang i tida så var det jo statussymbol å bruke det. Det var nesten uanstendig å gå uten. Ja. Nå er det 50-60 år siden folk flest la hatten på hylla, og hattemakerne, som det jo var mange av i Østfold, ble merkbart færre. Jeg vet at det var mange modister i Halden i, jeg vet ikke, 20-tallet kanskje.
1: Jeg tror også Fredrikstad Sarpsborg, jeg er ikke sikker, men heldigvis da, så lages det fortsatt flotte hodeplagg i Norge, blant andre av modist Gerd Holt, som gjest her i Aftenen. Velkommen!
2: Tusen takk!
1: Ja.
0: Du har laget hatter, du, både for operan og balletten,
2: ja,
0: og salgsutstilling på Galleri Rød på Gjerdøy nå i juli. Du må komme litt til nervene, Mikken, hvis du klarer sånn. Ja. Hvordan er egentlig interessen for hatter i 2026?
2: Det er stor interesse for utstillingen. Det er utrolig mange som har kommet hit. Og folk synes jo det er kjempehyggelig å se på hatter, men det er nok, det blir jo solgt en del, jeg har jo solgt mange der nå, så folk er jo interessert i å kjøpe også, men det kunne vært flere, for hatten er jo prikken over i-en.
0: En bokstavlig talt. Ja.
1: Ja, jeg ser at du har med deg noen flotte hatter her også. Og jeg ser, hvis du tenker, du har noen stråhatter,
2: ja,
1: det er vi jo vant med å gå med veldig mange. Når sommeren kommer, det er vi ikke redd for, på en måte. Det, å gå rundt med det i gågata, eller på stranda, eller på en sommerfest, da er det liksom helt bankers. Men mer de flotte andre kreasjonene her, det sitter kanskje litt mer, langt inne for noen å ta på seg og kjøpe.
0: Med fjær på, pynt og bånd. Og...
1: Hvorfor er det sånn?
2: Ja, det kan du si. Folk er redde for å pynte seg. Folk er redde for å bli stilig, og det er veldig synd. For det er jo så viktig at vi prøver å være litt stilige også.
0: Men er det litt sånn at kanskje det, man er redd for at liksom, du får reaksjonen, du må ikke tro du er noe, se på hun, se på han.
2: Nei, jeg tror ikke det. Det må,
0: Men folk gikk jo med dette mye mer før, hvis vi sier 20-30-tallet.
2: Ja. Mm. Men det kanskje har noe med bilkjøring og sånn å gjøre også. At det er litt mer tungvint å ha på hatter når du skal ut og kjøre.
0: Og legge den på hatthylla da.
2: Så, men folk lager jo masse selskaper, hatteselskaper, og det blir jo en helt annen stemning når du kommer i et hatteselskap og alle har på seg, har pyntet seg med hatt.
1: Ja, og jeg har vært i noen bryllup også, hvor noen har vært og kjøpt en hatt av en modist, og tenker at ja, nå skal jeg være fin, nå har jeg anledning til å bruke en flott med fjær på, og det ene og det andre her.
2: Ja.
1: Kan ikke du bare ta og så se den hatten du har her, for eksempel.
2: Ja.
1: Kan du prøve å beskrive? Jeg har ikke sett makene.
0: Den er perforert av hjerter, faktisk, i bremmen.
2: Ja, og denne hatten er lavet i filt, og jeg lager bare hatter i kaninhårsfilt, aldri ullfilt eller noe annet. For kaninhårsfilt, det er sånn at da preller regnet av, hvis du skal være uheldig å komme ut i regn. Så det er en kjempefordel.
0: Hvordan går det med fjæra der, hvis du er ute i regn?
2: Fjæra, den tørker.
0: Ja, gjør det?
2: Ja. Det går fint. Ja, men det som er kjempeviktig da, med denne hatten her også, den er jo flottest, den er ikke så fin når den står på en byste inntil en vegg, fordi at den er så fin bak også, og det tenker jeg er kjempeviktig, at hatten skal være like flott, både bak og foran, rundt hele, men også inni.
1: Jeg ser
2: det. Det er et flott fôr, vakkert. Det er kjempeviktig.
0: Det ser eksklusivt ut. Ta den på da, så vi får se hvordan den ser ut, for den var spesiell.
2: Og den er helt annerledes når du får den på.
1: Wow,
0: litt på snei.
2: Er den jo litt på snei.
0: Ja. Og bremmen står jo opp, og absolutt bak er den liksom høyest. Ja. Jeg ser, nå snur hun seg helt rundt her.
2: Har du sett at den er fin bak også?
0: Ja, den var veldig fin bak.
1: Så... Jeg har jo sett noen sånne flotte serier fra, jeg vet ikke om det er 1800-tallet og sånt, med rike fruer, ikke med en sånn type, hvor han skråler litt ned foran, og så vipper han seg opp bak.
2: Ja.
1: Sikkert veldig dårlig forklart av meg nå.
0: Nei, ja, vi skjønte
1: det. Men du henter litt inspirasjon fra tidlige tider.
2: Fra litt av hvert, fra alt mulig.
0: Men det er ikke mange modister igjen nå, så jeg sa det, i Halden var jo en by som var kjent for både sko og hattemakeri. Det er ikke mange igjen av dere,
2: nei,
0: kanskje? Det er ikke mange rene hattebutikker, eller?
2: Nei, det er omtrent ingen. Det er veldig få.
0: Ja. Ja, så. Det er en stråhatt du kan få kjøpt på Jysk eller Nille, liksom.
2: Ja, men det, ja, ikke sant? Kid. Og de er gjerne, unnskyld, i papir. Så, eller noen er jo så klart i strå også, men det er en del papirhatter som ser veldig flott ut, men det er jo
0: Men den der da, hvor lang tid tar det å lage en sånn kreasjon som det?
2: Ja, den tar ganske lang tid.
0: Ja.
2: Det er flere uker.
0: Oi,
1: ja, for en
0: igjen
1: hatt.
0: Speiler vel pris nå antagelig da.
2: Ja, den blir jo ikke helt billig da.
0: Nei, men samtidig, når du blir så elegant, så er det verdt penger.
1: Ja. Og så har du jo noe rosa flott der. Det
2: den
1: var jo,
2: her, ja.
0: Ja. Nei, det er jo helt sykt flott. Ja. Lys rosa med masse forskjellige hvite og rosa fjær på, og et slags slør som ligger over hele hatten og litt ned over øynene.
2: Eller i hvert fall til øynbrynene.
0: Ja. Mm. Ja.
1: Hvilken anledning tenker du at en sånn hatt passer til da?
2: Hatteselskaper, brylluper, norsk derby.
1: Ja, ikke sant?
2: Og Royal Ascot. Ja. Det er mange som kjøper hatter som skal være med der.
1: Ja.
0: Går ikke på jobben
2: og da,
0: i den.
2: Og da kan jeg boltre meg litt i hvordan jeg skal lage dette her. Det er kjempegøy.
0: Når
2: de kommer til meg med en kjole eller et eller annet, eller, ja, kjole eller drakt, og sier at de skal dit og skal ha en hatt til dette antrekket, så er det kjempegøy.
1: Ja.
2: Eller om de kommer med en vinterkåpe og skal ha en hatt, en filthatt til vinterkåpa si. Det er hyggelig.
0: Da slipper du fantasien løs.
2: Da gjør jeg det.
0: Ja, men nå skulle det vært TV her, altså, for det, det er utrolig fint.
1: Og bare så det jeg har sagt, så kommer det på TV i NRK Østlandet, i kveld.
0: Ja, ja. Ja.
2: Men det som er viktig også er at hvis en kjøper hatt som ikke er så veldig høy, så er det kjempelurt eller fint for den å få en hatt som går litt oppover, som løfter deg litt.
1: Ja.
2: I stedet for, altså hvis du er veldig høy, så kan du ha litt ganske bredbremme hatter, men det er ikke så fint hvis du er lav, for da trekker det deg litt ned.
0: Nettopp. Så, er det ting
2: det
0: å tenke på?
2: Ja, tenke på også. Nettopp. Om du klær hatten, hatten kan være fantastisk, men ikke alle klær alle hatter.
1: Nei.
2: Så du må finne den hatten du klær.
1: Ja, sånn er det jo egentlig med alt vi har på hodet.
0: Ja.
1: Luer og altså kaps også.
0: Jeg føler, kaps kan jeg bare ikke gå med. Jeg føler meg helt tett ut, og luer sliter jeg også med. Men nå har vi snakket mye om damekreasjoner her, men jeg tror du har noen herrehatter også.
2: Ja.
0: Og nå skal vi se om du kan få meg til å se bra ut med et hodeplagg. Jeg tviler fortsatt.
1: Vi skal bare slippe til Ramon først her, sånn. Så skal Geid her lete fram det hun har i eskene.
0: Ja, Geid Holt, modist, er gjest hos oss fortsatt etter Ramon. Det er så horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang og Ramon der, og vi sitter med Gerd Holt, som modist, altså hattemaker, som har med seg mange kreasjoner i studio her. Nå har Katrine fått prøve en svær, bredbremmet rosa hatt. Meget elegant. Du ble det nå, faktisk.
1: Ja, jeg føler meg sånn. Jeg retter meg opp også. Du nevnte at en sånn hadde Diana.
2: Ja, veldig lik.
1: Ja. Mm. Ikke akkurat denne her, så...
0: Han sitter veldig langt ned på ørene, faktisk.
2: Det er det som er litt kult.
0: Ja.
1: Og behagelig å ha på. Jeg merker jo at det er litt behagelig. Annet. Jeg har jo kjøpt stråhatter i den samme størrelsen. Føler at det er noe annet å sitte med det her på, uten at jeg har sett meg selv i speilet nå.
0: Den ser absolutt leker ut. Så der får du litt solskydd hvis du går ut nå, for nå kommer sola utenfor her, siden. Men så var det meg da, som ikke klær hodeplagget, føler jeg. Jeg synes jeg alltid ser tett ut med noe på huet.
2: Veldig godt.
0: Skal vi se nå, hva det du har med her nå?
2: Det en stråhatt, som og så det litt en skinne som flettet rundt her. En rem som flettet.
0: Og den mørkebrun.
2: Ja.
0: Og et svart bånd, det ikke så?
2: Jo, og stråen veldig fin. Den flott strå, altså.
0: Og så det noe med herrehatten, for det en pynt her, og den ikke helt tilfeldig.
2: Nei, for herrene skal ha pynten på venstre side, og damene skal ha pynten på høyre side. For når du går med kavaleren din på venstre side, så må du kunne se ham.
1: Ja, det sant.
2: Og dermed så må du ikke ha for mye pynt på den siden, eller pynt i det hele tatt, den skal være på høyre siden.
0: For du hadde jo akkurat på deg en stråhat her som var helt på snei, helt på skrå, dekket nesten hele ene siden av hodet ditt, mens den andre siden var fri. Og da det jo viktig at partnerne går på rett side.
2: Ja, det er viktig, men han skal gå på venstre siden. Du skal gå på høyre siden av partneren din. Ja, det jo sånn.
1: Men du kledde jo en sånn hatt da, Femming.
0: Ja, hva sier du? Synes du det? Det bare noe du sier for å være snill. Da.
1: Nei, absolutt.
0: Du har jo sett meg med mye rare lurer du opp igjen da.
1: Ja, dette var det beste.
0: Du kvalte et knis, som regel.
1: Ja. Ja, men det var veldig bra. Det er noen ikke-modisten her også, som vant til å se på hoder og hatter.
0: Men du har en til. Jeg må prøve den, for jeg liker jo sånne sommerhatter. Den sånn mer stråhatt lys.
1: Det ikke noe du får kjøpt i en kjede.
0: Den var kanskje litt stor.
2: Ja, den var litt for stor til deg.
0: Ja.
2: Og det viktig.
0: Det går ikke an å syne inn.
2: Så må du ta inn litt, men kanskje ikke fullt så mye. Så den andre var mer kjede.
0: Så det går an å ta inn? Satir.
2: Ta inn litt, lage et bånd inni som litt
0: så blir det tightere.
1: Men vi vet jo at den storhetstiden da, for hatter, ikke sant? Den ligger jo bak oss. Noe skjedde der på 50-60-tallet med ungdomskulturen og så videre. Men når du ser da, som store kjeder, billige kjeder, selger ulike typer hatter, når folk kjøper de, synes du det bra fordi man kjøper hatter da, eller det en uting?
2: Alle hatter som blir brukt, altså det hjelper for at hattebruken skal bli mere.
1: Ja.
2: Så det er helt greit.
1: Så ja til å kjøpe en billig variant.
2: Ja, det må folk gjerne gjøre. Men
1: tror du vi kommer tilbake?
2: Nei, men det jeg skulle si var at det som litt morsomt nå, det at unge menn bruker mye mer hatter enn de gjorde for noen år siden. Så de kjøper mange hatter.
1: Ja, det er sosiale medier
2: litt
1: faktisk.
2: Yngre, ja, litt yngre menn.
0: Du har en brun den der som når jeg ser den, ja. Litt sånn, mer litt sånn bollehatt, da tenker jeg at da det like før du begynner å danse Charleston fra 20-tallet, eller?
2: Ja. Dette 1920-året, ja, men det så vi.
1: Ja.
2: Men den folk veldig interessert i, den typen.
0: Mm.
2: Så det og den har litt mer hår på seg, litt mer kaninhår.
0: Det er kanin,
2: Så du ser tydelig at det masse hår.
0: Hvilke hatt bør vi starte med, liksom, sånn, og vi ikke helt vant med det, for ikke å føle oss for stivpynta?
2: Ja, det er sikkert. Men det som aller viktigst, å finne en hatt som du klær.
0: Mm.
2: For ikke alle klær hatter. Jeg klær alle hatter, men alle klær hatter.
0: Mm.
2: Men å finne den hatten du klær, så må prøve deg fram litt. Og det jo greit å gjøre hos en modist, som foreslår og kan se hva som klær deg godt.
1: Ja. Vi går jo med tørkler, og vi går med kapser og masse luer om vinteren. Hvorfor ikke pynte seg litt med en hatt? Og den trenger jo ikke å være helt overdådig. Du kan rusle ned i gågata på en hverdag med en hatt på hodet også.
2: Ja.
0: Vi slår et slag for hatten dere, og for at det blir flere modister og forretninger som selger hatter.
2: Ja.
0: Før du går, du må ta den rosa med slør igjen, og så setter på ja. Metrine. Jeg veldig spent på hvordan hun ser ut med, her, med den.
2: Ser vi også at det fint fôr og fin inni også. Det viktig.
0: Må sette den på Katrine og se hvordan hun tar seg ut med den, for den, jeg vet ikke, neste sommerfest, Katrine.
1: Ja, det, vi får, eller, håper jeg blir invitert på sånn slottsmiddag, eller blir invitert til et bryllup. Så. Og, men jeg sitter med den nå, jeg føler meg fin uten at jeg har sett det selv. Jeg vet jo, jeg har jo hørt at mange som har spilt i teater og i serier og filmer, noe av det mest morsomme med litt kostymedrama da, tilbake i tid, var å kunne kle seg med flotte hatter. Det var noe av det beste med rollen, tenk på
2: ja,
1: det du.
2: Ja, og jeg tenker også at hvis man skal i et bryllup eller noe sånt, så bør man finne hatten først. Og kjøpe kjolen etterpå, eller ikke kjøpe kjolen, for man, kanskje man har en kjole man kan bruke til den hatten. For det hatten som kommer frem da, hvis du kjøper deg en stor, flott hatt, så det den som syns. Så det ikke så farlig, du skal ha noe enkelt når det gjelder kjoler og antrekk til en flott hatt.
0: Det er mye igjen av sommeren, folkens. Skal du i sommerparty, sommerselskap, så sjekk ut om du kan finne en hatt som kan passe til antrekket ditt, eller byen med hatten, som Gerd Holt sier. Tusen takk for at du kom til oss, også de som har lyst til å se mer av disse hattene og kreasjonene.
1: Ja, det på Galleri Rød på Gjerdøy, nå fram ut juli.
2: Til 26. juli.
1: Til 26. juli.
2: Ja. Til og med 26.
1: Til og med 26. juli. Og så får du et lite sneak peek, som vi sier, på NRK Østlandet i kveld. Da møter du Gerd Holt igjen.
0: Ja, etter Dagsrevyen. Få med deg TV-sendingen vår, da blir det mer hatter. Tusen takk og riktig god sommer, Gerd.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Ella Lockhart her nå.

0: Hva om det finnes noe mer Ella Lockert, var det du hørte der? Nå må ikke Stenbecken bli for høy i hatten, er det en som skriver der. Det Roy Erik, mens Mona skriver «Hatt, ja det bare flott. Sist jeg brukte hatt var i en begravelse, og jeg følte meg veldig stilig og flott pynta. Kjøpt meg nå en med en ny hatt fra Gant, og jeg gleder meg til å bruke den.» Katrine hjelper Gerd Holt ut med alle sine hattekreasjoner, men i stedet så kommer Caroline i studio, og du har nyhetene denne ettermiddagen.
1: Landstedet Festningen på Larkollen i Moss er lagt ut for salg til 85 millioner kroner, og med det så kan det bli Norges dyreste hytte. Dagens prisrekord tilhører en hytte på Hankø som nylig ble solgt for 82 millioner kroner. Eiendommen ligger på en 30 mål stor tomt med egen strandlinje og molo, og megler Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling forklarer at de har flere interessenter, og han utelukker ikke en budrunde.
2: På slike steder så kommer det folk som på en måte ønsker å prioritere livskvalitet og familien sin og verne om, for her er du veldig privat, så de verner om sin familie og ønsker å satse på et familiepunkt. Da. Så da er det både folk som bor i Norge og som er nordmenn, og så er det nordmenn som bor utenlands og som ønsker å ha det som et feriested.
1: Det har vært en front mot front ulykke i Fredrikstad, det skriver politiet i politiloggen. Det er ukjent skadeomfang, og nødetatene er på stedet. Det er for tiden skog- og gressbrannfare i Østfold. Med skogbrannen i Solbukta i Fredrikstad frisk i minne, så ber brannsjef i Fredrikstad Yngve Torjussen folk om å være ekstremt forsiktige med all bruk av åpen ild. Det tørre terrenget, kombinert minimalt med nedbør i sikte, gjør at selv en liten gnist kan få katastrofale følger. Og brannvesenet advarer også mot å grille ved sjøen, da kystvegetasjonen er svært tørr. Særlig engangsgriller har tidligere utløst flere branner i distriktet.
3: God sommer med NRK P1.
0: Crazy Town og Butterfly. Så skal vi straks høre hvordan været blir.

0: Butterfly og Crazy Town. Og da sier vi god morgen. Nei, sier god ettermiddag.
1: Nei, det gjør
2: vi aldeles ikke. Det kan jo tenke seg at det er nattevakt og strukket deg litt ekstra lenge.
1: Ja.
2: Så god morgen til deg og alle dere andre. God ettermiddag. 7 minutter over 4:30. Vi har 23 minutter igjen av eftan i dag. Og som vi har vært inne på, det ligger en litt sånn i en stridig skykant over Fredrikstad her, som nesten ikke har flyttet seg. Men nå har den sige godt stykke av gårde, så nå begynner sola å titte fram opp med ikke lenge også her. Deler av fylket har vært under skyer i dag, men det er jo en fantastisk god temp da. Så du som har mulighet nå til å være ute og ta et bad for eksempel, benytter sjansen. For det er over 20 grader mange steder i vannet. Det har vi fått vite fra alle dere som har sendt oss badetemperaturer i dag. Har du trafikktips? 800 41 41 1.
1: Det har også skjedd en trafikkulykke i Fredrikstad. Det er melding om front mot front, og skadeomfanget, det er ukjent. Nødetatene, de er fremme på stedet, og dette er på 110-veien, som vi sier.
2: Så finn andre alternativer, dere som skal nord eller sørover mellom Fredrikstad og Råde. Vi skal ut med noe som går like bra til vann som til lands etter hvert, ja. Katarina.
1: Men skal vi slippe til Marek?
2: Ja, vi skal det. Jeg måtte bare si det, for det er så spesielt. På Vannsjø så er det en bil som går på vann. Det er ikke hverdagskost.
1: Ja, går den egentlig så bra på vann? Ja, vi får se. Det er spennende i hvert fall.
2: Nei, jeg tror han gjør det.
1: Ja, gjør.
2: Men ja, vær først, og da skal vi snakke om morgendagen. Marek Ratajczak, statsmeteorolog.
3: Den ser veldig varm ut. Det er nok mange som vil få opp i 30 grader, og kanskje enda noen grader over det, særlig hvis man ikke er helt ytterst på kysten. Så det er jo bare helt ytterst del på Hvaler at det nok ikke kommer helt opp i 30. For det som skjer er jo at det kommer nok litt sånn lett trekk fra sjøen. Det er ikke noe sånn veldig plagsomt, men det er jo det som vil gjøre at temperaturen holder seg litt lavere på kysten, og det ser ikke ut som at Østfold ligger til å få noen rekorder litt av den grunn. Og så blir det i tillegg litt skyet, så det er jo liksom noen sånne små ting som gjør at det ikke er helt varme rekorder, men det blir fortsatt en veldig varm dag.
1: Ja, mer behagelig varme da, man trenger jo ikke å ha hete heller.
3: Nei, altså det er jo 30 grader, det holder jo sikkert i massevis for de fleste, så det er jo varmerekorden for Østfold, den er vel på 34,2 grader, så det er jo kanskje ikke så veldig mange som har lyst på så høye temperaturer.
2: Hvordan blir det på torsdag?
3: På torsdagen er det egentlig ganske likt som i morgen, så fortsatt litt sånn skyer som demper på den sola, sånn at den ikke vil gi fullt så høye temperaturer som 35, men at det fortsatt kommer opp i 30 grader mange plasser, og så er det igjen den der vinden, litt sånn lett trekk fra sjøen uten at det er noe sånn veldig plagsomt.
2: Da blir det i hvert fall i morgen skygge på parasoll og kanskje en dukkert eller to.
3: Ja, det kan jo være lurt.
2: Da får du ha en fin, fin tirsdag, Marek.
3: Takk, det samme.
2: Ja, ha det.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1. NRK
2: P1. Og så var det denne amfibiebilen da, som etter 40 år med restaurering og omgjøring er klar for Vannsjø. Bli med ut på en litt uvanlig farkost eller fartøy, eller hva vi skal kalle det, etter juni i Habelen.

0: Stand So Still, Juni Hubble, der.
1: Hvis jeg sier amfibiedoning i Vansjø, hva sier du da?
0: Tja, en gigantisk firfisle, eller salamander kanskje, som svinger med halen og dytter seg frem.
1: Ja, det er det jeg tenkte først også. Nå skal vi gi oss Askeladden og eventyrets verden i Vold. En farkost som går like godt til vann som til lands. Kollega Werner, han har nemlig møtt mossingen Knut Auli.
2: Det skal vi, og ikke hvilket som helst farkost heller. Det er altså en... Hvor gammel var bilen, Knut Auli, du som eier den?
3: 1965-modell Amphicar.
2: Amphicar, det betyr den som flyter det.
3: Ja, den skal helst det.
2: Ja, nå skal vi teste det, Katrine Finnberge.
4: Ok.
2: Og der lukker jeg døren, og jeg spent, for nå sitter vi da.
3: Skal bare sikre den døra med en sånn ekstra. Der, så er døra tett, så kommer ikke du det ut.
2: Det er store ting nå som skjer her i Vansjø båtforening. Nå setter den bilen i gir, og vi kjører mot vannet. Har du satt ut propellen nå?
3: Ja, nå går propellene rundt hvert øyeblikk, så skal vi bare se.
2: Og der bryter vi vannflata. Når vi flyter.
3: Ja, det var jo lettelse det da.
2: Du var litt spent.
3: Ja, jeg har jo vært ganske sikker på at det går bra, men vi må bare holde styrefart her, så går det bra.
2: Ja, nå flyter vi altså i bilen der mellom en hel haug med båter.
3: Det skjedde ikke sist, men her er det vann som kommer inn.
2: Dekker
3: den? Ja, den gjør det. Da må vi nok inn på land.
2: Oi, her kommer det masse vann inn på gulvet her nå, og det stiger. Hva som har skjedd nå, Knut?
3: Nei, det... Akkurat nå vet jeg ikke, men det kommer inn døra som ikke er ordentlig igjen på min side.
2: Og der kom bilen i gir igjen, og det er faretruende mye vann som stiger opp her nå. Han, Knut, drar alt han kan i den døra som ikke er igjen. Og se der, stoppet du nå? Nå
4: må kanskje begynne å øse, Werner.
2: Han gikk, ja, kanskje,
4: gikk kanskje likevel bedre til lands enn til vanns.
2: Har du øsekar, Knut?
3: Ja, det er en annen pumpe her som...
2: Nå dro den i en knott, og er det den som drenerer båten?
3: Ja.
2: Da kjører vi i dag så full fart vi kan igjen mot land, og nå må beina ganske høyt opp her, så det ikke skal bli enda våtere.
3: Nå skal vi se.
2: Der kommer vi opp på bakken.

0: Og nå vi på tørt land igjen. Det var en lettelse dette her.
1: Det var en lettelse. Nå skal vi nok drenere litt her.
2: Det var nesten ubåt dette var den.
0: Det en ubil. Ja, så vi står nå I en sånn ganske krapp helding, så nå renner vannet ut bak en sånn propp I bilen her. Ja, og nå kommer det folk til her som lurer på hva som skjer.
1: Og det var min dør som ikke var ordentlig igjen. Jeg hadde satt på sikringen, trodde jeg, men da var den rett og slett ikke kommet ordentlig I lås.
0: Fortell litt om dette her, sånn, hva som gjorde at du har holdt på I 40 år med å lage en flytende bil?
1: Ja, nei, det var tilfeldig egentlig, men jeg fikk jo så den I Aftenposten I et sånt bilmagasin på slutten av 60-tallet. Så når vi da oppdaget en sånn bil oppe I Nord-Norge, så fant ut at dette jo det jeg har drømt, det jeg har drømt om lenger.
0: Nå prøver vi å da...
1: Det bare litt bratt bakke.
0: Ja, da, men vi skal jo selvfølgelig ta en tur ut I til med å sørge for at dørene lukka. Det blir gøy, det blir spennende.

0: Amorspil og Super Maria. Vi skal gjøre et nytt forsøk på å kapre vannsjø med bil, og denne gang med dørene lukket, med eieren Knut bak, ja, skal vi si, roret på en bil.
1: Ja, vi sier det, og Werner trygt på passasjerplass. Men først så traff han på et par veldig nysgjerrige skuelystene, det ikke så rart, Ellen Erstad og Ragnvald Andersson.
2: Her sitter det noen og ser utover på den som skjer her. Hva tenker du om det du ser akkurat nå?
3: Helt eventyrlig.
2: Hvordan da?
3: Ja, jeg har aldri sett en bil som har gått både til lands og vanns, sånn som denne her gjør.
2: Kunne du tenke deg å vært med en tur?
3: Ja, det kunne jeg tenkt meg.
2: Ja, se, der nysgjerrigheten lenge leve. Og du har du også i ditt forholdsvis lange liv sett noe lignende?
4: Nei, det har jeg ikke gjort. Ja, jeg synes det veldig moro, ja. Ja, og at han glemte å lukke døren, synes jeg var enda morere.
2: Ja, det hører, det skal være litt drama.
4: Det skal være litt drama, ja. Det hører til, ja, ja.
3: Vi skulle hatt med champagne, vet du, det tok vi ikke med.
4: Nei, det er noen måter på kanskje, det går veldig bra å drekke.
2: Skal vi ønske en god tur videre?
3: Ja, god tur, Knut.
2: Ja, nå nærmer vi oss vannet da igjen for annen gang, Knut. Har du husket på å lukke døra ordentlig nå?
5: Nå er døra igjen på min side, og bør du også ha lukket din.
2: Jeg satser på det. Og der skriver vi pent og rolig ut på vannet, og flyter så fint av gårde mellom båter på hver side her sånn i Vannsjø båtforening. Se her da. Vi bare flyter så stille av gårde bak en sånn kano som padler litt der fremme. Hva er vikepliktsreglene på sjøen for bil og kano?
5: Ja, kano er vel, jeg tror nok vi har, biler har nok vikeplikt, ja. Det er vel, selv om de ikke seiler, så antar jeg at vi må prøve å styre unna.
2: Og her er en flokk med gjess som ligger der. Må du dra på litt nå?
5: Ja, nå drar jeg på litt og ser hvor fort det kan gå.
2: Tror du at du får en ny plan?
5: Hva sier du?
2: Får du en ny plan?
5: Ja, i trav, eller i hvert fall, ja, det blir vel trav kanskje, for vi har ikke plan i hvert fall, for den, det er 7 knop som er maksfarten, så vi er vel ikke så langt unna der nå, tenker jeg. Og på bilen er det 70 knop, eller 70 miles per hour, sier de, men der er ikke jeg helt med når det går så fort.
2: Nå har du holdt på med den båten her i over 40 år. Hvordan er det for deg nå å faktisk kjenne at båten flyter, den er godkjent av biltilsynet, skilter på, alt mulig, den er lovlig?
5: Nei, det er utrolig moro å komme ut av garasjen med dette her, som har vært egentlig en hobby, som har vært inndørs til å komme ut i sol og sjø. Veldig moro.
2: For dette har du holdt på med hjemme i garasjen?
5: Ja.
2: Nå kommer en båt på, hva heter den siden? Den heter venstre side, altså babord side nå. Ja, nå må du holde god avstand, eller?
5: Ja, det er vel ikke så greit. Jeg ser jo så endene på den andre siden, så vi får kjøre midt imellom, tenker jeg.
2: Og det er så herlig, for den kjennes som, jeg får sånn båtfølelse, jeg glemmer at jeg sitter med flytevest i en bil.
5: Ja, ja det er noe eget.
2: Nå har vi tatt en liten tur her, nå skal vi se om man kommer seg godt og fint opp på land igjen da, Knut.
5: Ja, så...
2: Nå må man gire ned og greier. Skal du ta fart?
5: Jeg må sette i gang hjulet, sånn at vi har litt å gå på her.
2: Det er to gir, altså et for propellen, et for hjulet.
5: Ja.
2: Nei, du må nok ta litt mer fart. Der kommer vi, vet du. Å, kjempefint. Nå kommer vi velberget i landet, Knut. Ja. Og så ser du fryktelig blid ut. Ja, ja. Nei, vi har kommet godt i land, Katrine, for i morgen. Nå er det bare å hive ut fenderne og gå opp og ta ankedrammen, også en kopp kaffe, så blir det bra.
0: Askeland og de gode hjelperne er tilbake på tørt land. Ok, kaptein Sortebil, vi snakkes.
2: Skip ahoy.

0: All Night Long og Lionel Richie der. Og med det så skal Finn Børge og Katrine takke for eftan i dag. Før denne låta så hørte du altså Knut Auli og Werner i Knut sin amfibiebil. En bil nesten i plan på Vansjø. Det hadde vært litt av skue.
1: Ja, tøffe greier og flotte bilder har jeg sett.
0: Lisa Ekdal, flyg vilda fågel.

0: etter NRK Nyheter klokka 17. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på de siste utspillene fra USA om den internasjonale straffedomstolen ICC. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i går at han vil hindre at domstolen skal kunne straffeforfølge amerikanere. Barth Eide kaller utspillet fra Rubio svært uroende. Den internasjonale straffedomstolen i Haag ble opprettet i 2002 for å etterforske og dømme i saker som gjelder krigsbrottverk, folkemord og brottsverk mot menneskeslekter. I Belgia har flere funnet døde etter en brann i et høghus i Brussel. Nødetatene leter fremleis etter 6 personer, og hvor mange som døde ikke kjent. Og i Frankrike feirer de nasjonaldagen sin i dag, men hetebølger i landet legger en demper på festen. Mellom annet det tradisjonelle fyrverkeriet avlyst flere steder. Samstundes dagen preget av 10-årsmarkeringer for terrorangrepet i Nis, hvor 86 mistet livet og 400 ble skadde da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. Men det blir nasjonaldagsfeiring likevel, og den skiller seg kraftig fra 17. mai, sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og kulturkunnskap ved UiO.
1: Det ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer militærparaden på Champs-Élysées, som fant sted i morges i tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det jo noe som veldig mange liker å få med seg. Og rundt omkring i det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball og som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe i år.
0: Norges største bank DNB slo forventningene og leverte i andre kvartal et resultat på 9,8 milliarder kroner etter skatt. Det et tegn på at det går godt i norsk økonomi, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten.
2: Nei, våren og det kvartalet vi legger frem i dag et kvartal som vitner om at det høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det beintøff konkurranse om kundene, men vi veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene urolige rundt oss.
0: Og mer om økonomi nå. Over Atlanteren gikk prisveksten i USA ned til 3,5% i juni, etter å ha vært på 4,2% måneden før. Hovedårsaken et kraftig fall i energiprisene. De gikk ned hele 5,7% på bare en måned. Lågere bensinpriser etter våpenkviler i Iran-krigen bidro også til å bremse prisveksten i det bilavhengige landet. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush. Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, med deg frem til klokken blir 19 og sprer det glade budskap med hilsner og værrapporter. Starter i dag med Justin Timberlake.

Hva sier du, Emma? Skal vi klappe med hendene? Ja, ja. Jeg kan klappe, jeg. Det er verre med deg, for du har ikke noen hender. Can't stop the feeling, Justin Timberlake her i Poprush på P1. Lekkere smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet er på plass her på bryggekanten i Fredrikstad. Tar ikke imot fakser da, det er vanskelig å få sendt fakser i 2026, men send gjerne en melding, og da bruker du appen NRK Radio, og programmet heter altså Poprush. Det er på tide å kåre Poprush-favoritten. Den låta som vinner denne avstemningen, den spiller vi i sin helhet på tampen av sendingen. Og hvilket poporkester har jeg valgt i dag? Jo... Ingen vet hvor Harry grammer. Ingen vet at Harry død. Ingen... I dag kan du stemme mellom fem forskjellige CC Cowboys-låter, og alternativ nummer en er, som du hører, Harry fra 1990 og albumet Blodsbrødre. Alternativ nummer to er Tigergutt fra 1992, og fra albumet som heter det samme, nemlig Tigergutt.

0: Alternativ nummer tre, det er Synder i sommersol. Den er fra 1990 og debutalbumet Blodsbrødre. Og alternativ nummer fire, det er Nå kommer jeg og tar deg fra 1996 og albumet Himmeltitter. Opprinnelig kom låta ut i 1972 og var ved Ole Paus.
1: Noe svart har lagt en hånd på din kropp og ansikt.
0: Og så er det alternativ nummer fem, den siste du kan stemme på i dag. Det er Vill, vakker og våt, kanskje den mest kjente låta til CC Cowboy. Også den fra 1990.

0: Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikker på direkte eller rett inn på poprush, og da finner du avstemningen. Vi spiller altså låta som vinner avstemningen og blir poprush-favoriten helt på tampen av sendingen i dag.
1: Dette poprush.
0: Jeg stikker tåa ned i elva her. Ja, jeg nekter å tro det 20 grader. Selv om det trykkende varmt i Fredrikstad i dag, så synes jeg fortsatt at badevannet litt for kaldt. Hvordan det der du er? Send en melding inn til vårt bryggestudio. Bruk appen NRK Radio. Musikk nå fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.

0: Reise i lag med deg, Hellbillies i Papperøs på NRK P1, moderkanalen. Her får du sol på radioen hele døgnet. Vi har en Papperøs favorittkåring i dag. Har spilt 5 CC Cowboys låter, og stillingen er akkurat nå slik at Vill Vakker og Våt leder med 34% av stemmene. På andre plass Synder i Sommersol med 24% av stemmene. Og så har vi Tigergutt på en tredje plass, Harry, og nå kommer jeg og tar deg. Jeg ligger litt under disse. Hver eneste dag så ringer jeg opp folk rundt omkring i landet. De er våre værrapportører. Vil gjerne ha tak i folk som er i grisgrendte strøk. Jeg sa det i går også, og da fikk jeg mange gode meldinger, blant annet en fra Johan i Kautokeino. Nå skal vi ta og ringe han og høre hvordan været er i Kauto. Værvarsel i går, det var vel ikke akkurat veldig lovende, men vi får høre da hva Johan sier. Ringer i hvert fall. Johan?
1: Ja?
0: Der er du, Butte! Yes. Er det sånn at vi skal si bare baby?
1: Ja, du kan prøve deg på det.
0: For mange år siden så snakket jeg med en værrapportør fra, ja, var det Kauto eller var det Karasjok, jeg husker ikke helt. Og da hadde vi samisk kurs i Papperøs. Jeg vet ikke, helt, vet ikke helt om jeg skal prøve på det nå, men var uttalen grei nok?
1: Den var helt grei.
0: Ok. Johan, fortell litt om deg selv.
1: Nei, jeg nå en pappa til tre og familiefar og som driver og bygger en terrasse. Bor i Kautokeino.
0: Ja.
1: Born and raised. Så,
0: jeg har vært innom Kauto en gang. Jeg har vært innom Kauto en gang, og da var myggen ganske ille. Hvordan er det å bygge terrasse nå i forhold til myggen?
1: Nei, det litt sånn at du fikk en mygg i kjæft.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Neida, jeg ser litt på værmeldingen og venter på liksom vindtunne dager. Da er det faktisk ganske fint. Og når det veldig varmt, når det pluss 25 og mer, da er det også lite mygg.
0: Ok, så myggen liker ikke alt for varmt vær, og vinden, da blåser det bare bort.
1: Ja, det hjelper på.
0: Men har du et slikt vær nå da, Johan?
1: Ja, det var blåst litt i stad. Nå er det liksom regnbyger i lufta. Det hjelper forresten også litt på.
0: Ok, så regn, veldig varmt vær og vind.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan har sommeren vært så langt? Har det vært noen varme dager?
1: Det har det. Det har vært, sommeren har liksom kommet og gått litt. Det var veldig varmt i går, og så er det liksom 15 grader i dag, og jeg skal ikke klage når jeg ser hetebølgene som herjer nede i Sør-Europa, så er vi egentlig heldige med 20 grader i Kautokeino.
0: Faktisk helt, helt enig. Har du stukket tåa ned i elva?
1: Det har jeg enda ikke gjort, og det er nok av nevnte grunn, myggen.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Det er litt for mye mygg. Det er vanligvis finest i august og før Sanktans. Jeg begynte på terrassen litt sånn før Sanktans for å eller egentlig i mai for å prøve å rekke å bli ferdig før myggen, men jeg står nå her enda.
0: Ja, ikke sant? Johan har sommerferie med å bygge terrasse. Vel, da får vi avvente med badetemperaturen i Kauto, og så får vi bare takke for værrapporten. Håper vi kan ringe deg en gang senere i løpet av sommeren også.
1: Det går helt fint det.
0: Ja, takk skal du ha. Det var Johan i Kautokeino. Har du lyst til å være vår værrapportør fra et eller annet sted i Norge som vi synes vi dekker for lite, så sender du bare en melding via appen NRK Radio.

En gammel og god en fra Ray Charles, Hit the Road Jack. Det var en svær hit fra 1961. Percy Mayfield skrev låta og ga den ut i 1960 til sånn passesuksess, og så tok Ray Charles og spilte den inn, og da ble det en kjempehit verden over. Og hvis du satt og hørte på denne bilen nå, så hørte du at alle kordamene lå ute i høyre kanal, og alle trommene lå ute i venstre kanal. Det var ikke så high-tech studioer tilbake i 1961 som det er nå. Det på tide for meg å børste støvet av en gammel og god en. Kanskje ikke like gammel som den låta vi akkurat hørte, men uansett, vi skal tilbake til året 1987, og et poporkester fra England som heter Black. Låta jeg skal spille, den ble sluppet i 1986 første gang på et lite plasseskap. Den ble en flopp, men folk hadde troa på låta, og den ble gitt ut på nytt år etter, og da ble det en hit over store deler av Europa. Black, det Colin Verncomb. Han døde dessverre i 2016 allerede, og han vil alltid bli husket for denne sangen, Wonderful Life.

0: Der var den. Vi børstet støv av Black i dag. Du hørte Wonderful Life.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei.

0: Coming La North, som du er. Ja da, det er noen som bader her på bryggekanten i Fredrikstad. Selv så beholder jeg klærne på, i hvert fall foreløpig. Det har vært en liten kosekatt i nærheten her også, som har...
1: Ja, fin pusekatt.
0: Koselig. Skal lese opp hilsener. Simen har sendt en melding. Hei hei, her er vi igjen. Simen og Ida, pluss hundene Namini og Munken. Vi har vært en uke på Nordreisa nå og besøkt Ida sin familie på Flatvoll. Der ble det blant annet 90-årsdag for Haldis. Det ble søskenbarntreff, og det ble full fotballfest i garasjen på gården. Nå kjører vi tilbake til Oslo, har akkurat ladet og spist litt pizza i Fauske. Det er et lite stykke igjen. Heldigvis har vi madrass i baksetet og kan ligge godt og komfortabelt over natta, og hvis vi trenger en pause. Takk for gode vibes på kjøreturen hjem også. Vi digger deg, ja, men det er hyggelig å høre. Simen, Ida og Namini og Munken, de er altså på vei sydover, så det er alle advart. Asbjørn skriver, god ettermiddag fra Mandalen i Nord-Troms. Værrapporten er regn og 14 grader, men vi er på tur sørover til varmen. Det er Asbjørn og Guro som har sendt meldingen. God tur! Hei, skriver Laila. Vi er på vei til Liland i Steigen for å fiske ørret og grille i nydelig sommervær. Kan mellom 11 grader, tett nedbør, og vi kjører trippelt lag med ull og regntøy. Ønsker å gratulere datteren Kine så mye med sertifikat til bil i dag. Ja, da må vi ta litt høflig applaus. Det er en stor dag. Nå blir det feiring. Det er Laila som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio. Hei, Howard. Her i Butangslia Vegårshei er det 22 grader i fjorden. Hilser alle en god sommer, og det er Svein Asbjørn og Mette som hilser, og de skriver PS. Svelesteking er i gang. Åh, send en svele til Fredrikstad, sier jeg bare. Annelise skriver, her er det varmt. Hører på poprush, nå skal jeg bade. 23 grader i bassenget mitt, og det er Feilingdammen i Ås. Ja, 23 grader, da begynner det å bli brukbart. Heidi skriver, sitter i bilen på Riksvei 3 på tur hjem fra ferien. 30 utenfor bilen akkurat nå i Storelvdal. Glad vi har aircondition. Hilsen fra Heidi. Meldinger, send inn til appen vår NRK Radio.

Vanessa Williams. Den 19 år gamle versjonen av meg selv var ganske betatt av Vanessa Williams tilbake I 1992. Men jeg fikk aldri noe telefax fra henne. Darn. Det på tide å ringe opp en ny værrapportør. Og I går så fikk jeg en litt spennende melding fra en kar med navn Kristen. Han holdt til I Sunnmørsalpene. Og da tenkte jeg at ja, han vi helt nødt til å prate med. Så nå tar jeg og ringer Kristen og håper han tar

Og du hørte Die on this hill. På tide å få lest opp noen flere hilsener. Det ramler inn via appen NRK Radio. Hei Howard, skriver Hilde. Vi ble plutselig klimaflyktninger. Vi har rømt fra nord til Vestlandet, har kjørt ca. 100 mil og sender en hilsen til alle kjente. Kjersti skriver, vil sende en hilsen til Toril og Tom som koser seg i varmen på Reimegrønn. Gleder meg til å komme på besøk dere i helgen. Hilsen Kjersti. Tone skriver, sender en deilig sommerhilsen fra en øy i Atlanteren. Ja, da har vi mange å velge mellom. Skal jeg begynne å gjette? Nei. Like varmt i lufta som i vannet, det vil si 27-28 grader. Hilsen fra Tone. Ja, nå ble jeg nysgjerrig. Send en melding da, Tone. Hvilken øy sitter du på? Monika skriver, balalaika. Kjekt å høre deg på radioen igjen. Her er det 31 i skyggen, skyfri himmel, og det er snart ferie. Tusen takk for meldingen, Monika. Kos deg med ferien når den tiden kommer. Sitter i bilen til Kjømme og skal besøke faren min. Hører på radiosendinga, så hvorfor ikke sende en liten hilsen da? Hei Jan, vi har kost oss med is og nyter varmen. God sommer til alle. Jesper skriver, 22 grader i sjøen på Vesøya i Grimstad, har badet og vært ute i sola i hele dag. Det er en herlig sommer, hilsen Jesper. Og Sven skriver, hei Howard, god tirsdag fra Osebakken Park ved Porsgrunns Elva. Sitter på balkongen i strålende sol. Det høres godt ut. Ivar Heim her vil sende en hilsen og en stor klem til alle. Er på vei heimat fra en fin tur på hytta med familien, hvor vi har klippt gresset rundt hytta og på taket. Thomas skriver, er på hytta i Trysil, Flendalen. 28 deilige varme grader og frisk fjelluft. Bading i Mjølsjøen, det har vært bra. Kos deg videre på bryggekanten. Tusen takk for det, Thomas. Ja, det strømmer på med meldinger. Skal prøve å få lest opp så mange som mulig i løpet av sendingen. Bruk appen NRK Radio. Da det på tide å funke opp stemningen litt. Her nemlig Jamiroquai fra 1999. Låta heter Canned Heat.

Jamiroquai og Canned Heat. JK, han vrikker på hoftene og synger deilig funky musikk. Dette Poprush på NRK P1, og Tone sendte jo en melding I sted fra en øy I Atlanteren. Jeg var litt spent på hvilken det var, og nå skriver hun igjen. Hei, Howard! Øya I Atlanteren, det paradisøya vår, Lanzarote. Ja, tenkte meg kanskje det. Jeg hadde tenkt å foreslå Gran Canaria, da, men Lanzarote jo like ved. Og så har jeg fått melding fra Jon Henrik. Oslofjorden, midt mellom Gjerdøy og Horten, 21 grader I vannet. Men Jon Henrik, det et dårlig sted å bade. Det ikke noe vits å ligge og kråle når Bastøyferia kommer, så kom da opp I båten, selv om 21 grader ganske behagelig. Om du så

0: Frem til nyhetene nå, så skal vi ta med en hilsen. Den går fra Sel i Nord-Gudbrandsdal. 31,5 grader og vindstille nå, og det Mai Iris som har sendt meldingen. Det blir nyheter fra NRK Nyheter nå på helslaget. Og så Poprørs tilbake igjen da med mer hilsener og værrapporter og glad sommermusikk etter nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Streiken i oljebransjen nå over. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samlet om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
1: Det brenner i terrenget ved inngangen til Rondane nasjonalpark ved Otta i innlandet. Brannvesenet sier slukkingsarbeid krevende på grunn av vind og tørt terreng, og de har per nå ikke kontroll. Turgåere blir bedt om å holde seg unna brannen, som startet i formiddag. Utenriks, USAs president Donald Trump sier han ikke lenger vil ta avgift på skip i Hormuzsundet. I et innlegg på Truth Social skriver Trump at han heller vil erstatte den planlagde avgiften med ulike handelsavtaler med land rundt Persiabukta. Samstundes hevder Trump at Hormuzsundet åpent for trafikk. Det kanskje verdens to beste fotballag som møtes i semifinale i VM i kveld. Det mener i alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania skal spille i Dallas i Texas, og den følger reporter Haron Hussein.
3: Det de to beste lagene, og det de to nasjonene som har overbevist det mest i dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo 3 stykk på topp der som veldig vanskelig å holde tak i.
1: Så Tour de France, etter et monsterrykk var det verdensmester Tadej Pogacar som syklet først i mål i den 10. etappa, og det gjorde han alene med over halv minutter ned til sin næreste rival Jonas Vingegaard. Neste etappe i morgen, og den kan du følge på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
4: Velkommen til Poprush!
0: Velkommen tilbake til time 2 av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, med deg frem til 19.00. Det blir klissete kjærlighetshilsener, det blir bursdagshilsener, det blir sommerhilsener i time 2 av sendingen. Og nå aller først musikk fra Carina Dahl.

Carina Dahl, pickup truck i poprush på P1. Vi sender fra bryggekanten I Fredrikstad og sender solskinn ut til hele nasjonen. Og vi går litt internasjonalt også. Fått meldinger fra USA, Spania, Frankrike, Sverige, Danmark, Tyskland. Mange land som sitter og hører på poprush akkurat nå. Det jo hyggelig. Vi kårer poprush-favoritten I dag. Gruppa heter CC Cowboys, og du får velge mellom fem sanger. De fem, det alternativ nummer en, Harry. Alternativ nummer to, Tigergutt. Hennes tårer skal få meg til å tenke, hennes hud, hennes lukt I rommet. Alternativ tre, synder I sommersol. Alternativ 4. Nå kommer jeg og tar deg. Og alternativ nummer 5. Vill, vakker og våt. Hvis du vil stemme på din favoritt CC Cowboys-låt, så går du inn på appen NRK Radio. Finner programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Den låta som vinner, den spiller vi I sin helhet helt på tampen av sendingen. Og akkurat nå så har vi på siste plass med 13% av stemmene. Nå kommer jeg og tar deg. På fjerde, Harry med 14% av stemmene. Og så har vi Tigergutt, og Vill, vakker og våt den som leder akkurat nå med 34% av stemmene. Så kom da inn på appen, og stem du også.

Blow a... Hedda May var det som spilte opp til dans. Oi, nå kommer det noen måker inn for landing her, sånn. Jeg skal prøve å unngå de. Lene skriver, Hei Howard, dette var direkte lumpet. Velge mellom fem av CC Cowboys sine låter. Alle er favoritter. Ja, ja. Jeg skal prøve. Kos og høre på, uansett, hilsen fra Lene. Eva skriver, Hei, jeg vil gratulere kjæresten min, Jan Helge, med bryllupsdag I dag. Klem fra Eva. Hei Howard, vi på vei til Stavern med barnebarn I baksetet. Sofia gleder seg til sommer I Stavern med bestemor Line og bestefar Hauk. Har reist alene med fly fra Kirkenes. Wow, ja, det spennende. Hei, skriver Mette, vil gjerne hilse til alle brandmenn som strever med å slukke branner nå. Dere gjør en kjempejobb. Ja, helt enig. Klapp på skulderen og mer til. Takk til alle sammen. Hilsen fra Mette I Butanglia. Jeg vil ønske meg brandmann Sam-sangen, ja. Den ligger ikke på spillelista I dag. Takk skal du ha, Mette, for hilsen. Elin skriver, sitter I sola, 25 grader på Vestre Bukten akkurat nå, sitter og strikker og sender hilsen til alle kjente. Anonym sender en melding, da har vi vår første bobil, og da bestemte vi oss for å dra fra Horten til Hammerfest for å treffe litt familie. Det mange år siden sist, men det var litt dårlig valg, 8 dager med dårlig vær og lave temperaturer, nå på Storvann camping I Hammerfest, 12 grader og det blåser masse, men... Vi har allikevel hatt en flott tur, og det var hyggelig å besøke familie og venner på flere steder oppover. Nå kommer vi snart sørover igjen. Det Tove og Paul som har sendt meldingen. De brukte appen NRK Radio, og det kan du gjøre også.

0: bit av meg, Kløver, her i Poprush på NRK P1. Hei og god sommer, står det på denne meldingen fra Jørn. Sitter på den nye terrassen og hører på radio akkurat nå. Takk for et fint program. Har gått fjelltur i dag, og så har jeg malt et par vinduer på hytta. Nå blir det chilling resten av dagen. Hilsen Jørn. Takk for oppdateringen, Jørn. Kos deg videre i sommer. Jon, han er i Stryn og kan melde om godt og varmt sommervær. 25 grader akkurat nå. Rune skriver, hei, jeg bor grisgrendt, så langt på fastlandet det går, Botnane. Jeg blir gjerne værrapportør, akkurat nå prøver jeg å slå gresset, men det blåser så mye at det ikke går. Hilsen fra Rune fra Botnane. Rune, hvis det er greit så ringer jeg deg i morgen, og så tar vi en værrapportør derfra. Hei, Howard, sitter og hører på den fine musikken og koser oss i 31 grader pluss på Rødnese ved Engesjøen. Det er skikkelig gode dager, og vi lever livet. Hilser til alle ferierende, og det er Hilde og Tore som har sendt meldingen. Hei på deg, Howard. Vi er på hytta oppe på Skarpåsen i Tynset. Godt og varmt, hilser til kjærestene våre på Beian på Ørlandet. Tove og Knut er det som har sendt meldingen. Hei, skriver LB. Kjører nordover i landet med flyttelass akkurat nå. Startet i Namsos tidligere i dag, og pappa Trond Arne, han insisterer på å høre radio, og resten av bilen synes det var et godt forslag. Hilser til mamma Inger Johanne, som måtte bli en hjemme fordi ferien var over. Uff da. Fortsatt et stykke igjen, både i dag og i morgen. Masse hilsener fra Linn Birgitte. Takk for hilsenene. Nå blir det musikk fra året 1979. Vi skal langt tilbake i tid, langt tilbake i forrige årtusen med andre ord. Filmmusikk fra Life of Brian. Eric Idle synger Always Look on the Bright Side of Life.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle,

0: said to them. Burning, I said, they'll never make that money back.
1: Monty Python, always look on the bright side of life. Hei, skriver Marion, hilser til venner, familie og slektninger fra oss her på Haugane på Stanghelle. Her nyter vi nesten 30 varme og gode grader på terrassen. Vi veksler mellom godstolen og bassenget, hilsen Marion. Og Jørn, han kan fortelle at akkurat nå det 27 grader på Skeikampen. Sigrun skriver, hei, 30 grader på hytta på Høvringen i Sel kommune, og det ikke ofte. Koser oss i badestampen, hilser til alle kjente. Sigrun og Lars det som har sendt meldingen. Harald skriver, fantastisk ettermiddag på hytta, 28 grader, sammen med kone, datter, to barnebarn og to hunder. Livet godt på Kvamskogen, fortsatt god sommer, hilsen fra Harald. Og Cecilie skriver, sommerhilsen fra familien Lorentzen i Bobil. Vi har akkurat passert Trondheim. Her det 20 grader. Vi på vei til Frøya. Hilser til alle kjente og ønsker god sommer. Hilsen fra Cecilie og Co. Randi skriver, Randi og engelsksetteren Ask ute på Mausundvær på Trøndelagskysten. 14 grader og gråvær, men heldigvis ikke regn akkurat nå. Flott turvær for en ivrig fuglehund. Takk for melding, Randi. Og Margun skriver, hei, på tur til Gjendesheimen for å gå besseggen i morgen, sammen med min kjære. Det nydelig vær, 27 grader akkurat nå. Hilsen fra Margun. Nina, hun på toppen av Trollstigen, og der det 20 grader akkurat nå, og mange turister. Det 20 grader nede i Åndalsnes også, og sol fra skyfri himmel. Ingenting som Åndalsnes når det blå himmel over fjellene. Og Annika skriver, vil gjerne sende en sommerhilsen til Ragnhild, som sendte en koselig hilsen til meg i går. Aperolen, den står klar når du kommer for å teste den nye terrassen. Stor klem fra Annika. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Coldplay og Avicii, A Sky Full of Stars. Om du hørte på nyhetene for en halvtime siden, ja, men det muligens ventet et ny varmerekord I Norge I løpet av de nærmeste dagene. La oss høre hva mer meteorologene sier om været for morgendagen. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med mye sol og rask temperaturstigning allerede fra morgen. Midt på dagen og utover ettermiddagen blir det svært varmt. I Oslo-området så ventes det rundt 32-33 grader, mens indre Buskerud, innlandet og Telemark kan komme opp I 35 grader eller mer. Enkelte lokale steder kan det nærme seg 37 grader, dersom solen får virke uforstyrret. Vinden blir svak, og det blir lite skyer. Natten blir også uvanlig varm, mange steder. Sørlandet, strålende sommervær med sol fra morgen til kveld. Langs kysten vil en svak sjøbris gi litt lindring, men I innlandet blir det mellom 30 og 34 grader oppholdsvær hele dagen. Vestlandet, fra Jæren til Sunnmøre, blir det mye sol. Langs kysten holder temperaturen seg stort sett mellom 22 og 28 grader, mens indre fjordstrøk får over 30 grader flere steder. Det ventes lite vind og ingen nedbør av betydning. Trøndelag, en flott sommerdag venter med perioder med sol og litt høye skyer. Temperaturene stiger til rundt 23-30 grader, varmest I indre daler. Svak vind og oppholdsvær. Nordland, været blir mer variert. Helgeland får mye pent vær og temperaturer opp mot 25 grader. Lenger nord I fylket blir det mer skydekke og enkelte lokale regnbyger. Temperaturene vil ligge på mellom 17 og 23 grader. Og Troms og Finnmark, her blir det skiftende skydekke med perioder av regn og enkelte byger, særlig I Troms og Vestfinnmark. I Østfinnmark kan man få lengre perioder med sol. Temperaturen holder seg på mellom 12 og 20 grader, og det blir frisk bris langs deler av kysten. Og det været for morgendagen, så da du advart.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven. Flere hilsener. Hans Martin skriver, ikke noen varmerekord her på Vega. Vi lader opp til å gå Vega-trappa. Bare været blir litt lettere. Yr og 15 grader der foreløpig, men torsdag, da har vi trua. Det Bab og Hans Martin som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio. Det tett mellom hyttehilsenene I dag. Det hyggelig. Da sitter folk og slapper av I ferien sin. Tor Ingve skriver, Hei, på hytta I Sirdal, nærmere bestemt Ruskebakken. 30 grader nå. Har beiset terrassen og hører på NRK Radio. Blir nok noen turer I fjellheimen I ferien. Erik skriver, sitter på terrassen min I Stordalen I Matre. Her det 26 I skyggen. Jeg og min flotte staff Rolf, bare ny til livet I denne fantastiske sommeren, har vært på topptur nå til Skorvane. Helt nydelig. Lars har sendt en hilsen, vil sende en melding til broder Jonny. Vi på hytta ved Noravatner. Her det 30 varmegrader og 22 I vannet. Det Lars Egil og Ellen som har sendt meldingen. Bente skriver, hei! Her kommer en sommerhilsen fra Grytøya I Troms. 12,1, det viktig å få med 0,1 her, grader ute, og det pisseregn. Nå kaster vi en håndkle og drar hjem over til setre I morgen en stund før vi hadde tenkt. Håper å få nyte litt varme sydover. God sommer, hilsen fra Bente.
1: Dette Poprush.
0: Musikk nå fra Zimmermann. Sangen heter Riper I lakken.

0: Er på vei fra Mogreina i Ullensaker til hytta på Skardsøya på Nordmøre. Er sammen med min mann og datter Elise. Ja, Harald og Elise får hilsen fra Anna. Hei Howard, hyggelig program. Ferdig med 20 mil på sykkel nå i Moseldalen. Ja, da snakker vi Tyskland, gjør vi ikke det? En varm dusj nå og litt norsk radio før det blir mat og noe kaldt i glasset. Borte bra, men hjemme best. Kolonihagen, den venter i morgen. Hilsen fra Jon. Ja, de temperaturene som i Mellom-Europa akkurat nå, så hørtes 20 mil på sykkel veldig svett ut. Men ok, stå på Jon og velkommen hjem til varmen. Laila skriver, hei, hilser til min søster med familie som kjører Brumunddal-Andørje akkurat nå. Velkommen nordover for nedkjøling, hilsen fra Laila. Og Trond, han sender melding, vi er på tur hjem etter å ha hentet ny bil. Kjæresten, den er veldig fornøyd. Etter 36 års samliv så er det fremdeles godt å se henne smile fornøyd. Hilsen fra Trond.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Torleif Bjella og Mark Ribbett Sundreberget. Og ChatGPT og jeg, vi ble enige her om dagen om at Sundreberget, det ligger i Ål, Hallingdal. Frode har sendt meg en melding. Hei Howard, sitter her på Rypetunet i Glåmås og nyter blå himmel, og det er 23,6 grader varmt akkurat nå. Har et glass med mørkebrun drikke, og så et lite glass med urter. Ha en fin dag og uke alle sammen. Hilsen fra Frode. Urter, kan det være den der med 56 urter som er fryktelig bra for helsa? Musikk nå fra 1999 og et album som heter Supernatural. Låten er produsert av Wyclef Jean, og det er Santana som spiller opp til dans. In the GMB, product, ghetto influence.

Maria Maria, produsert av Wyclef Jean Santana, her i Popperørs på P1. Fått en melding her fra Jostein. Hei, Howard. Jeg var fan av Popperørs på 90-tallet. Hvor har det blitt av en lekkere, smekkere Emma? Ja, men hun er jo her. Sitter på bryggekanten sammen med meg. Men Telenor har jo klippt kobberkablene, så det er vanskelig å sende faks om dagen, så det blir hilsener via appen NRK Radio. Uansett, Jostein, takk for hilsen.

En poetikk her I Popperørs på P1. Det på tide å finne ut hvem som Popperørs-favoritten I dag, og jeg kan fortelle at med 33% av stemmene så ble det Vill, vakker og våt som ble dagens Popperørs-favoritt. Her

0: CC Cowboys fra 1990, Vill Vakker og Våt. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av Poprush for I dag, men tilbake I morgen til samme tid. Nå på helslaget så blir det NRK Nyheter, og så fortsetter Kvalitetsradion her på P1 med Kveldsåpent. Ønsker deg en strålende aften.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Ulven som har tatt om lag 60 sauer I innlandet kan nå bli avlivet. Miljøministeren har gitt løyve til å felle ulven som har skapt frustrasjon hos sauebønder. Ulven genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden på innavl I den skandinaviske ulvebestanden. Den kommer altså opprinnelig fra Finland og Russland. Men etter stort press har Miljødepartementet gitt løyve til å felle ulven som har gjort for stor skade. Utenriks nå, rundt 10 millioner mennesker igjen uten strøm på Kuba. Dette tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapset. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba I flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen I Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste nettene, og det skjer trass I at USA og Iran signerte en intensjonsavtale før I måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
2: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de jo nå ikke respektert på den ene siden, så har man krigshandlinger og ganske alvorlige treffninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så det dette med stredet, hvor det ulike syn. Iran hevder at det deres rett etter avtalen å holde en len oppe I stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om I denne intensjonsavtalen.
1: Det sa Andreas Kravik. To personer ble alvorlig skadde da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. En 18 år gammel mann ble stanget I låret, medan en 46-åring fikk alvorlige brystskader. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så tenker vi med at FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité for brott på regler om politisk nøytralitet. Senest I hanteringen siden den mye omtalte Balogun-saken under fotball-VM, hvor den amerikanske spilleren fikk spille kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-president Gianni Infantino. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. Nyheten nå. Fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Dagny her I P1.

Magisk dansegulvlåt fra Dagny fra året 2020. Somebody fikk du her i Kveldsåpen. Somebody but you. Hei og riktig god tirsdag. Takk til Dagny som åpnet ballet her i Kveldsåpent i NRK P1. Mitt navn er Hanna, og jeg er her for å fylle sommerkvelden din med popkultur, sommerstemning og et drøss med gode P1-låter. Jeg skal henge her på kanalen fram til klokka blir 10, og jeg har en variert meny med meg i dag. Musikkfestivalene, de herjer over hele Norge, og i dag så starter en festival i naturskjønne Balestrand i Sogn. Og mer om det skal det bli om få minutter. Men først så skal vi flyte på bølgene med Kine Nesheim. Men før der igjen så skal du få et norsk-svenskt samarbeid i P1. Her er Ruben og Miriam Bryant med låta «Der du brente vår bro».

0: Musikk fra Haugesund, Kine Nesheim. Hun synger om det å flyte med, for da går det meste bra.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Ja, for sommeren, den handler for mange om tre ting: sol, ferie og festival. I hver minste lille grend og i de største byene i Norge så arrangeres det bryggefester, utekonserter og musikkfestivaler disse dager. Og vi skal nå ta turen innom en. Neste holdeplass, det er Vestland og Balestrand Badeklubbfestival. Festivalen, den arrangeres av artisten Kjartan Lauritsen og befinner seg i fjordkanten ved et hotell som artisten eier helt selv.
2: Jeg på en måte, hva skal du si, klovn som skal liksom jonglere rundt, og så skal folk se, og så, å, så kjekt, og så, der han Per igjen.
3: Vi i idylliske Balestrand, hvor Per Aki Kvikne, bedre kjent som Kjartan Lauritsen, steker burgere og poster på sosiale medier. Eller, det i hvert fall det han sier til reporter Arian Engebø, at han driver med som en av arrangørene av festivalen.
2: Ja, det liksom, jeg har et par sånne merkelige ansvarsområder, men ja, jeg har på en måte bare blitt sånn, fordi at jeg har innsett at jeg kan veldig lite. Mange andre folk kan veldig mye mer enn meg, så det har bare blitt til et sånn, ja, Per, du lager mat.
4: Du tar grillinga, du tar pølsene.
2: Du tar grillinga og poster litt på sosiale medier for å eksponere festivalen. Det liksom min jobb. Jeg vet hva jeg god på, jeg vet hva jeg dårlig på, og da føler jeg at du en god leder hvis du bare sier sånn, jeg kan ingenting, bare gjør dette for meg, vær snill. Ja.
3: Men en ting Kjartan Lauritsen virker å ha kontroll på, er hvem han burde spørre om å spille på festivalen. For rappduoen Subaru og HC, bedre kjent som Bygdetrappen, var ikke for lenge siden omtalt i motemagasinet Vogue. Men Kjartan, han kom dem i forkjøpet.
2: Jeg jo uber-fan av Bygdetrappen da, det jo, jeg jo veldig, veldig svag for det. Og det var litt morsomt, for jeg følte jeg boket deg veldig tidlig, og jeg tror kanskje jeg er den første som boket deg til en festival ever.
4: Oi, hvor tid var det du boket deg?
2: Det var vel tidlig, eller var det i april? Det jeg liker mest med det, og det er jo for sånn sidebruk jeg jo her, sant? Rap og dialekt, det er jo noe jeg selvfølgelig brenner for. Sier at du masse nøff, Wolfen som sender hjem til meg i garasjen, den passe tøff. Ned på din og springt til elva med å kaste gøns. Kriper rundt på vremsiden med tønn og prøver norske høns. Men det de gjør er bare så fantastisk, og gjør det på en sånn kul måte som jeg prøvde å gjøre, kanskje. Sånn nyte det musikkvideoen, sånn rånere, kul olje, alt det der. De gjør bare det 100 ganger fetere enn det jeg gjorde. Det er det jeg føler jeg måtte bekrefte for meg, det jeg på en måte prøvde å bekrefte for meg selv da, med min egen musikk som jeg aldri helt fikk til. Alle kan lage en festival.
4: Bør alle lage festival?
2: Absolutt ikke. Ikke er det. Jeg vil ikke anbefale noen å lage festival.
4: Hvorfor ikke?
2: Det er veldig gøy i 6 dager, når en begynner å rigge opp og når en har festival. Og så kommer nedryggen, da er det på en måte en sånn monster-depresjon når du skal rigge ned. Og så er det liksom, begynner du på neste års festival, og da begynner det bare stress. Det er bare stress, egentlig, alle dager i året.
4: Men det at det er stress og at det er mange roller og sånt, det gjør ikke at du tenker at okay, kanskje, altså, du har fortsatt lyst til å fortsette med dette?
2: Ja, absolutt. Men det er dager jeg tenker sånn, dette er hvorfor i all verden gir den å drive med dette. Det er bare helt kaos. For 2 dager med gøy, liksom. Men det er liksom verdt det da. Du ser jo det her er på en måte det piken av Balsam Hotel i hvert år. Og det er jo litt sånn, det er det vi vil. Når vi tok over hotellet her, så var det på en måte det vi ville da. Lage sånne ting som det her. Og det er på en måte et bevis for oss selv at det er gøy å være her, og det vi driver med er liksom kjekt og kult og gøy. Så det er en liksom bekreftelse på det.
0: Ja, reportere her var Mathilde Mørk og Arian Engebø, og om du vil se hvordan det er å arrangere festival, og ikke minst også åpne sitt eget hotell, så kan du klikke deg inn i NRK TV og se NRK-serien 6899 til jeg dør. Og den følger Per Aki, altså Kjartan Lauritsen, den første Balestrand Badeklubbfestivalen, gikk av stabelen i 2022. Og det nevnes at Lauritsen, liker dialekter, og at folk synger på sin egen dialekt. Og en dialektrappende fyr som artisten digger, det er Sidebrok fra Hovdebygda i Ørsta, som skal spille på festivalen i morgen. Og du skal få den reggae-inspirerte låta hans om hjemplassen, som helt sikkert skal spilles i morgen. Her er HOVDE BYGDA i NRK P1.

Postgirobygget synger om det å velge minste motstandsvei. Hver gang jeg hører denne låta her, så ser jeg for meg at den spilles på slutten av en film der enden er god. Og det gjør seg sikkert godt på en sommerkveld som dette, og tenke på gode ting og velge minste motstandsvei, særlig hvis du er der hvor det er ekstra varmt i dag. Tenke på sør i landet der det er snakk om mange varmegrader. Ja, da kan det være lurt å velge minste motstandsvei. Om kort tid skal vi få oppdateringer fra filmverden her i P1, men nå skal du få en låt som man kunne trodd var laget under pandemien, da så mange av oss ble sittende i kohorter. Stuck With You heter denne låta, men nei da, ikke 2020. Vi skal skru tiden tilbake til året 1986. Og så skal vi glemme at jeg i det hele tatt nevnte pandemi. Vi skal tenke på at Huey Lewis, han synger And the News, synger I'm happy to be stuck with you her i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Bergensartisten Josefin Winther ga oss låta Fint å se deg her. Den nye Michael Jackson-filmen har blitt en kjempesuksess på kino. Nå har den passert 1 milliard dollar i billettinntekter verden over, og det den første biografiske filmen noensinne til å gjøre dette. Derfor har filmselskapet også nå bekreftet at oppfølgeren Michael 2 under utvikling.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
0: Filmen den har fått mye ros, spesielt for Jafar Jackson, som Michael Jacksons nevø, som spiller hovedrollen. Og publikum elsker filmen, men så kritikerne mer delte. Flere mener filmen om Michael Jackson blir for overfladisk, og hopper også over de mest kontroversielle sidene ved Jacksons liv. Historien den slutter i året 1988, 5 år før anklagene om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge lekkede manusutkast var dette opprinnelig en del av filmen, men juridiske utfordringer førte til at det ble fjernet. Netflix-dokumentaren Kjennelsen tar derimot for seg rettssaken mot Michael Jackson og anklagene mot ham.
3: Arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts of child molestation.
4: Michael Jacksons trial has finally begun.
0: Ja, likevel så ser ikke fansen ut til å la seg påvirke. Oppfølgeren den skal etter planen følge Michael Jackson sine senere år med hits som Black or White, Remember the Time og Scream, i tillegg til verdensturnéene som også tok turen innom Oslo. Spørsmålet om Michael 2 vil ta for seg de mest omdiskuterte kapitlene i artistens liv, som også en del av karrieren, eller om det nok en gang blir en hyllest til The King of Pop. Vi skal i hvert fall få et tilbakeblikk her i radioen. Remember the Time klar fra året 1992.

Hør fra albumet hennes Bloomy, som kom ut i 2023. Sangen den inspirert av titelkarakteren i Dostojevskis roman Brødrene Karamazov. Der var uttalen på plass, ja. Og ble skrevet som en hyllest til kjærlighet og lys i en mørk verden. Og musikkvideoen den har med seg klipp fra Sundfør sitt eget bryllup, som en fantastisk vakker video som anbefales å se på en sommerkveld som dette. I dag, den 14. juli, det Frankrike sin nasjonaldag. Og en begivenhet som jammen har landet på samme dag som nasjonaldagen, det semifinalekampen i VM mellom nettopp Frankrike og Spania. Selve kampen og oppvarmingen inn mot avspark kan du få med deg på kanalen NRK Sport fra klokken 8. Her i P1 skal vi snakke også litt mer om Bastille Day, som den kalles på engelsk. For et band har kalt seg opp etter den historiske dagen i 1789. Men mer om det blir det etter musikk fra Barbra Streisand. Her Woman in Love.

0: Musikk fra året 1980, Woman in Love. I dag vajer de franske flaggene for Bastille-dagen, Bastille Day, som det heter på engelsk, nemlig Frankrikes nasjonaldag. Samtidig har et britisk band god grunn til å feire, for Bastille-vokalist Dan Smith, han fyller nemlig 40 år I dag. I 2013 ga bandet ut sin aller største hit, som kanskje høres ut som en allsangfavoritt, men bak refrenget så skjuler det seg en historie om både død, aske og en by som forsvant. William Freyhov Sanne, han har mer om både låta og historien bak.
1: Forestill deg at du ikke kan røre deg. Du står fast under flere meter med aske og stein. Det ingen stemmer, ingen fugler, ikke noe liv I det hele tatt. Kun stillheten. Og ved siden av deg står et annet menneske like fastlåst som deg, og sånn har dere stått I nesten 2000 år. Det høres ut som starten på en historisk dokumentar, og det det også på mange måter. Likevel var det nettopp det her bildet som inspirerte Bastille-vokalist Dan Smith til å skrive en av de aller største pop-hitene fra 2010-tallet. Pompeii av Bastille får I dag festivalpublikum over hele verden til å hoppe og synge, men inspirasjonen bak låta en av historiens mest kjente katastrofer. Og for å forstå hvorfor Pompeii ble et symbol på katastrofe, så må vi spole tida langt tilbake. Den 5. februar I år 62 etter Kristus ble Pompeii rammet av et kraftig jordskjelv som ødela store deler av byen. Gjenoppbyggingen startet nesten umiddelbart, men innbyggerne ante ikke at de bare hadde fått en forsmak på det som ventet. De neste årene kommer mindre jordskjelv med jevne mellomrom, men I august I år 79 kommer dagen som forandrer alt. Vulkanen eksploderer, en enorm askesøyle stiger mot himmelen, deretter regner det stein over Pompeii I nesten 19 timer. Mange flykter, mens andre blir igjen, og de fleste tror det verste over. Men det det ikke. Neste morgen kommer en glovarm sky av gass og aske gjennom byen, og alle som blir truffet dør I løpet av sekunder. Pompeii forsvinner, og blir liggende urørt I nesten 1700 år. Og da arkeologene til slutt avdekket byen, dukket også de gripende avstøpningene av offrene fram. Og nesten 2000 år senere var nettopp et bilde av to av de her menneskene som fanget oppmerksomheten til Bastille-vokalist Dan Smith.
2: It's just such a kind of dark, powerful image, and it got me thinking about how boring it must have been for those people notionally after the event to be sort of stuck in that same position for hundreds and hundreds of years. I guess the song is like an imaginary conversation between these two people who are stuck like next to each other in their sort of tragic death pose. I was left to my own
1: devices. Men det var ikke selve vulkanen som fascinerte Bastille-vokalist Dan Smith mest. Det var menneskene. De to som kanskje sto ved siden av hverandre da alt tok slutt. Hva ville de sagt hvis de fortsatt kunne snakke sammen? Det spørsmålet ble til Pompeii, og plutselig får refrenget en helt annen betydning. Og det ikke mange låter om en av historiens største katastrofer som ender opp som festivalfavoritt, men Pompeii gjorde nettopp det. Og Dan Smith selv synes det ganske absurd.
2: There is a kind of weird, perverse, like irony to standing at a festival and playing that song to sort of tens of thousands of people and having everyone having a really good time singing this song about ashy corpses. But if you close your
1: eyes... Så hvis du en dag kjører på motorveien utenfor Napoli med ruinene av Pompeii I horisonten, tenk på de to menneskene Dan Smith forestilte seg. To mennesker som aldri fikk avsluttet samtalen, men som gjennom en poplåt har fått millioner av mennesker til å ta den opp igjen.

En av de aller største hittene fra 2010-tallet. Vi gratulerer også vokalist i Bastille, Dan Smith, med dagen her i Kveldsåpent. 40 år feirer mannen i dag som valgte å kalle bandet sitt etter nasjonaldagen i Frankrike, Bastille-dagen, som også feires i dag. Du hørte låta Pompei. Klokka, den nærmer seg 8, og du skal straks få litt nyheter her på kanalen, og så etter det blir det selvsagt mer god PN-musikk, popkultur og sommerstemning. Vi skal blant annet ha konkurranse, og den vil bli sparket i gang cirka 7:45. Men vi starter med nyheter her i kanalen, som er på vei til deg her straks.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE har trappet opp arrestasjonene sine i USA. I delstaten Maine det flere protester etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drepen av ICE i går. Og det andre gangen noen har blitt drepen av ICE på under en veke. Reporter Line Byvarp Årdal i Washington DC sier folk sinte og redde.
1: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit i dag for å protestere. Han fikk ikke sove i natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang det kanskje med. Den siste tida så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra Det Hvite Hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp i boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger, der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Streiken i oljebransjen nå over, ifølge IS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samlet om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. Situasjonen kring Hormuzsundet skaper mye turbulens i merknadene, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Iran sier i dag at de ikke vil åpne det strategiske viktige sundet, medan USAs president Donald Trump hevder sundet åpent.
2: Dette skaper veldig mye turbulens i markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går igjennom dette stredet. Vi har sett tidligere prisene reagere på det, fordi man redd for at fremover i tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der i dag, men det jo det man bekymret for.
0: Sa Tina Saltvedt. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina i førre måned, og det juni i år til den dødeligaste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tapet var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Så skal vi høre at et skjelett av en Tyrannosaurus rex ble i dag solgt for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer 480 millioner norske kroner, noe som gjør skjelettet til det mest verdifulle dinosaurfossilet, som noen ganger kjøpt på auksjon, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake her i kanalen om en times tid. Nå blir det musikk fra 1984, Big in Japan.

Alphaville fra året 1984. Låta den gjorde ikke veldig big in Japan, men artistene fikk til å gjøre det de synger om, nemlig å gjøre det stort langt utenfor sin egen hjemplass. Låta den klatret seg høyt på topplistene i land i flere kontinenter, kan nevne Uruguay, Sør-Afrika og Nederland, bare for å slenge frem noen land. Big Japan kom også til en tredjeplass på VG-lista i 1984. Riktig god tirsdag! Hanna fortsatt på plass her i radioen, og jeg sammen med den gode PN-musikken skal holde deg med selskap frem til klokka blir 10. Jeg kan også melde at det snart tid for konkurranse. Nynn eller forsvinn nærmer seg, og du kan vinne både solbriller og handlenett om cirka 7 minutter. Ganske nøyaktig 7 minutter. Men nå synes jeg at du skal finne fram cowboybootsa og svinge deg med for amerikaneren Dasha. Hun klar med låta Austin her i PN.

0: skal like ved av Staut. Det nå konkurransetid her I PN, og vi skal nok en gang kjøre I gang konkurransen Nynn eller Forsvinn. Det du skal få høre en som nynner til en kjent sommerlåt, og så din oppgave å finne ut akkurat hvilken låt vi skal fram til I kveld. Frem med ørene og musikkegenskapene, hatt jeg på å si. Denne tirsdagen så kan du vinne solbriller og handlenett, men først så må du prøve å forstå hvilken låt vi skal fram til her.
1: La la la la la la, hmm, ba da da da da da, hee, la la ba da ba da, hee, ba da da da ba da ma.
0: Altså snakker om dedikasjon til nynning. Vi fikk det sterkt levert nok en gang fra min kjære kollega Janne Helene Juliussen, som en mester I nynning, nesten så det må opprettes en sport bare for denne dama her. Men vi skal ikke prate om rare sporter, vi skal prate om hva slags låt dette her Vet du svaret, så kan du sende meg en melding I NRK-appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder. Jeg skal trekke en vinner av noen sommerlige solbriller og et handy handlenett fra NRK rundt en 10 minutters tid. Og du kan være en av de, men da må du huske å få med både adresse og navn, slik at jeg faktisk kan sende deg godsakene dersom du vinner. Du ikke helt sikker enda og kjenner at nei, vet du hva? Jeg må ringe en venn, jeg må sjekke ut hvem andre som kan vite hva slags låt dette snakk om. Så fortvil ikke, jeg skal spille av klippet med Janne en gang til, og så blir det da, ja, cirka 10 minutter til vi trekker en vinner. Men nå skal du få musikk fra Amanda Delara, da får du sjelen.

0: Det er konkurransetid her i PN. Nynn eller forsvinn er det som gjelder, og det du skal gjøre, det er å gjette navnet på en kjent sommerlåt utifra en sterk prestasjon av en nynnesang. I kveld så skal du få det presentert av Janne nok en gang, og låta du skal gjette deg fram til, det er utifra dette klippet her.
1: La la la la la la, Ba-da-da-da-da-da, la-la-ma-la-ma-la, ba-da-da-la-ma-la-ma.
0: Ja, vet du svaret, så kan du sende en melding med riktig svar til Kveldsåpent i appen NRK Radio. Da trykker du deg øverst i høyre hjørne på knappen «Send inn», og så må jeg minne på, husk å få med adresse og ditt navn. Så er det ikke lenge til vi trekker også da, en vinner av et par solbriller og Oi, og et handelnett, skulle jeg til å si. Her er først Keen her i P1.

går seg vill, og det ser at det mange som lytter til P1 som ikke har. Lytterne til kanalen her har vært tålmodige, og i to runder med engasjert nynning har de lyttet og gjettet seg fram til en sommerlåt som vi skal fram til i dagens konkurranse, Nynn eller forsvinn. Jeg takker for alle hyggelige meldinger. Jeg ser at det mange som skriver at de svetter ute i varmen. Noen som sitter i bil i sommersteika, og andre som koser seg på hytta med radio og konkurranse. Og det var jo altså også mange riktige svar, men så kan det bare være en vinner. Og nå har jeg trukket vinneren mens Madeleine gikk seg vill. Skal vi se, da det altså Sunniva, som kommer fra Oslo. Gratulerer, du har gjettet helt riktig. Harry Styles sin Watermelon Sugar High skal vi frem til i dagens konkurranse. Og selv om du ikke har skrevet dette, Sunniva, så antar jeg at du også en av de som kjenner på varmen i kveld. Og da kan det passe bra med solbriller og et lite handlenett til å få med seg både vannmelon og andre godsaker inn i sommerdagene. Vant du ikke i kveld, så frykt ikke, sjansen den kommer på nytt i morgen til rundt samme tid, men så skal vi også få sommerlåta da, som kan bli på en måte litt som å vinne det også. Harry Styles, han synger om å være høy på sukkeret fra vannmelonen, andre har også spekulert i at han synger om litt mer fiffige saker, og litt sånn den gleden når man ser noe man glad i. 7 år siden det denne kom ut, her skal du få Watermelon Sugar.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Har jeg sagt i det siste at jeg elsker deg? Romantiske toner fra nordirske Van Morrison fra året 1989. Have I told you lately, fikk du her i kveldsåpent. Jeg må trekke frem noen av de hyggelige meldingene som beskriver hvordan det er der dere der ute befinner dere, som kom sammen med riktige konkurransesvar i Nynn eller Forsvinn. Ole Erik, han skriver at han nyter 30 grader og skyfri himmel på Rauland i Telemark. Og dessverre, han befinner seg på Holsåsen øverst i Hallingdalen, og melder om 27 grader denne tirsdagskvelden. Og Hege, hun sender en sommerhilsen fra ei våt og regntung Rødøy i Nordland. Litt varierende vær er det denne tirsdagen her. Varmt i sør og litt kjøligere er det i nord. Du skal få hele værmeldingen for onsdagen om kort tid, men først er det toner fra 80-tallet. Tina Turner her i P1.

0: Turner, We Don't Need Another Hero, Thunderdome fra året 1985. Og litt morsomt kan du vite at disse barnestemmene du hørte på slutten, det et kor fra King's House School i Richmond, London. Og en av kormedlemmene som var med på denne innspillingen, Lawrence Dallaggio, han ble senere kjent som rugbystjerne, og ble også etter hvert kaptein for det engelske landslaget. Det noe å ta med seg inn i tirsdagen. Vi skal over til været. Det har vært en ordentlig varm dag i Sør-Norge i dag, statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Ja, det har det. Det har vært over 30 grader både på Sørlandet og Østlandet. Og i morgen så det ventet enda høyere temperaturer, og enkelte steder på Østlandet, det vil si sånn indre Buskerud, indre Telemark, så kan fort temperaturen komme opp mot 35 grader, og da vi ikke langt unna Norgesrekorden fra 1970 i Nesbyen med 35,6 grader. Men det gjenstår jo å se om vi når helt opp til den da. Men uansett, en varm dag, og det blir det også i indre deler av Vestlandet. Og ute ved kysten av Vestlandet så vil det ligge på en sånn 25 grader, men kommer du nord for Nordfjord så vil Trøndelag og Møre og Romsdal ligge mer rundt 20 grader. Og det blir en dag uten nedbør i Sør-Norge. Kan nok ligge lokalt tåke på kysten av Trøndelag og Vestlandet første del av morgendagen, men så vil tåka etter hvert forsvinne.
0: Hvis vi skal se litt lenger nord, det ikke alle som har fått sommersteika sendt sin vei, har jeg skjønt.
1: Nei, det stemmer. Det litt mer beskjedne temperaturer. Ligger på en sånn 12-15 grader veldig mange steder. Det vel enkelte steder i Østfinnmark som kan komme opp i 20 grader i morgen, men for her blir det litt sol, men ellers det mye skyer. Det blir litt grann regn av og til, særlig første del av dagen. Litt mer opphold fra i morgen ettermiddag. Og det blåser fra en sørvestlig retning opp i en frisk bris. Mest vind, det får vi nok ytterst i Lofoten og Vesterålen. Og utover ettermiddagen, en liten god nyhet for de som befinner seg sør i Nordland. Her blir det lettere vær, det blir opphold og etter hvert ganske så lite skyer. På Spitsbergen så kommer Longyearbyen opp i en 9-10 grader i morgen. Det blir oppholdsvær og litt grann sol utover dagen.
0: Når vi hører om at det skal bli så varmt og vi kan slå eldgamle rekorder og sånn, man får høre litt sånn skrekkhistorier fra Sør-Europa hvor det varmen rett og slett slår folket helt ut. Hva det som liksom lurt å huske på? Man vet jo liksom bade, drikke vann. Hva det beste å si der?
1: Ja, det helt klart det å holde seg avkjølt, altså å ta til seg mye vann og ikke være for lenge utendørs. Og, så det oppsøker skygge så det gjerne i morgen ettermiddag da, når vi har den høyeste temperaturen så jeg ville vel kanskje ikke ha lagt ut på den lengste eller joggeturen akkurat da altså, fordi da vil det være varmt og vi nordmenn jo ikke vant til den type varme.
0: Nei, men O-en i onsdag står for oppsøk skygge. Takk skal du ha, statsmeteorolog Christian Gislefoss.

Dette synger Dua Lipa, en låt kjent fra Barbie-filmen, og før det så fikk vi lystige toner fra Rolfa med låta Uvær. Men nå her i kanalen så skal det bli kaker, ballonger og pølser, og vi skal nemlig feire bursdagen til denne dama. Oh my God.

Jærbuen Hilde Selvikvåg. Hun fyller nemlig 35 år I dag. Og vi kveldsåpent gratulerer så mye med dagen, Hilde. På Klingende Gjersk så har denne dama gitt oss pop og visemusikk siden året 2012. Og debutalbumet det ga henne en spellemannsnominasjon, og I våres så har hun reist land og strand rundt med en rekke hagekonserter. Her I NRK P1 vi godt kjent med flere av sangene til Hilde Selvikvåg, blant annet denne energiinnsprøytinga som du skal få her. Jeg helt lov å gjøre en liten dans for Hilde på selveste bursdagen. Her får du låta Strike.

Hilde Selvik Våg, som har bursdag i dag med låta Strike her i P1, og det nærmer seg klokka 9. Og før Madonna tar helt over, så skal jeg få med noen hilsener jeg har fått i appen NRK Radio. Svein, han sitter på Skeikampen og nyter varmen. God sommer alle sammen, skriver han. Lars, han melder om 26 grader i Heggedal i Asker. Varmepumpa står på max AC inne, og det er 22 grader nå. Litt gammelt hus, skriver Lars, så sofaen blir det til natten. Så kanskje han skal sove der, altså. Få med helt til slutt også Gunn og Rune. De hilser fra, skal vi se, Revåvatnet, som de har badet i dag. 27,1 grader i kveld. Nytt sommeren videre. Nå blir det musikk fra Madonna.

0: Madonna, som er aktuell med et nytt album, hennes 15. i rekka, som nylig kom ut, Confessions 2. Men her fikk du en låt fra hennes 6. album, Bedtime Stories. Take a Bow fikk vi her i Kveldsåpent i NRK P1. Men du, nå klokka 9, og det tid for nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtak om å felle ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi han kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden, men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
2: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
1: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOAH kritiserer vedtaket.
3: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
1: En mindreårig gutt ble i kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Guttens foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. To personer skal ha blitt treffet av en båtpropell medan de badet i Drangedal i Telemark i kveld. Ifølge politiet er de begge medvitne, men fraktet til sykehus. Rundt 10 millioner mennesker er igjen uten strøm på Kuba. Dette er tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapset. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba i flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Sport nå. Det er kanskje verdens to beste fotballag som møtes i semifinale i VM akkurat nå. Det mener i alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania spiller i Dallas i Texas på samme stadion som der Norge slo Elfenbeinskysten. Reporter Haron Hussein følger semifinalen.
4: Det er de to beste lagene, og det er de to nasjonene som har overbevist det mest i dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo tre stykker på topp der som er veldig vanskelig å holde tak i.
1: Og kampen kan du høre akkurat nå på Radio NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, sommerkvelden fortsetter her i NRK P1, og vi skal få musikk fra 2010-tallet. Her Some Nights.

Jeg tenker alltid på hvem jeg, og hvorfor gjør jeg det jeg gjør. Det sa frontvokalisten I bandet Fun Nate Russ til The Associated Press, da han skulle beskrive hva det var som fikk han til å lage denne låta I året 2012. Some Nights, det ble skrevet da det britiske bandet turnerte Skottland, og Russ han tenkte på familien sin, som han beskriver at var terapeutisk å tenke på. God tirsdagskveld, kjære radiolytter. Hanna fortsatt på plass her på kanalen, og skal holde deg med selskap denne julekvelden frem til klokka blir 10. Ivers, han skriver til meg I appen NRK Radio at det mye prat om temperatur på radioen nå, så jeg kan melde om hele 8 varmegrader og nordvestlig kuling på Ifjordfjellet I Øst-Finnmark. Litt lite mygg akkurat nå, har 15 grader inne I teltet, spiser reinkjøtt og har det helt topp med vennlig hilsen Ivers fra Tana. Nyt lite mygg og 8 varmegrader, Ivers. Det veldig hyggelig å høre at du også har skrudd på radioen. Som nevnt på nyhetene, denne kampen, semifinalekampen mellom Frankrike og Spania startet for liten stund siden. Du kan få med deg kampen på NRK Sport, men jeg skal også holde et øye med spillet frem til klokken 10, ja. Kanadiske Cameron Withcombe, han skrev låta Medusa da han slet med avhengighet, men han mente likevel at denne låta her, den til lytteren å tolke og lage sin egen mening om hva den faktisk handler om. Det var litt av et ordkrøll der på slutten. Du skal hvertfall få Medusa fra 2024.

0: Ella Lockhart, hun stiller seg spørsmålet, hva om det finnes noe mer? Med verdens mesterskap i fotball så er det en ting som hører med, og det er de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre blir nesten glemt i det mesterskapet er ferdig. Men William Frey og Sanne, han har igjen dykket ned i arkivet for å grave opp en spesiell VM-låt. Den er kanskje litt glemt, men vi skal i hvert fall få på låta fra året 2002.
1: Noen VM-låter blir en del av fotballhistorien, mens andre havner litt i skyggen av selve mesterskapet. Og det gjelder kanskje spesielt en VM-låt fra begynnelsen av 2000-tallet. Complicated, understanding what you can achieve. Boom av Anastacia var den offisielle låta til VM i Sør-Korea og Japan i 2002. Den ble laget for å skape feststemning for millioner av fotballfans verden over. Men i dag er den først og fremst et vagt minne fra et svært spesielt mesterskap. Bak låta sto den amerikanske artisten Anastacia. Mange likte den energiske rytmen og hennes kraftfulle stemme, mens kritikerne dem var mindre begeistret. De mente at teksten var full av klisjeer om drømmer og seier. Men er ikke det en VM-låt skal handle om da? Produsent og låtskriver Glenn Ballard var arkitekten bak låta, og Ballard hadde allerede jobbet med artister som Van Halen, Bon Jovi, No Doubt og Annie Lennox. Og budskapet I Boom var enkelt. Tro på deg selv, grip øyeblikket og gå for seier. Ikke akkurat poesi, men det kanskje heller ikke poenget med en VM-låt. Men selv om selve låta kanskje ikke har satt varige spor I VM-låthistorien, så ble Boom historisk fordi den fulgte et historisk mesterskap. VM I 2002 var det første verdensmesterskapet I fotball arrangert av to land sammen, Sør-Korea og Japan. Og mesterskapet ble nesten like dramatisk som forhistorien til de to landene. Goodbye, France! The French will be going on a plane home tomorrow. Regjerende verdensmester Frankrike røyk ut allerede I gruppespillet med bare ett poeng uten å score et eneste mål, og så favoritten Argentina forsvant overraskende tidlig. Men den største sensasjonen kom fra vertsnasjonen Sør-Korea. He's done it! The fairy tale goes on and on and on! Korea Republic's incredible journey continues. Sør-Korea slo ut både Portugal, Italia og Spania og tok seg helt til semifinalen, en av de største overraskelsene I VM-historien. Men mesterskapet tilhørte en mann med en litt spesiell hårfrisyr.
2: Så hopper Rivaldo over ballen, så skyter Ronaldo I mål! Ronaldo 2-0 til Brasil over Tyskland og for et vakkert angrep det var!
1: Fire år etter marerittet I VM-finalen I 1998 kom Ronaldo tilbake sterkere enn noen gang. Med den berømte halvmånesveisen skåret han 8 mål I turneringen. Og I finalen I Yokohama skåret han like godt begge målene da Brasil slo Tyskland 2-0.
2: Og så blåser Colina. Der VM-finalen 2002 over Brasil 2, Tyskland 0.
1: Og mens Brasil løftet pokalen, runga Anastacias boom over stadionhøytalerne. Kanskje ikke den mest udødelige VM-låta, men boom var likevel lyden til et av de mest overraskende verdensmesterskapene fotballen noensinne har sett.

med låta Plot Twist fra året 2017. Musikkvideoen til denne låta her har artisten fra Ålesund filmet en vårdag i Bergen by. Og hvis du savner vårsol, vårjakker, fargerike hettegensere og annen flott stil fra året 2017, så anbefaler jeg deg å se den i kveld. Oppdatering i kampen mellom Spania og Frankrike, semifinalekampen i verdensmesterskapet i fotball. For bare 3 minutter siden, imens Sigrid var innom, så ble det et mål til Spania, og stillingen er nå 0-1 til Spania. Mikel Oyarzabal, som skårte med indirekte målgivende fra Lamine Yamal, Spanias unge VM-helt. Vil du følge med på hele kampen, så kan du høre den i appen, i kanalen NRK Sport. Du har nok hørt sangen om The Big Apple, byen som aldri sovner av Alicia Keys og Jay-Z fra året 2009. Men nå skal du få den hakket mer vokale og rolige utgaven som kom ut året etter. Og før jeg spiller nå, så kan jeg si til deg at er det sånn at du har en ønskelåt som kan gjøre sommerkvelden enda bedre, så er inboxen min åpen. Her i kveldsåpent så skal jeg få se og spilt noen låter før klokka blir 10, og da kan du sende en melding til kveldsåpent, ja, i appen NRK Radio. Der kom det. Men nå skal vi se. Der er låta om New York, Empire State of Mind, Part 2, Broken Down fra året 2010.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Camilla Northgaus låta Som du er, og før det fikk vi Empire State of Mind, byen om, nei, sangen om byen som aldri sovner, fra Alicia Keys. Agnes, hun skriver til meg i appen NRK Radio at hun nyter en ekstremt varm sommerkveld i Oslo, nesten så mye at hun gleder seg til at det blir høst. Og denne tirsdagen så mimrer Agnes tilbake til studieliv i Bergen. Hun skriver at hun gjerne vil høre Rassica sin låt om igjen, for Agnes, hun jobbet nemlig med trommisen i bandet i en bokhandel under studietiden. Det skal bli å holde ut der ute, Agnes. Vi får satse på at det blir mildner seg litt nå utover kvelden. Her skal du få låta om igjen.
1: Du

Ønskelåt fra Agnes, som svetter ihjel i et kokende Oslo og mimrer tilbake til studietiden i Bergen. Om igjen fikk du av Rassica. Det sies at du aldri bør møte heltene dine. Det var et tips en av verdens mest kjente rockeikoner fikk for mange, mange år siden, som han nå angrer litt ekstra på. Mer om hvem Mick Jagger fikk tips om ikke å møte, det skal du få vite rett etter Trond Trudvang her i P1.

0: Det sies at du aldri bør møte heltene dine. Det var også rådet Mick Jagger fikk av John Lennon da samtalen kom inn på det å møte The King of Rock and Roll, nemlig Elvis Presley. I podcasten til talkshow-verten Conan O'Brien forteller Jagger nå at Lennon selv hadde møtt Presley, og han mente at Jagger burde la være.
1: I remember John telling me, yeah, you know, I should never meet your heroes. I would never meet Elvis, Mick, if I were you. And so I didn't. I took John's advice, which was really stupid of me, really. But I mean, I would love to have met Elvis. Why did I take John's advice?
0: Ja, og Jagger tok rådet til seg altså. Han møtte aldri Elvis før rockekongen døde I året 1977, bare 42 år gammel. John Lennon derimot møtte Elvis sammen med resten av The Beatles I 1965, men fortalte senere at møtet ikke ble helt slik han hadde håpet. Og derfor advarte han altså Jagger flere ganger mot å gjøre det samme. Fra en Beatle til en annen her I kveldsåpent på fredag, så kom The Rolling Stones ut med nytt album, Foreign Tongues, og der har de fått hjelp av Paul McCartney. Beatles-legenden, han spiller bass på denne låta. Du skal få fersk musikk, Covered in You.

Artisten Oscar A. fra Tønsberg, Kunstig. Og for det fikk vi fersk musikk fra Rolling Stones med hjelp av Paul McCartney på bass, Covered in You. På Beitostølen i kveld så sitter to jenter i sin beste alder med litt fingermat på rommet. I morgen skal de to jentene forhåpentligvis klare å gå til gravholskampen, selv om hun på 89 år litt usikker på om det går. Hanna, Therese og Mette Marit hilser ellers til alle kjente omkring i hele landet, og vi synes The Heat Is On med Agneta Feltskog passer selv i Høyfjellet. Takk for meldingen, jenter. Denne låta her skal dere selvsagt få på en ellers varm sommerkveld. Gikk rett i topps på svenske og norske topplister i året 1983. Og den gjør seg godt på radio i 2026. Da får du The Heat Is On.

Agneta Feltskog, The Heeris On, ønsket av to jenter som sitter på Beitostølen og kjenner på heten før det blir gåtur i morgen. Og for å si det sånn, dette her skal dere få til, sier nå jeg. Det er nå pause i kampen mellom, altså denne semifinalekampen i VM i fotball mellom Frankrike og Spania. 22 minutter inn i kampen ble det skåret fra Spanias sin side, og det er fortsatt det eneste målet som står. 0-1 er resultatet nå etter frispark og 6 ekstra minutter som ble lagt til i pausen. Og vil du få med deg hele kampen, så kan du få den med deg på NRK Sport her i radioen. Du kan straks gjøre deg klar for en sunnmørsk time her på NRK P1, for komiker, lege og influencer Jonathan Husøy. Han er gjest hos den flinkeste Oscar snart her på kanalen. Så det får være god stemning og musikk, og altså to sunnmøringer som skal svinge seg løs innover i denne tirsdagskvelden. Jeg så gjennom hyggelige meldinger fra kvelden, mange som skriver at de har det varmt, noen som har det kjøligere lenger opp i nord, fikk en melding fra Tana i stad. Der var det 8 grader og nordvestlig bris. Og så så jeg at det var en fyr som hadde ønsket seg en melding, Tor Erik. Han sitter på hytta til bestefar, og et kjært sommerminne herfra er å høre In the Summertime med Mungo Jerry. Vi skal få på kveldens siste ønskelåt før det blir med god stemning. Mitt navn er Hanna. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. To menn, deriblant en frivillig brandmann, tilstår å ha stått bak brannen I Fontainebleau-skogen utenfor Paris I Frankrike. Mennene vedgår at de setter fyr på et kratt med lighter og bensin. Det ikke kjent hva som motivet bak påtenninga. Rundt 850 brandmenn og 4 brandfly hjelper til I slukkingsarbeidet. Så langt omtrent 22,5 kvadratkilometer råka av brannen. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirata og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Situasjonen har tilspisset seg, fortalt korrespondent Yama Wolasmal.
1: Vi ser at de amerikanske angrepene har økt I antall. Det begynte med 80 angrep, så økte det dag 2 til 90 angrep, og I går angrep de 140 mål I og rundt Iran. Og iranernes angrep har også eskalert. De har både eskalert angrepene på handelsskip som bruker som kjent denne sørlige amerikanske ruten gjennom Hormuz, som Trump hevder helt åpen, og iranernes angrep på naboland, som de anklager for å samarbeide med USA.
0: To personer ble alvorlig skadde da de frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Heimat, regjeringen tek til ordet for en strengere aldersgrense på sosial medium enn EU sitt framlegg om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha en aldersgrense innan slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva synes ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt sånn litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme
5: det. Det jo en vane å bare sjekke mobilen, liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Sa Millie Alkione og Henriette, reporter Julie Skårdal Aasen. Spania leier 1-0 over Frankrike I semifinalen I VM. Mikkel Oyarzabal skåret på straffespark etter at lagkammerat Lamine Yamal ble felt av franske Lucas Digne. Dermed det Spania som ligger best an til å ta seg til VM-finalen. Andre omgang kan du høre straks på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio, Julie Brende Helle.
7: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Aretha Franklin og George Michael starta kvelden her på NRK P1. Tidligere I kveld eller I ettermiddag så skulle jeg kose meg skikkelig. Tenkte jeg skal lade opp litt til jeg skal fare på jobb. Jeg klar litt Pepsi Max og tok fram noen moreller fra kjøleskapet, la det I en skål og så skulle jeg altså fylle opp dette glaset mitt med Pepsi Max. Og jeg åpnet kjøleskapet, tek ut Pepsi Maxen, snurret opp korken og akkurat det jeg skal liksom til å gå over til å helle, så glepper jeg litt på Pepsi Max-flaska. Og da jo reaksjonen å kjappe seg og ikke miste den, så jeg teker tak og klemmer rundt Pepsi Max-flaska, og brusa spruta altså over hele kjøkkenet. Så etter middag, når jeg egentlig skulle sette meg ut på balkongen, drikke litt Pepsi Max og spise moreller, ble jeg brukt til å vaske litt inne på kjøkkenet, rett og slett. Det var det jeg var nødt til å gjøre. Så det var litt nedtur altså. Det var litt nedtur. Men det var gode moreller da, altså morell med liksom Pepsi Max smak, det kan jeg anbefale. Det føltes egentlig ganske bra. Så sånn sett så har jeg på en måte funnet en ny rett som jeg kan anbefale videre. Så det var litt av min oppladning til denne kvelden her på NRK P1. Og jeg tenker at her skal det være lite Pepsi Max sprut, og enda mer hyggelig stemning å bære Pepsi Max I glaset. Ja, jeg har faktisk en Pepsi Max ved siden av meg her også. Jeg glad. Jeg glad I den der sukkerfrie brusen der. Vi skal jo veldig straks nå få gjest inn I studio. Jeg synes det veldig kjekt å kunne invitere inn folk som jeg ser opp til, folk jeg liker, folk jeg synes det morsomme, og som gjør fine ting. I går så hadde vi Gunnhild Trollnes fra Viaplay på besøk, og I dag så kommer det en ung komiker, en scenekunstner, som har vokst seg større og større på sosiale medier. Jonathan Husøy kommer på besøk. Han begynte I 2024 mot- og humorkanalen Kanonatan på Instagram og TikTok, og fikk virkelig bare fart inn I humor- og underholdningsbransjen og verden. Han laget masse karakterer på sosiale medier, og fryktelig god på dialekter, så jeg gleder meg til å prate med Jonathan også. Teste han litt I forskjellige dialekter, og så kan du som sitter hjemme og hører på tenke og dømme han. Neida, vi skal være snille med hverandre. Det må vi bare være. Vi skal ha Jonathan Husøy på besøk etter vi har hørt to låter. Helene Hoffner, Summer of Love, om 3,5 minutter. Før nå, Emilie Hollow med neste stasjon.

0: Låta heter Summer of Love. Helene Hofner Gasten her på NRK P1. Det er kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har fått med meg en annen sunnmøring inn I studio I dag, faktisk.
1: Det veldig deilig.
0: Ja, det godt.
1: Vi trives I godt lag her,
0: altså. Ja, det er nok heimkjært med å ha det her, Jonathan Husøy, da, som komiker, lege, influencer, og veldig glad I dialekter da, Jonathan. Hvordan startet denne fascinasjonen av forskjellige dialekter?
1: Jeg tror det startet veldig med at jeg leket mye på østlandsk, sikkert som barn også, men også som liksom, ungdomsskoleelev. Så snakket jeg mye med søsteren min på østlandsk, og har ofte slått vitser og på en måte tull. Hvis jeg skal forklare en vits, så kanskje jeg ender opp med å snakke sånn her, fordi jeg trenger det for å forklare vitsen, på en måte. Og så baller det vel egentlig på seg, tror jeg, egentlig ganske brutalt når jeg begynte på folkehøyskole, for da ble jeg utsatt for så mye ræl av noen dialekter. Ja, men du bare får en sånn monitor mens du sitter og spiser liksom, middag hver dag klokka fem, da, og så hører du liksom, folk fra Trondheim som sitter og prater om den deilige kjøttkaka som Rigmor har laget I dag til oss på folkehøyskolen. Det helt nydelig.
0: Ja, for kantindama heter selvfølgelig Rigmor.
1: Ja, hun heter Rigmor. Jeg ganske sikker på det, I hvert fall. Kanskje det et fake minne som jeg skapte meg, men...
0: Ja, men det jo veldig fascinerende. Det du sier der også om å leke på østlandsk, det jeg snakket med mange om, og jeg selv gjorde jo også det når jeg var ung. Hvordan tror du, det her jo bare tankeeksperimenter, men hvordan tror du det I dag? Fordi før I tiden så var det veldig mye østlendinger på TV, og radio for så vidt da, mens nå jo litt mer variert. Og...
1: Jeg hørte jeg snakket engelsk, men det jo kan en fake-rykte som jeg driver diktet opp.
0: Ja, men jeg tror på det.
1: Nei, men at jeg snakket litt engelsk, det gir jo litt mening. Jeg tipper det bedre I engelsk enn oss, og ganske tidlig, uten at jeg tenkte så mye over det. Ja, I don't know, kanskje. Og de sier jo at folk på Østlandet lekte på svensk før, men det føler jeg også kanskje et sånt tull-ting som folk
0: sagt opp. Sverige, de leker på sunnmørsk, faktisk.
1: Ja, det skal være sikkert vis.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle teste deg litt. Du har jo bare gjennom dine lille praten her også gått litt inn I forskjellige dialekter. Jeg lurte på om, kan du si en hobby du aldri har hatt før?
1: En hobby jeg aldri har hatt før?
0: Ja, eller et eller annet.
1: Noe du ikke... Fotball.
0: Ja, det passer perfekt I disse VM-tider. Da vil jeg at jeg skal snart på en måte intervjue deg nå da, om fotball, Jonathan.
1: Okay.
0: Og så kommer jeg til å si forskjellige dialekter, og da må du bytte til den dialekten.
1: Ok, interesting.
0: Yes. Ja, du klar?
1: Ja.
0: Ok, hva vil du at din karakter skal hete nå?
1: Roger, kanskje?
0: Det Roger, ja. Ok, vi altså her på NRK P1, jeg har fått besøk av Roger. Han jo svensk da I starten. Ja. Vi begynte på den svenske dialekten.
1: Jättekul, jättekul. Ja, det riktig dårligt på den her dialekten, men mitt navn Roger, og jeg kom fra Göteborg, men talar lite stockholmska, kanske.
0: Ja, men det går helt fint, Roger. Men du her for å snakke om fotball I dag, da. Ja. Og det norske herrelandslaget, som jo har imponert oss. Hva synes du om det Norges landslag har prestert?
1: De har presterat over nivå, tycker jag.
0: Stavanger.
1: Det som med det laget, de presterar så att jag får hjärtvärme I själen min. Jag känner ju det att jag står på banan själv och att jag presterar nästan samman med det jag
0: har. Ja, sant. Ja, du
1: blir lagfölse. Ja, det lagfölse för mig.
0: Ja, kan du ska dra fram en spelare, kan du dra fram Christian Sand?
1: Sørlandet, og Roger, og han elsker Sørlåt.
0: Ja, du elsker Sørlåt.
1: Han elsker Sørlåt, han synes at det bare det helt... Han glir over til Jæren igjen, han glir, Roger glir over til Jæren. Men han... Jeg må ha sånn startsetning, man sa sånn så, jeg kom fra Kristiansand, nesten fra Mandal, kanskje, og kanskje Sørlåt, som min favoritt.
0: Ja, hvorfor han favoritten din da?
1: Det...
0: Trøndersk.
1: Ja, takk. jeg synes jo at Sørlåt ganske god på med ballen, og så synes jeg det var litt sånn stas at han fikk sånn fin plakat I går.
0: Ja, det var rørende.
1: På Torgallmenningen, som jeg bruker å si om Karl Johan jo relativt språkforvirret, og relativt sånn geografisk forvirret også, så det går I stokk og stein på meg.
0: Ok, tusen takk for at du kom, Roger.
1: Det ingen problem.

0: down.
1: Ja, musikk fra Phil Collins, Another Day in Paradise. Det var Jonathan Husseys ønskelåt, det. Den er fin, da.
2: Veldig nydelig,
1: altså. Ja, den sitter den, altså. Jonathan, du lege, komiker, influencer, og veldig god på dialekte. Og så du også sunnmøring.
2: Ja, viktigst av alt.
1: Viktigst av alt. Og basert på det, så vil jeg avslutningsvis, før vi sender det ut I kvelden, utfordre det litt.
2: Okay.
1: Teste det litt. Fordi siden jeg også sunnmøring, og kommer fra nabokommunen din, så har jo vi noen uttrykk som vi av og til bruker. Og jeg har lyst til å teste det på litt sunnmørske ord og uttrykk.
2: Oi, der håper jeg sitter.
1: Ja, vi får se det. Ja. Og her, det her jo veldig fint, for du som hører på NRK PN I kveld, kan du også være med og gjette i hytta, hyttekroken eller I stovet, eller hvor du nå enn befinner deg. Så kan du bare snakke med deg rundt deg, eller snakke med deg selv og gjette hva disse ordene betyr.
2: Masse, altså.
1: Jeg har letet frem tre sunnmørske ord og uttrykk. Du klar?
2: Yes.
1: Ok, hva betyr rekste bitche?
2: Rekste bitche? Kan du ta det I kontekst?
1: Ja, du, kommer du her I rekste bitche?
2: Oi, det definitivt negativt lada. Det kommer litt for sent, kanskje? Eller du sånn litt lat, lat ung?
3: De rekste bitche, dra deg hjem at... En sånn type stemning.
1: ja, men det ikke så langt onda. Rekste bitche betyr jo... Altså, det en som driver og reker rundt.
2: Oh, ja.
1: Du, og, så sånn sett så føler jeg det stemmer litt, og kommer litt for sent, og at det en som driver og tusler rundt der. Og så skal vi også ta ohokle.
2: Ohokle?
1: Ohokle.
2: Du ikke ohokle? Nå du ohokle? Er det samme
1: ja, eller kanskje du har noe som ohokle, og når okay. du

Emma Steinbakken får alltid type ting på NRK P1. Vi har akkurat sendt Jonathan Husøy ut I kvelden, ut I natta. En veldig herlig fyr da. Kjempegod på dialektet. Jeg anbefaler å sjekke han ut på sosiale medier. Så vil jeg, kan jeg garantere at du blir fan av han. Det I hvert fall jeg blitt. Vi nærmer oss at klokka 11. Da det nyheter her på kanalen. Før en tid så skal vi få musikk fra Nicolai Ram og Markus Neby. Vi skal synge sammen for Norge atter en gang. En nydelig låt da, som kommer til å leve videre på samme måten som prestasjonene til det norske herrelandslaget. Før en tid så skal vi til Julie Bergan og Seb. Her skal du få låta Kiss Somebody I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske migrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine i USA. Det skjer etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drept av ICE i går, og det andre gangen noen har blitt drept av ICE på under en uke. Reporter Line Buvarp Årdal i Washington DC sier folk sinte og redde.
1: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit I dag for å protestere. Han fikk ikke sove I natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang det kanskje med. Den siste tiden så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra det hvite hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp I boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Heimat, en mindreårig gutt ble I kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 kilometer I timen. Råkjøringen skjedde I Bø I Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Andelen unge som mistet livet til sjøs liten, det viser tal fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass I båten.
2: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn I de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller I andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer I båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der I negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. Spania vant 2-0 over Frankrike I kveldens semifinale. Miguel Oyarzabal skåret på straffespark, og Pedro Porro satte inn sin andre skåring I mesterskapet.
5: Oppen mot Daniel Olmo innover til Porro, alene med keeper, og blåser den ballen I mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn I nettet! En skåring like fin som nordlyset!
0: Sa kommentator Olav Tråen. Spania dermed klare for VM-finale, medan Frankrike skal kjempe om bronse. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: I Love It, Kona Pop og Charlie XCX. God kveld til deg som skrudd på NRK P1. Oskar heter jeg. Jeg her frem til midnatt, og jeg synes det stas å få lov å være her. Og en annen ting jeg synes det stas det som skjedde utenfor slottet I går.
1: Norge! Norge! Norge! Norge! Norge!
0: Der fylte det seg altså opp med altså så enormt mye folk, 157.201, tror jeg så på en eller annen nettside tidligere I dag. Skikkelig feststemning I Norges gater. Og det jo stas å få lov å ha sett et norsk herrelandslag I et mesterskap for første gang på 28 år. Men det som enda mer stas jo det vi ser som skjer med samholdet I landet, og at man møter opp bare når de skal hjem igjen. Altså, de har jo ikke vunnet noe en gang. Altså, de har vunnet kamper I gruppespillet og I slutspillet. For all del, jeg tenker null vekk fra landslaget. Men tenk hvis Norge hadde vunnet VM da, hvor stor folkefest det hadde blitt da. Men, og jeg helt sikker på at det masse svensker som skriver og som latterliggjør dette møtet vi har med herrelandslaget utenfor slottet. Men det handler ikke om å feire at vi kom til kvartfinale. Det handler om å feire det samholdet og det som landslaget har gitt en hel nasjon da, denne sommeren, og det synes jeg utrolig fint å ta del I. Og jeg tenkte jeg skulle ta med meg et klipp til det fra en ung herremann som ble intervjuet utenfor stadion der, nei utenfor stadion, så jeg, utenfor slottet, I går, en som jeg tenker blir en ny meme. Vi får rett og slett en helt splitter ny meme på trappene her. Og den skal du få høyre, og jeg skal presentere det for deg etter vi hørte Senza Una Donna.

0: Og det også navnet på låta til Rakel, La meg gå her på NRK P1. I går var herrelandslaget samlet utenfor slottet for å bli hyllet på Slottsplassen med buss gjennom Karl Johan og til slutt på Rådhusplassen der en hel gjeng endte opp med å ro i lag med de nydelige landslagsgutta våre. Og så var det sånn at blant alle disse 150 000 mennesker som var samlet, så var det en ung fyr som har fått litt mer oppmerksomhet enn mange andre. Han ble intervjuet av en kollega med her i NRK, og jeg tenker at vi må høre dette intervjuet nå.
1: Hvor skal du nå?
2: Til slottet og se på dem ro. Ja.
1: Skal du ro selv, eller?
2: Ja. Sånn er gøy å se du spille kamp. Den dommeren, den der var dum, den.
1: Oi, syns du det?
2: Ja. Keeperen skulle ha fått rødt kort. Han sa jo noe til Norge-spillerne.
1: Du veldig interessant å snakke med, og du kan veldig mye fotball. Tusen hjertelig takk, og så må du opp og ro.
0: Ja, det helt nydelig. Den dommeren, den var dum, den. Og det var jo veldig, veldig mange som var enige i det etter dette her var og veier kaoset som skjedde under Norge-England. Men det fantastisk da, tenk denne lille unge gutten, unge mannen her som skal ut i verden snart, og så blir det en intervju av NRK og forteller noe mest sannsynlig da. Det litt av det foreldre har sagt kanskje og hørt, og der vil jeg si en liten skryt til foreldre til denne gutten også da, fordi jeg tror nok det var mange rundt om i landet som sa verre ting om dommeren i løpet av Norge-England-kampen, men han her synes altså bare dommeren var litt dum. Jeg tenker vi tåler å høre det en gang til.
1: Hvor skal du nå?
2: Til slottet og se på dem ro. Ja.
1: Skal du ro selv, eller?
2: Ja. Sånn er gøy å se du spille kamp. Den dommeren, den der var dum, den.
1: Oi, syns du det?
2: Ja. Keeperen skulle ha fått rødt kort.
0: Ja, jeg helt enig. Er det nydelig? Det bare fortsette å tviholde på din entusiasmen og engasjement som VM har skapt.

Bangfield Untangling på NRK P1. Vi beveger oss til mer musikk nå fra August. Han skal gi oss en låt som heter Noen som vet. Den låten her jeg veldig glad i, så jeg gleder meg til å spille den til deg som hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

du Dussi fra Elinor på NRK P1. Jeg skal innrømme at mens vi hørte dine låta, så ble jeg på et lite øyeblikk veldig, veldig overrasket. Fordi jeg ser at neste låt vi skal spille er Sabrina Carpenter. Og det i seg selv er ikke så overraskende. Hun er en av de største talenter og artisterne som er i verden akkurat nå. Hun er kjempepopulær og spiller for fulle saler og hus og arenaer rundt omkring. Men det jeg var mest overrasket over var at hun hadde laget en låt med et norsk navn i seg. Fordi jeg var helt sikker på at Sabrina Carpenter hadde laget en låt som heter Magnil. Ja, det er jo... Hadde jo vært helt rått da, hvis hun hadde kommet ut med en låt på norsk, plutselig. Mi svigerinne heter jo Magnil, så jeg holdt på å sende melding til og bare sånn, det her er jo helt spinnvilt. Men så ser jeg at det er jo selvfølgelig den låta som jeg jo har hørt mange ganger før, spilt her på radio, og kjenner godt til. Jeg var jo til og med på Sabrina Carpenter-konsert, og var i Oslo i fjor. Vi skal ikke høre Sabrina Carpenters låt som heter Magnil, men vi skal høre Man Child. Det er nesten det samme.

sommerfugel I vinterland, servert av Vinny her på NRK P1. Her skal vi nå begynne å se fremover. Vi skal inn I den faste spalten. Hva det som skjer I morgen? Sånn at du kan ta med deg litt info om morgendagen før du legger deg, og kan dra deg opp igjen med frokostbordet I morgen. Ja, la oss gå inn på dette store vide internettet da, for å finne ut hva det som skjer når vi bikker fra 15. Til, nei, fra 14. Til 15. Juli. 15. Juli altså Oddmund og Oddrun sin navnedag. Så hvis du kjenner en som heter Oddmund eller Oddrun, så kan du gratulere vedkommende med navnedagen I morgen. I tillegg til dette her, så kan vi ta med at Ivar Fossum bursdag I morgen. Ja, spiller for Rosenborg. Har vært innom landslaget også på et punkt, ikke det da? Vi kan også ta med at I morgen Sant Svithuns dag. Ja, og hvis du som jeg ikke aner hva Sant Svithuns dag for noe, så kan jeg si så mye som at han var biskop I Winchester I England. Og at man ikke vet så veldig mye om livet, men at han blir liksom nevnt I sånne saga og gamle legende som ble diktet lenge etter han levde. I tillegg til dette her så kan vi også ta med at på denne dagen, 15. juli I 1992, så holdt Michael Jackson sin første konsert I Norge på Valle Hovin stadion. Så der jo noe å huske på. Så hvis du kjenner at det rykker litt I moonwalk-foten I morgen, og at du har lyst til å synge litt Michael Jackson, så passer det bra, for du kan nemlig feire at han I 1992 holdt sin aller første konsert I Norge.

Vi beveger oss videre til vår egen Ruben, som sammen med Miriam Bryant har gitt ut «Der du brente vår bro», en fin låt, og høyere en tirsdagskveld her på NRK P1.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente din bro, eller vår bro er det faktisk. Ja, det er såpass feil kan man ta.
1: Den der var dum, den.
0: Ja, det er jeg enig i. Det her er altså lydklippet fra han unge som ble intervjuet utenfor Slottsplassen.
1: Den der var dum, den.
0: Og det er noe jeg skal ta med meg videre inn i livet og også i kvelden. Det samme skal jeg gjøre med neste låt fra Håkan Hellstrøm. Kom igjen, Lena, sier vi her på NRK P1.

0: Victoria Nadine setter kveldsstemningen her på NRK P1. Real to me var nest siste låt ut I kveld. Før vi setter på siste låt så vil jeg takke for laget. Kjekt at du har vært med, du som har hørt på. Og takk til Jonathan Husøy som var på besøk tidligere I kveld og både delte dialektfascinasjon og fikk testa seg I sunnmørske ord og uttrykk. Da gjenstår det bare for meg å si god kveld og ikke minst god natt. Og
1: den der var dum, den.
0: Ja, det var den virkelig. Håper du får en nydelig natt du som hører på. Vi runder av med Bruno Mars. Grenade.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Seks personer pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktige i å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer påvirket av brannen som startet på søndag. Det amerikanske militæret sier de har gjeninnført den varslede sjøblokaden mot iranske havner og Irans kystlinje. Mer enn 20 amerikanske krigsskip og flere hundre militære fly opererer i Midtøsten, opplyser USAs militære, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er varmt flere steder, og mange sliter nok med å sove i varmen. Flere varehus melder om rekordsalg av vifter og aircondition. Har du tenkt å skaffe deg en i nærmeste fremtid, kan det være at du for sent ute, forteller avdelingsleder ved Claes Olsson, Alice Brennjok.
1: Her pleier egentlig alle viftene våre å stå, så denne hylla pleier å være helt full. Men som dere ser så det ingenting igjen.
2: Utsolgt så langt øyet kan se. For når gradestokken bekker 30 grader flere steder i landet, kommer behovet for avkjøling.
1: Det har vært veldig stor etterspørsel. Vi har jo blitt utsolgt ganske fort. Nesten med en gang det kommer inn, så blir vi liksom solgt ut i løpet av to dager, så liksom alt borte igjen. Så med en gang det blir varmt og sånn, så kommer de jo spør hver dag fortløpende om det kommer eller ikke.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Kronprinsesse Mette Marit takker alle som velger organdonasjon og sier det gitt henne livet i gave. Kronprinsessen ble utskrevet fra Rikshospitalet i dag, 4 uker etter at det ble kjent at hun hadde gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon. Reporter Helga Thunheim orienterer.
3: I en pressemelding fra kongehuset i dag sier kronprinsesse Mette Marit følgende. Jeg djupt takknemlig. Først vil jeg takke alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg livet i gåve, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og audmjuk jeg for dette. Under Brasilkampen førre helg fikk kronprinsesse reise til slottet på permisjon fra sykehuset. Nå venter 6 måneder med rehabilitering og opptrening, og det ikke planlagt offisielle oppdrag for henne i denne perioden, ifølge kongehuset.
0: Spania slo Frankrike overlegent 2-0 i kveldens semifinale i fotball-VM, og dermed klar for finalen. Der møter Spania vinneren av Argentina og England i den andre semifinalen som spilles i morgen. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Dermed nattradioen gått I gang. Det var Helium som Gunn Kvåle sang om, og Rihanna og Jay-Z før det hadde bruk for en paraply. Ja, vi får håpe at de fleste av oss ikke trenger paraply I dag, men vi har et langstrakt land, så ja, hvem vet. Uansett, det nattradio her I NRK P1. Nils Hågen også på plass I studio. Velkommen inn skal du være.

0: Vi har hatt litt besøk av REM her I Nattradion, og før det hørte vi Maria Solheim. Og så til bursdagsbarnet da, Linda Ronstedt. Vel, det barn vel litt misvisende når det snakker om en 80-årsdag, men likevel en liten hyllest skal hun få. Og countrydamen, som ja, hun ble jo mer og mer rocka utover 70-tallet, har jo inspirert mange, og da særlig unge damer til å kaste seg fram og ut på scenen med musikken sin. Suksess ble det for Linda fra Arizona, som hadde solid musikalsk bakgrunn hjemmefra, som hjalp henne til å bli en av de største stjernene I USA I flere tiår, både som sanger, men også skuespiller I flere filmer. For eksempel har hun innkassert 11 Grammy-statuetter. Dessverre ble hun rammet av Parkinsons I 2012 og har derfor lagt karrieren mer eller mindre på hylla. Men hun har engasjert seg blant annet I politikk og har ikke vært nådig mot Donald Trump, for eksempel. Men det jo sangen som hennes største lidenskap, og her skal hun få synge sammen med Aaron Neville.
1: Look at this face I know the years are showing

Ellen Walker fikk med Noah Cyrus til å synge All Falls Down, og for det hørte vi Tobias Steen her I nattradioen. Ja, da den aller største musikk-tv-kanalen MTV startet opp, så var det jo en begivenhet. Det var sommeren 1981, det. For den gang var musikkvideoer nesten det viktigste I popbransjen. For hvis du greide å lage en kul og oppsiktsvekkende video til låta di, som I tillegg kom I rotasjon på MTV, vel, da var du nesten sikret en slager. Og da var det jo sikkert en bragd å bli den aller første videoen og låta som ble spilt på MTV, og den bragden stod duoen The Buggles for. Og kanskje hjalp titelen på låta litt, for MTV var jo opptatt av videoer, og når låta het Video Killed the Radio Star, vel, da fikk den åpne musikkanalen. Og hvorfor snakke om dette akkurat nå da? Jo, en av gutta I The Buggles har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Så da kommer låta som en hyllest til han.

0: Video killed the radio star, ja, The Buggles og dette, og den kom fordi en av gutta I duoen har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Men nå får det være nok feiring, nå det tid for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

sporet sang Gabrielle til slutt I den norske trippelen. Og før det hørte vi Kløver som sang Bit av meg. Og aller først Anne-Grete Preus som sang Uro.

favoritt til den opp igjennom årene, Chris de Burg med historia om Lady in Red. Og det blir nest siste låt I Nattradion denne gang. Det Lisa Ekdahl som får æren av å avrunde, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen i Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste dagene, også i natt det meldt om treffninger. Det skjer til tross for at USA og Iran signerte en intensjonsavtale forrige måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
1: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de er jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige treffninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så er det dette med stredet, hvor det er ulike syn. Iran hevder at det er deres rett etter avtalen å holde en len oppe i stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette er alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
0: Det er varmebølge flere steder i landet. I morgen kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kommer til å ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, og det er her det kan bli satt en ny rekord. Meteorolog Kristian Gislefoss forteller hvorfor det er i områder som Nesbyen at rekorden kan slås.
2: Disse stedene de har de samme trekkene, og det er at de ligger litt sånn i le for vind. De holder på varmen, gjerne i en dal, og da oppnår du en slags gryteeffekt, og da er det varmest nederst i gryta, og det er det jo i dette tilfellet også for disse stedene. Altså.
0: Flyselskapet Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påska sammenlignet med i fjor. Det er mange som ropte navnet hans da det norske landslaget ble hyllet utenfor slottet i går. Landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland ble i dag mottatt hjemme i Volda. Mange hadde møtt opp for å hylle deres lokale helt, blant annet ordfører Sølvi Dimmen.
3: Kan det bli større? Vi er så stolte vi holdt på å sprekke.
4: Happy med det jeg har fått gjort, og kjekt å få bidra sånn som jeg gjorde, så det er veldig gøy.
0: Det sa en fornøyd landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland på flyplassen i Volda. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Bulgaria sluttet seg til koalisjonen i fjor, men landets deltakelse var begrenset til blant annet logistikk, infrastruktur og maritim sikkerhet. Over 2000 mennesker er smittet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo, det opplyser myndighetene i landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Minst 750 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, sier myndighetene. Utbruddet er forårsaket av en variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksiner eller god behandling mot. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine. Det skjer etter at en mann ble skutt og drept av ICE der i går.
1: Kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble bare 26 år gammel. Barnepappaen ble skutt og drept på vei til jobb i går. ICE skjøt mot mannen fordi de skal ha fryktet for folks sikkerhet, opplyser etaten. Biddefords innbyggere i sinne og sorg. Guerrero den andre personen som ble skutt av ICE i en bil den siste uken. Forrige uke ble en meksikansk trebarnsfar skutt og drept i bilen på vei til jobb. De to mennene skal ikke ha vært de som ICE hadde blitt sendt for å pågripe.
0: Så hjem igjen. Det brenner i et hus på Heimdal i Trondheim, det opplyser politiet. Brannen skal starte i et kjøretøy og spredt seg til boligen. En beboer var hjemme, men vedkommende gjort rede for. Brannvesenet i gang med slukking, opplyser politiet. Streiken i oljebransjen over, ifølge YS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge enige om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne